0: nesten uansett hva du gjør, så finner de en eller annen måte å skade deg på. Så det jo det som blir den onde sirkelen. Du lærer deg adferden til den personen, prøver å tilpasse deg, og så har du gjort det, og da får ikke de noen, da legger ikke du som offer, eller fornærmet da, opp til noen situasjoner, så da må de finne noen nye situasjoner. Så det jo sånn, det blir jo runddansen med at det aldri tar slutt.
1: Ja, for de alltid utenfor å ta deg for
0: et eller annet. Ja, hele tiden. Så uansett nesten hva du gjør, eller prøver å gjøre for å tilpasse, så går det dårlig. Men spørsmålet ditt var jo hvorfor noen fortsetter i sånne forhold, og det er nok, svaret på det er nok det at de er i utgangspunktet utrygge, og da blir det den trygge ramma, blir det å faktisk leve i det fryktregimet.
1: Ja.
0: Mm.
1: Når hun møter Sønstedt, så sier hun selv at hun skjønner ganske fort at han var løgnaktig og ustabil, ikke sant? Og derfor så tok det slutt med dem etter ganske kort tid. Men han tror med å ta livet sitt om hun ikke tar han tilbake.
0: Mm.
1: Jeg tenker litt på hva du tenker at det sier om han.
0: Mm. Skal jeg si noe om det?
1: Ja, si noe om det.
0: Ja. Jeg tenker jo at det er i veldig mange sammenhenger personer som er følelsesmessig ustabile eller emosjonelt ustabile, ja, som bruker sånne typer trusler for å holde på partneren sin.
1: Ja.
0: Ja. Fordi at hvis jeg sier til min partner at hvis du går fra meg nå, så tar jeg livet mitt.
1: Ja.
0: Du vil jo ikke bli du vil jo ikke være den skyldige partneren i det at noen har tatt livet sitt.
1: Nei.
0: Nei. Så da blir du der.
1: Ja.
0: Så den trusselen er jo ganske monumental. Og den er ofte da en trussel som blir satt ut i livet som følge av følelsesmessig ustabilitet.
1: Ja.
0: Og jeg synes jo at denne mannen har jo kanskje ikke noe god historie på stabilitet.
1: Nei.
0: Og følelsesmessig stabilitet eller temperament som er ganske heftig og vi kommer kanskje mer tilbake til det som Absolutt. En forklaring på hvorfor ting gikk som det gikk, men
1: hvert øyeblikk.
0: Men det å ta livet sitt er da en trussel som som gjør at du som person blir veldig redd.
1: Ja, fordi du tar det opp, så la oss prate om det nå da. Det må jo også nevnes at Sønstedt, han har tidligere hatt besøksforbud mot en ekskjæreste som han brøt flere ganger.
0: Mm.
1: Han skal ha forfulgt henne både fysisk og på nett.
0: Mm.
1: Han ble dømt til fengsel for blant annet fredskrenkelse og 13 overtredelser av besøksforbud. Mm. Og selv om familie sier til hans forsvar at han ikke selv skjønte at det kunne oppleves invaderende og at han bare ville hjelpe, så må man kunne si at det er en mann som har hatt en fortid.
0: Ja, og har en fortid med å prøve å løse utfordringene sine med å ikke holde seg på avstand og ikke skjønne at når du får et besøksforbud så bryter du faktisk loven hvis du tar kontakt.
1: Ja.
0: Det er ikke noe ukjent fenomen for meg, for å si det sånn. Det er fryktelig mange som bryter besøksforbud.
1: Ja.
0: Så han er ikke alene i klubben, det er han ikke. Og de blir jo tiltalt for det,
1: ja,
0: for alle de gangene.
1: Ja.
0: Og noen har jo ikke evne til å da holde seg unna.
1: Jeg tenkte faktisk på det i forbindelse med denne saken, at dette ligner jo ganske mye på en type mordsak man hører ganske mye om,
0: mm,
1: men da er drapet ofte den andre veien.
0: Andre veien, ja.
1: Ja.
0: Altså at det er jo han som da dreper henne, som har stalka henne.
1: Veldig ofte det
0: henne.
1: Som skjer, men med besøksforbud, som ja, bryter det gang på gang på gang, ja, og politiet blir advart, men så skjer det
0: så
1: til slutt.
0: Så dreper vedkommende til slutt,
1: ja.
0: Og det er jo det vi kaller for den stalker-mekanismen, som er noe av det farligste som er. Altså den personen som ikke gir seg.
1: Ja.
0: Men her er det jo motsatt vei da, at han ble jo da drept.
1: Ja.
0: Ja, så vi kommer sikkert til noen tolkning av det etter hvert.
1: Ja.
0: Men jeg hang meg litt opp i da det du sa om at familien hans har sagt at han, til hans forsvar da,
1: ja,
0: at han ikke helt skjønte at det kunne oppleves invaderende.
1: Ja.
0: Og at han bare ville hjelpe.
1: Ja. Det er jo uten å utlevere henne, så er det søsteren som har sagt at når hun prater med han om dette, og sier du kan ikke gjøre dette,
0: mm,
1: så sier han til sitt forsvar at han prøver jo bare å være snill og ordne opp i situasjonen.
0: Ja,
1: han skjønner ikke at det kan oppleves truende at han på en måte møter opp der.
0: Og det kan jo godt hende at han ikke skjønte det.
1: Ja.
0: Ja, det kan jo være flere som har utfordringer med, eller hadde utfordringer med den intellektuelle fungeringen.
1: Mm.
0: Og hadde ikke klarte å forholde seg til at det er slutt, altså jeg kan ikke være sammen med deg mer. Jeg mener jeg har lest en eller annen plass at han hadde en del psykiske plager, en del psykiske problemer,
1: ja,
0: som på en måte kanskje muligens kan forklare litt av den adferden han hadde med dårlig temperament, aggressionsproblem,
1: ja.
0: En del sånne ting. At han hadde med seg en del opplevelser som ikke var så veldig ok.
1: Han har jo hatt en veldig vanskelig barndom.
0: Ja.
1: Han får jo også en erstatning av staten for ja. Vanskelig barndom.
0: Akkurat.
1: Men litt før det, du snakker om motivene også.
0: Ja.
1: Fordi Sønstvedt skal, han skal ha kjeftet veldig mye på sønnen til Veronica.
0: Mm.
1: Du sagt at han var lat og ubrukelig. Han skal ha kjeftet på Veronica høylytt flere ganger, så mye at barna skal være redd for at det skulle bli voldelig.
0: Mm.
1: De andre som har bodd på gården skal også ha reagert på at han har skreket henne. De har observert at han har dratt henne etter håret. At han har tatt hardt tak i henne og satt henne ned på noe dekk. Mm. Så kan motivet til Veronica ha vært væremåten hans ovenfor henne og sønnen og... Og de andre?
0: Ja, så når du lever under det der, det jo fysisk vold. Det jo å bli utsatt for noe du ikke skal bli utsatt for.
1: Mm.
0: Så jeg, altså hvis motiv eller noe som gjort i affekt,
1: ja.
0: Og altså i affekt betyr jo å gjøre det i en følelsesmessig tilstand hvor du ikke har kontroll på det du gjør selv.
1: Ja.
0: Men hvis du da, hvis han sier at hun var lat og ubrukelig.
1: Nei, ikke henne, sønnen.
0: Ja, eller sønnen da, ja. Men det går jo på henne.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, for det jo sønnen din. Hun blir jo snakket om at du lat og ubrukelig, og hvis han sier det om sønnen, så sier han helt sikkert et eller annet om henne også, i farta.
1: Ja.
0: At han hadde en sånn måte å snakke på. Da driver vi med psykisk vold.
1: Mm.
0: Når du kaller folk diverse stygge ord, og du ubrukelig, så det psykisk vold. Så han utsetter jo barna hennes for psykisk vold, og det å kjefte på henne høylytt, det også psykisk vold.
1: Mm.
0: Hvis du blir dratt etter håret bortover, så det fysisk vold.
1: Ja.
0: Ja. Og hvis barna redd for at hun skal bli utsatt for vold, så har jo disse barna sett vold.
1: Ja, altså, tror det.
0: Ja, det klart det.
1: Ja.
0: Ja. Og det å leve i det voldsregimet med både psykisk og fysisk vold så kan man bli veldig utfordret tenker
1: ja.
0: Jeg og det klart at det mange som har sagt at de har drept i selvforsvar overfor en mann som har mishandlet dem i mange år
1: ja.
0: Det har jo vært borti noen saker tidligere hvor det har vært vold i nære relasjoner og så dreper man i den nære relasjonen Så det jo ikke så usannsynlig at det kan være et motiv.
1: Nei.
0: Det det ikke.
1: Og så må det også nevnes at det noen penger inne i bildet.
0: Mm.
1: Som sagt i stedet så fikk Sønstedt utbetalt 750 000 av erstatning fra staten på grunn av barndommen sin. Mm. Det jo på samme tid han blir invitert tilbake til å bo på gården.
0: Ja.
1: Vi vet jo at Veronica har det ganske trangt med penger. Hun sliter med penger. Når han blir invitert tilbake så får hun en Mercedes som blir satt i hennes navn. Hun mottar penger både for husleie og stallplass.
0: Det ikke verst.
1: Nei, så det virker jo litt som om han på en måte bruker de pengene også til å kjøpe seg innpass igjen, da.
0: Ja, ellers så kan du jo snu det, da.
1: Til?
0: Tenk at, oi, nå har han penger. Ja, da kan jeg jo ta han litt tilbake igjen, da. Nå har han jo litt penger, og jeg kan få meg en fin bil, og
1: ja.
0: Han kan betale for stallplassen og husleie, og da får jeg penger til å kjøpe meg de tingene jeg ønsker meg.
1: Så utsetter hun jo da igjen for den volden på gården da.
0: Ja, men da, de pengene har jo ganske mye å si da.
1: Ja.
0: Ja. Fasaden her har jo da tydeligvis ganske mye å si.
1: Ja.
0: Ja. Så du kan godt snu det, men kanskje det også da et tegn på sånn som den søsteren hans har sagt at han snill, egentlig.
1: Ja.
0: Men har et problem med vold. Det to motsetninger, men allikevel. Han ville kanskje at hun skulle få en bil da, og det jo å være litt snill og grei. Kanskje?
1: Ja. Mm. Hvis ikke han gir henne bilen for å få lov å få innpass igjen, da.
0: Ja, da har du jo to ganske dyssosiale personer i samme hus.
1: Ja.
0: Det jo dømt nedenom hjem, i utgangspunktet.
1: Ja.
0: Mm. For det går ikke.
1: Det går ikke.
0: Nei,
1: det går ikke. Og det gjorde de ikke heller.
0: Nei, det gjorde ikke det.
1: La oss prate om løgnene.
0: Mm.
1: Ok.
0: ja.
1: Drapet skjer på nyttårsaften, ikke sant? Men i den første historien Veronica forteller til politiet, så sier hun at Sønstedt ble tatt av noen folk i en mørk Volvo på nyttårsaften. Men så sier hun at hun har snakket med han etter det. Det forteller hun til andre folk. Jeg har pratet med han 2 dager etterpå, 3 dager etterpå, en uke etterpå. Nei, han i Nord-Norge. Nei, han her, ikke sant? Han har vært innom gården og hentet noe, men jeg var ikke der. Hun legger til og med ut en status på Facebook, der hun ber folk kontakte politiet om de vet noe. Altså, hvorfor gjør hun dette, tror du?
0: Altså, den første slutningen jo, altså, når hun da skriver, ber noen kontakte politiet, så tenker jeg at hun vet jo veldig godt hva som har skjedd. Dette jeg for dekk over.
1: Ja.
0: Ja, ja. Altså, hun skaper jo et alibi på en måte, altså, hvis vi skal kalle det det da.
1: Ja.
0: At hun har jo lett etter han, og hun har jo prøvd å finne for tak I han, og det legger hun da ut på sosiale medier, sånn at det skal bli synlig for omverdenen at hun faktisk leiter etter han. Det jo å gi seg selv et alibi, eller prøve å si at jeg vet ingenting.
1: Men det ikke alt som liksom konsistent. Fordi for eksempel det at han blir tatt av noen folk I en mørk Volvo.
0: Mm.
1: Det jo litt rart I forhold til å si at hun har vet at han I Nord-Norge, og at hun plutselig vet at han har vært innom gården. Ja, ok, han kan ha blitt tatt av dem, og så har det gått helt fint. Mm. Men da det jo rart at hun I så fall legger ut den posten på Facebook og sier at noen etter han.
0: Mm.
1: De tre tingene passer ikke sammen.
0: Nei, og det, jeg tror jo at det veldig mye av hennes måte å forklare seg på som ikke passer sammen.
1: Ja.
0: Og det jo derfor det blir så tydelig at hun ikke snakker sant.
1: Ja.
0: Fordi at det jo ikke noe konsistenthet I de tingene hun sier.
1: Nei.
0: Ikke sant? Altså, hvis du skal holde på en løgn, så må du I hvert fall holde på løgnen.
1: Ja.
0: Da må du si det samme. Da må du være helt tydelig på at det og det og det... Akkurat samme som hvis du skal si sannheten, så må du være tydelig på at dette sannheten, og du sier det samme gjentagende ganger.
1: Ja.
0: Hvis du skal være god til å lyve, så må du si det samme.
1: Ja.
0: Du må ikke vikle deg inn I noe til høyre og noe til venstre og noe rett frem.
1: Nei.
0: Sant? Og det jo det hun gjør.
1: Ja.
0: For hun klarer ikke å være konsistent. Og det kanskje litt fordi hun da kanskje har evner som ligger litt grann under det som gjennomsnittlig, som gjør at hun da... ikke helt klarer å trekke disse logiske slutningene helt, og skjønne helt at dette går så rett vest.
1: Ja, fordi hun går jo på en enda større skrell I løgn nummer to.
0: Ja.
1: For løgn nummer to, kan jeg bare fortelle hva løgn nummer to
0: Ja, fortell hva løgn nummer to
1: Ok, denne historien det dukker opp tre mennesker på gården på nyttårsaften, som skal sitte I lavvån sammen med Sønstvedt. De kommer med, først så kommer det en dame inn I lavvån, Hun snakker med Veronica, så går hun ut, så kommer hun inn sammen med tre menn, alle har på seg maske. Så dreper de Sønstvedt foran henne, fordi de leter etter noe dop og noen penger på gården. Veronica får se at de dreper Sønstvedt, så flytter de henne, tar henne med for å lete etter disse pengene, hun sier hun ikke vet hvor det De lar henne være på badet med mobilen sin, hvor hun sender nyttårshilsener til forskjellige venner. Så henger hun opp en vask, Det lar de henne gjøre. Og så lar de henne I tillegg, mens de leter etter pengene, dra derfra. For å møte en annen I byen.
0: Det henger jo ikke på greip noen ting.
1: Ikke det helt tatt.
0: Det gjør jo ikke det.
1: Og I tillegg så finner jo politiet at det blitt flyttet noen ølbokser og sånn opp fra lavvån. Og da mener hun at hun ene damen som har vært med å drepe, hun rydda litt før hun dro.
0: Det fælt å le av dette her, ja, for det handler om drap, og det handler om at det en mann som har blitt begått en veldig urett, men... Men når folk snakker så mye, og når de bruker så mye tid på å konstruere en sannhet,
1: ja.
0: Og konstruere for seg selv en virkelighet, for det jo det hun gjør.
1: Ja.
0: Og når hun blir på en måte utfordret på det hun sier, så klarer hun ikke å være konsistent, så da blir jo historien mye større, og den endrer jo karakter, fordi hun ikke klarer og forholde seg til det som egentlig sannheten I utgangspunktet.
1: Ja.
0: Så jeg tenker jo at, og det høres jo ut som et eventyr, når hun begynner å nevne maskerte menn og rydding, og det jo helt usannsynlig at hun, altså hvis det faktisk var noen som drepte han I et veldig kriminelt miljø, så ville de jo ikke latt henne sitte på et bad uten å skade henne, hvis hun da var vitne til et drap.
1: Ja.
0: Så det henger jo ikke sammen.
1: Det litt det at hun tenker på en måte to steg, men ikke tre hele tiden. Ikke sant? Hun sier at det kommet en dame inn I lavvån og prater med henne.
0: Mm.
1: Og så etterpå så sier de sånn, så det virker for meg som noen har sagt, men hvordan ser hun ut da? Nei, hun hadde på seg maske.
0: Mm.
1: Og så glemmer hun at steg tre ville jo vært hvis det kommer en dame med maske inn I lavvån. Så skjønner du med en gang at noe feil.
0: Noe gærent, sant? Ja.
1: Eller at du blir tatt med opp. Og så får du lov, og så sier de, men vi ser jo at det har vært mobilen og sendt nyttårshilsener samtidig.
0: Mm.
1: Ja, forresten, jeg fikk lov å ha mobilen min mens jeg var... Altså, ja, ja, disse, altså de løgnene kommer bare ja, etter hvert, ikke sant?
0: Og det derfor jeg sier at du, hun produserer de løgnene etter hvert som hun blir
1: konfrontert stilt med overfor, det ikke,
0: eller konfrontert ja. Med at dette kan da ikke stemme. Og det jo ingen som... Det jo, altså, det jeg sier, det jo en vill film, eller en vill krimhistorie, hvor de da på en måte dreper en eller annen I en lavo, og så setter de henne på et baderom. Hvis det hadde vært riktig, eller hvis det hadde gått for seg sånn som vi ville tenkt I et sånt miljø, så ville de jo drept henne også.
1: Ja.
0: Fordi at hun var vittne til at det skjedde. Ja. For de må jo kvitte seg med vittner. Og det hadde de jo all sjans til å gjøre der ute I den lavoen, for det var jo ikke noen andre der.
1: Nei.
0: Men så lar de henne da være.
1: Ja.
0: Så jeg forstår jo at politiet tenker at dette jo ikke sant.
1: Nei.
0: Ja, og det jo en grunn til at hun ble dømt I tingretten.
1: Ja.
0: De stolte jo ikke på henne, de hadde jo ikke noe, hun nektet jo.
1: Ja.
0: Ja, og hun kom jo med alle disse historiene, og hun sto jo fast på at hun ikke hadde drept han.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi skal prate litt om den rettspsykiatriske undersøkelsen som gjort av henne.
0: Mm.
1: De finner jo ikke noe grunnlag for diagnose.
0: Nei.
1: Men de gjort en evnetest, som vi pratet bittelitt om I stad, men som sier at hun skårer I nedre del av normalområdet.
0: Mm.
1: For det første, hva nedre del av normalområdet? Hvor...
0: Hvor man da, sånn IQ-messig? Ja. Ja. De fleste mennesker har jo hørt at gjennomsnittlig IQ 100. Altså det jo det tallet som sier at du ligger helt på gjennomsnittet som alle andre. Hvis jeg tester deg med en IQ-test når du voksen og du får 100, så det helt gjennomsnittlig. Da du normal.
1: Det det flest mennesker skal svare.
0: Ja, men de fleste, altså 68% av befolkningen, da, hvis du, eller av den gruppa du tester, da, si menn på 25 år, med så og så lang utdannelse, 60, hvis du tar 100 mennesker, så skårer 68 innenfor pluss minus en standard til 100, som da vil si 85 eller 115 som toppen.
1: Ja.
0: Så en standard ned, en standard opp. Ja. Da har du et normalbegrep eller et belte, og der ligger da cirka 70 mennesker av de 100.
1: Ja.
0: Og så under 85, så begynner du å få en god del trøbbel. Da ligger du mer enn en standard under gjennomsnittet, du utenfor det som gjennomsnittet I befolkningen.
1: Ja.
0: Ligger du på 120 og 125, sånn som de fleste akademikere gjør, så ligger du ganske godt over, mer enn en standard over gjennomsnittet.
1: Ja.
0: Og så har vi da, hvis vi har da 100 mennesker, så fordeler de seg ut sånn at du har en og to mennesker I helt I nedre del, og så har du en og to mennesker helt I øvre del, som da begynner å nærme seg 140 og 145, og så har du da de som ligger nede på rundt 60 I IQ.
1: Ja.
0: Da vi I området det som vi kaller for lett psykisk utviklingshemming.
1: Ja.
0: Ja, de har kjempeproblemer ikke sant? Med å leve og klare å ta vare på seg selv.
1: Og det vil ha påvirkning på om man kan dømmes eller ikke, ikke sant?
0: Det vil det, ja. Ja. Har du IQ under 60 og et adferdsnivå under sammenlignbart, det finnes tester og kartleggingsmateriell som vi kan sammenligne med IQ-skårer.
1: Ja.
0: Så hvis du ligger da under 60 eller fra 60 og nedover, I både intellektuell fungering på tester, og også adferdsmessig, sosialt, og hva du klarer med dagliglivsferdigheter, så du ikke strafferettslig tilregnelig.
1: Nei.
0: Så da må vi gi deg en annen type straff, og da det ofte en særreaksjon som heter tvungen omsorg.
1: Ja,
0: at du, da får du en sånn type dom, hvis du har gjort noe som straffbart.
1: Ja. Men hvor skårer Veronica Lystrup da?
0: Det litt vanskelig å si, faktisk, fordi det det som kommer ut I media jo at de sakkyndige her sier at hun ligger I den nedre delen av normalområdet.
1: Ja.
0: Og da det sånn at hvis hun ligger I nedre delen av normalområdet, så den siste, det siste tallet på det 85. Ja. Det helt nederst I normalområdet.
1: Men har ikke jeg lest noe lavere enn det et eller annet sted da?
0: Jeg har også informasjon om at dette tallet ligger noe lavere.
1: Ja.
0: Det ligger på 70-tallet.
1: Ja.
0: Kanskje I den øvre delen av 70.
1: Mm.
0: Og da vi litt utenfor det som det vanlige begrepet normalområdet.
1: Ja.
0: Det betyr nok mest sannsynlig at hun har hatt en del skolevansker.
1: Ja.
0: At hun har hatt pedagogiske vansker. Vanskeligheter med å lære å lese og skrive kanskje, og vanskeligheter med regning og sånn.
1: Sier jo at hun fremstår med klare kognitive, eksekutive vansker.
0: Ja, og det å ha eksekutive vansker, det betyr at du har vanskeligheter med å planlegge, organisere, og strukturere, og være konsistent I måten du på. Det kan jo være litt sånn dette med løgnene,
1: at ikke sant?
0: Hun har vanskeligheter både adferdsmessig, og det å ha det også mentalt sett.
1: Ja.
0: Og det handler om frontallappene, Og det handler om det å kunne være logisk, det å trekke slutninger, A pluss B er lik C for eksempel, og det å regulere det i henhold til hva som skjer utenfor, det å tilpasse det. Tilpassningsadferd blir vanskelig hvis du har eksekutive problemer. Du kan fremstå som rigid, vanskelig å forholde seg til, fordi at du er kanskje ganske bestemt i måten du er på, og du ikke er åpen for endring, for eksempel.
1: Mm.
0: Så når de sier det, så har hun vanskeligheter med adferdsregulering, rett og slett.
1: Altså når du sier adferdsregulering, det er da hvordan du oppfører deg, ikke sant?
0: Ja, du kan ha vanskeligheter med impulskontroll, for eksempel. Det jo å regulere adferden din. Og det gjør du ved at du tenker, du bruker den frontale delen av hjernen din til å planlegge, organisere og tenke logiske slutninger og tenke konsekvenser av det du gjør.
1: Ja.
0: Hvis du impulsiv, så tenker du og handler du kanskje litt uten å tenke deg om. Eksekutivet eller kapteinen i hjernen din ikke helt på plass.
1: Nei.
0: Funker ikke. Jeg pleier når jeg skal forklare hva eksekutivfunksjonen så sier jeg tenk deg at du har en brua på en båt, og så har du en kaptein som står der og har kontroll på absolutt alt fra hva som skjer foran, hva som skjer i maskinrommet, og skal styre hele bøtteballetten, og hvis den kapteinen ikke funker, så har du eksekutive vansker, for du har mistet kontrollen over hva som kanskje skjer i maskinrommet, og så begynner båten å gå på høygir.
1: Ja.
0: Kapteinen har ikke kontroll lenger.
1: Altså, nå vet vi jo at det var Veronica som gjennomførte drapet, ikke sant? Det har hun innrømmet nå.
0: I forbindelse med den rettssaken som var oppe nå, så sier hun, ja, det var meg.
1: Ja. Mm. Det som da overrasker meg litt, og som jeg har lyst til å prate om, apropos kapteinen på broa, det jo hvor rolig hun etterpå. Vi vet at hun har hengt opp en vask. Vi vet at hun så drar den samme kvelden og møter en annen mann på et hotell. Han sier at hun fremstår nervøs på den måten en kvinne fremstår nervøs når hun møter en ny mann for første gang, men ikke noe mer enn det. De sammen på hotellet den kvelden, så tar hun han med tilbake til gården, hvor hun da vet at eksen
0: og den tidligere
1: samboeren ligger død i lavvoen. De bor der sammen i 3 dager. Så drar han, og da, når like stivfrossent, så går hun ned med øks, hakker opp like og brenner det.
0: Mm.
1: Det ganske kaldt. Det fremstår sånn for meg. Det fremstår ganske uaffektert.
0: Ja, altså det fremstår jo som hun på en måte ikke har noe empati eller emosjonell innlevelse i det hele tatt, hvis du ser det utenfra da.
1: Ja.
0: Ja. Og det jo det som har vært kommentert også, at hun virker å være veldig rolig og veldig sånn ikke ha så veldig mye empati eller ikke klare å vise så mye følelser knyttet til dette her. Og det jo det vi sier, og det jo det vi ser etter når vi gjør vurderinger, og det jo da vi kaller det for mangel på empati. Hvis man skal ta hennes forklaring til grunn da, så sier jo hun at hun har blitt voldtatt. Og at dette drapet det selvforsvar. Da kan vi ha en annen forklaring på den adferden.
1: Hva da?
0: For da kan hun være i sjokk.
1: Ja.
0: Og folk kan gjøre veldig mye rart i sjokk, altså emosjonelt sjokk, følelsesmessig sjokk, ikke sånn fysisk sjokk, biologisk for kroppen eller fysiologisk.
1: Ja.
0: Da kan du også, nær sagt nesten litt sånn, befinne deg i det som vi kaller for en dissosiativ tilstand, hvor du faktisk handler uten at du egentlig klar over at du handler, og at du gjør helt vanlige dagligdagse ting. Du henger opp klesvaska, du sender meldinger til folk, du i en tilstand av følelsesmessig sjokk, du har flyttet deg mentalt sett i hjernen din, du i en dissosiativ tilstand, og du kjører bilen din ned, og du har et forhold til en mann som du egentlig kanskje har planlagt å møte på et eller annet tidspunkt. Og fortsetter å være sammen med han i 3 dager, fordi at du da i en tilstand av sjokk etter å ha blitt voldtatt, og faktisk også kanskje etter å ha drept en person.
1: Ja.
0: Altså det er jo et traume, det å drepe en person, og hvis du tenker at hun faktisk da har ganske mye empati, en omsorgsfull person, så vil det være ganske traumatisk å oppleve at du faktisk dreper noen.
1: Ja.
0: Så det kan være den psykologiske forklaringen på at hun faktisk klarer og gjøre alle de tingene. Mm. Det kan også være grunnen til at hun lyver, og at hun fabrikerer og kommer opp med forklaringer, fordi at hun faktisk ikke har noen forklaringer for seg selv. Fordi at hvis du har vært i en dissosiativ tilstand,
1: mm.
0: så det ganske vanskelig å hente opp den informasjonen som du da har drevet med. Altså at når du våkner og kommer til deg selv, så vet du ikke egentlig helt hva du har gjort.
1: Nei, det da i perioden etter drapet, ikke sant? Fordi du pleier jo å si at det veldig få som glemmer hva som faktisk har skjedd.
0: Ja. Nei, hun har nok veldig god hukommelse for det å... hun har god hukommelse for drapet. Ja. For det er en visuell ting som sitter veldig godt fast.
1: Ja.
0: Men i det øyeblikket du har gjort det, så kan det skje noe psykologisk.
1: Ja.
0: Og da snakker jeg da om den tida og de tingene som hun gjør etterpå, som framstår ganske irrasjonelle i forhold til det å faktisk ha drept noen.
1: Ok, la oss si at jeg synes det et veldig godt argument.
0: Ja, dette en psykologisk forklaring. Altså det en psykologisk mekanisme som faktisk kan ha skjedd.
1: Ja, det bare noen innvendinger.
0: Ja, det regner jeg med.
1: Og det ene jo fordi hun lyver såpass mye de to tidligere forklaringene, så har jeg litt lyst til å påpeke et par ting med den nye forklaringen også. De avtaler å være i lavvån, ikke sant? Så sier hun at hun blir utsatt for et overgrep. Og så det en øks der. Det kan jeg kjøpe. Så sier hun
0: at... Det vel en øks der fordi at de skal ha ved i den der bålpanna, så det ikke så uvanlig at det en øks der.
1: Jeg regner jo med at det ved de har tørket og kuttet på forhånd, da. Hakker vel ikke egen ved inni lavvån rett før du tjener på den hvis du bor på gård og er vant til å ha ved?
0: Who knows?
1: Men at det en øks der, det kan jeg kjøpe.
0: Det en øks der.
1: Det kan jeg kjøpe. Men sier hun at hun plukker opp øksen, og så slår hun den to ganger med skaftet i hodet, og så løper hun ut. Ikke sant? Så sier hun at hun reagerer på at han ikke følger etter henne, og at det blir helt stille inne i teltet. Rett etter at hun har blitt utsatt for et overgrep, og hun stormer ut, så reagerer hun på at han ikke stormer etter henne, og blir bekymret, og snur seg og går tilbake for å sjekke på han. Og når hun da sjekker på han, så han våken og tar tak i foten hennes, og det da hun ved et uheld tar øksen og slår med feil side. Og hugger han i hodet.
0: Og da dør han, det hun sier?
1: Da dør han. Det skurrer for meg. Det skurrer for meg at hun har blitt utsatt for et overgrep. Hun rømmer derfra fordi hun er så redd. Men så blir hun bekymret for han, i det hun kommer utenfor og går tilbake. Og at hun hele tiden liksom bevisst på dette med den... Butte enden på øksa og ikke.
0: Altså, jeg vil jo tenke at vi har nok ikke fått sannheten.
1: Nei.
0: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror hun trenger å konstruere ting for å skape seg en sannhet, kanskje. Fordi at, altså, hvis du har blitt voldtatt,
1: ja.
0: Nå det jo sånn at hun lever i et forhold med denne mannen.
1: Ja.
0: Og det går faktisk an å bli... voldtatt av den du bor sammen med. Du kan bli tiltalt for voldtekt. Hvis du ikke vil ha sex med en du er sammen med, og du blir trua til det, så det voldtekt.
1: Helt klart.
0: Ja. Og når du da i den nære relasjonen til dette mennesket, og så skader du mennesket da. Du tror selv at du har skadet. Du prøver å løpe unna, du kommer deg unna, og så tenker du, oi, kanskje jeg skadet vedkommende. Og så snur du. Og går tilbake igjen for å kikke.
1: Ja.
0: Det ikke så ulogisk. Fordi at hun lever i et forhold med en person som hun blir utsatt for vold fra.
1: Ja.
0: Ja. Og det voldelige overgrep, altså seksuelle overgrep, bare en ting som føyer seg inn i hans vold. Hvis du tenker at han har utsatt dem for vold i form av slag, vi snakket om både psykisk og fysisk vold i sted. Dette en type vold til, som han da kanskje har utsatt henne for.
1: Ja.
0: Ja. Så mangler vi bare penger og diverse manipulering og sånn, så har vi hele batteriet av det en person kan bli utsatt for av voldelige handlinger fra en annen person.
1: Vi vet jo at det både penger og manipulering i bildet.
0: Ja, men det med penger handler mer om at den personen som utøver makten tar kontroll over pengene dine, så du ikke får bruke pengene dine på din måte.
1: Men skal jo ha ødelagt flere ting på gården hennes med vilje, som har kostet penger, altså akslingen på traktoren og krasjet bilen hennes.
0: Ja, og det jo en form for kontroll.
1: Ja.
0: Ja. Men, så hun har nok levd I et voldsregime,
2: ja.
0: Så da ikke den adferden så ulogisk.
1: Men det noe med det der å gå inn for å sjekke på han igjen. Ok, hvis man sier jeg kjøper det da, så går du inn og sjekker på han igjen. Du har med deg øksa, fortsatt.
0: Ja, for hun har vel øksa I handa da.
1: Og så slår hun med feil enden.
0: Ja, og kan det være at hun da redd for at han skal ta øksa og komme etter henne med øksa, så hun må ta med seg øksa bort. For I hvert fall ikke tenke at hun skal bli utsatt for den øksa.
1: Hva med det at hun dissosiativ, ikke sant? Det betyr at hun ikke forholder seg til det som har skjedd, men lever I en annen verden.
0: Men det kan være en tilstand som har kommet etter at hun har drept
1: han. Men hvordan går det an å være I en dissosiativ opplevelse og likevel partere og brenne ved
0: henne? Nei, dette har kommet etterpå. For du spør om hvordan...
1: Nei, det går ikke, for hun har jo mannen der I tre dager først. Så du sier at hun I en dissosiativ periode, og så glemmer hun den, og så parterer hun og brenner, og så blir hun dissosiativ igjen etterpå?
0: Nei, da, det jeg snakket om I sted, det handler om det hun gjør etter drapet.
1: Ja.
0: Ja. Og at hun da kan ha vært I en dissosiativ tilstand, og fortsatt oppført seg normalt da, for omgivelsene.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke dette har fortsatt inn I den settinga hvor hun da går inn I lavvoen etter 3-4 dager og begynner å partere han og kaster han I bålpanna og brenner han.
1: Nei.
0: Det tror jeg hun ute av da. For det har hun jo erindring om, og det forteller hun jo om.
1: Ja.
0: Ja. Så det ikke forklaringa. Jeg har ikke sagt at jeg tror på at dette dissosiativt, Jonas.
1: Nei.
0: Jeg har
1: ikke
0: det.
1: Nei.
0: Jeg har lansert en mulig psykologisk teori som kan forklare...
1: Ja.
0: Men at denne damen litt kompleks, det har jeg ingen tvil om.
1: Ja, for det jeg prøver å på en måte, det virker jo veldig overbevisende når du sier dette med dissosiativ og sånn. Og det gir også god mening med det du sier om overgrep og sånn.
0: Mm.
1: Så skal det sies at det vanskelig å ilegge det liksom enorm troverdighet når de to løgnene har kommet først.
0: Mm. Eller når det en rekke av løgner, som kommer fordi hun ikke helt vet hva hun skal si eller hva hun skal gjøre, så klarer hun ikke å være konsistent I løgnene sine. Så hun finner på der og da.
1: Ja.
0: Og det jo det egentlig et tegn på her, synes jeg, at hun finner på ting her og nå. For å hun tilpasser seg denne personen som spør.
1: Ja.
0: Som stiller spørsmål ved hennes løgner. Da. Så tilpasser hun seg den situasjonen.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ta opp testen opp på deg som jeg ikke helt har klart å la ligge Dette litt på siden, men underhold meg, ok?
0: Ok, I'm listening
1: det to vittner som sier at de har sett det brenne bål på gården I dagene etter drapet Og vi vet jo at det må ha brent noen bål I perioden etterpå Men da mest sannsynlig bålpanna inne I lavvoen Men de sier at de har sett flere enn en person på bålet Det sier begge vittnene Selve drapsdagen så det også et bilde på mobilen til Veronica av 4 shotglass satt inn I lavvoen. De finner også strips I lavvoen med både DNA til Veronica, Sønstvedt og 2 andre som de ikke har klart å identifisere.
0: Skjuler hun noe da? Det noen som har vært der som hun ikke vil si noe om?
1: Det høres ut som det kan være det.
0: Det jo litt interessant, for da jo kanskje noe av det hun sier om de andre personene delvis sant.
1: Så skal jeg si motsvaret til politiet da.
0: Ja.
1: Politiet mener jo det at disse personene mener at det ikke har brent inn I lavvoen, men et annet sted. Det finner de ikke noen tegn på. De sier at vi hadde sett det, på grunn av tiden på året det så hadde vi sett hvis det var tent opp noen store bål her, ikke sant?
0: Mm.
1: Det har de ikke sett.
0: Ja, for det jo vinteren, og, og hvis det fint vær, så ser du jo røyk ganske bra, da.
1: Ja, og så mener de at du kan kanskje ha åpnet lavvoen, og så har det sett ut som fra der de har stått, at det har vært ute, men det har egentlig vært inne I lavvoen.
0: Ja, det jo bare spekulativt.
1: Og så denne stripsen kan jo ligge der fra før, selvfølgelig, og dette med 4 shotglass, kanskje de ville ha 2 hver.
0: Det rart. For hvis du skal ha 2 hver, så har du 1 glass og flaska med deg ute I lavvoen.
1: Ja.
0: Det logisk for meg I hvert fall.
1: Jeg enig.
0: Ja.
1: Det litt rart.
0: I min tid med Jegermeister så hadde vi 1 glass og så hadde vi 1 flaske.
1: Ja.
0: Den var veldig fin å ha I lavvoen.
1: Nei, men vi la konspirasjonsteoriene ligge, men jeg ville I hvert fall bare run it by.
0: Ja, men det ikke sikkert at det konspirasjonsteorier. Det kan jo her være varianter av en sannhet. Og som regel så jo løgner varianter av en sannhet.
1: Ja.
0: Så det kan godt hende at vi får svar på dette her etter hvert.
1: Ja. Ok, la meg teste noe annet på det.
0: Ja.
1: Hun blir kalt inn til avhør. Her det også noe jeg stusser på, nemlig. Politiet legger merke til at hun flere ganger fremstår svært overrasket.
0: Mm.
1: Og de antar derfor at hun underbygger løgner med følelsesmessige reaksjoner,
0: mm.
1: og derfor så stoler de ikke på følelsesuttrykket i avhøret.
0: Mm.
1: Og så lurer jeg på...
0: De stoler ikke på henne, punktum.
1: ikke sant?
0: Ja,
1: det var det jeg lurte på.
0: Ja.
1: Fordi mitt spørsmål skulle være, for meg så virker det som en litt vanskelig måte å si på, at de opplever at hun faker det hun sier.
0: Det vil jeg jo tenke, at de tror. Og at det var ganske tydelig for dem ganske helt fra starten av.
1: Ja.
0: Altså, hvis du ser overrasket ut,
1: ja.
0: Så hvis, altså, hvis jeg på en måte sitter i den stolen som jeg pleier å sitte,
1: ja.
0: Så vil jeg ganske fort få et inntrykk av om det faktisk ekte overraskelse.
1: Ja.
0: Eller om du har verbale, språklige ytringer som ikke passer med det følelsesmessige uttrykket ditt.
1: For det virker jo litt som om de sier at hun overspiller litt, mm-hmm. ikke sant?
0: Ja.
1: Men fordi du tror ikke det noe tegn på at hun selv litt dårlig til å skjønne hvordan hun fremstår overfor andre?
0: Det kan være.
1: Ja.
0: Det kan være. Og at du har vanskeligheter. Hun har jo sagt, de har jo sagt at hun har eksekutive vansker.
1: Ja.
0: Ja, og det betyr at hun har tilpassningsvansker. Da kan hun ha vanskeligheter med å tilpasse seg i den situasjonen til å gi de adekvate og riktige følelsesmessige responsene i den situasjonen.
1: Ja.
0: Ja. Og da det et uttrykk for den eksekutive funksjonssvikten.
1: Jeg tenkte også på, i rettssaken så sier jo søsteren til Sønstedt at hun opplever Veronica som kald og lite berørt.
0: Mm.
1: Og at hun hele tiden et offer.
0: Mm.
1: Også de sakkyndige, de sier at hun kun ser saken fra sitt eget perspektiv.
0: Mm.
1: Det denne empati...
0: Det jo å ikke klare å ta inn over deg andres oppfatninger. Altså, det kaller vi å ha begrenset evne til å mentalisere.
1: Ja.
0: Og da kan du fremstå ganske empatiløs når du da ikke klarer å forstå på en måte at andre mennesker har en følelsesmessig reaksjon da, som du på en måte skal kunne klare å med dine måter å forstå på forstå at de har en følelsesmessig reaksjon. Andre mennesker har et sinn og en emosjonell tilstand, ikke bare den adferden de har på en måte. Altså at det er to sider av et menneske da.
1: Mm.
0: Og klare å tenke den tanken, at selv om vedkommende sier sånn og sånn, så betyr ikke det at de sånn og sånn. Hvis du forstår hva jeg mener med det.
1: Ja.
0: Så det er et brudd der i den evnen til å mentalisere. Da. Og det trenger du litt intellektuelle ferdigheter for, å kunne klare den mentaliseringsoperasjonen.
1: Ja.
0: Og personer som har eksekutive vansker, og har litt utfordringer intellektuelt sett, har ofte utfordringer med mentalisering.
1: Ja.
0: Så det kan være forklaringen på den adferden som du ser. Ja.
1: Også,
0: da har jeg gitt deg mange alternative forklaringer på den adferden vi ser, som annerledes enn det jeg har gjort på en del andre personer før.
1: Ja, men jeg synes dette veldig bra, ja.
0: Mm.
1: Avslutningsvis,
0: mm.
1: vi må også prate om hvordan vurderer man egentlig troverdighet videre i en sak sånn som dette? Altså når det tredje runde, og de to første forklaringene har vært åpenbart løgn,
0: mm.
1: og som du selv argumenterer godt for, den tredje kan jo være sann. Men hvordan forholder man seg til det da?
0: Hun har jo svært liten troverdighet.
1: Ja.
0: Altså sånn juridisk sett eller rettslig sett, så det vanskelig å tro på henne.
1: Ja.
0: Jeg skulle jo på en måte ønske litt grann at noen gjorde en rettspsykiatrisk vurdering som inkluderte kartlegging og tester og spørreskjemaer som handlet om simulering og gravering, for det har jeg ikke hørt noen ting om. Og når folk lyver så mye som det hun gjør, og når det så tydelig ut fra det som kommer ut av rettssalen og som vi har sett i media, at hun ikke snakker sant,
1: ja.
0: Så ville jeg som neuropsykolog, så ville jeg benytte meg av noen verktøy som vi har som kan avdekke om du aggraverer, om du simulerer symptomer for eksempel.
1: Kan du forklare hva aggraverer
0: er? Aggraverer er å gjøre deg dårligere enn du er.
1: Ok.
0: Og jeg kan ved et helt batteri av tester, så kan jeg på en måte se i en profil om du har gjort så godt du kan eller ikke.
1: Men hvorfor skulle hun aggravere og simulere sånn som hun gjør
0: altså,
1: nå?
0: Hvis hun har en stabilitet I det å ikke snakke sant,
1: ja.
0: Det å underrapportere eller si ting som ikke stemmer, ja. Det da tegn på at hun også gjør det i testsammenheng for eksempel?
1: Og da ville du sikrere kunne si at det mest sannsynlig løgn enn
0: ja.
1: Nyeste forklaringen
0: også? Ja, og så har vi noen andre måter å kartlegge på også, som jeg ikke har tenkt å si her.
1: Nei.
0: Rett og slett.
1: Nei.
0: Som også da kan være med å si noe om hvor troverdig du eller hvor sannferdig du
1: Perfekt. Vi skal gå til en oppsummering og en avslutning.
0: Yes.
1: Ok, Susanne, vi har pratet om Veronica Lystrup. Vi ga lytterne et slags løfte på starten av episoden. Det var at vi skulle prøve å finne sannheten.
0: Sannheten er vel at hun har drept han.
1: Ja.
0: Men alt det rundt kan vi vel kanskje si at vi fortsatt like usikre på.
1: Ja, det kan vi. Jeg vil nesten si at jeg mer usikker nå, etter å ha hørt deg prate, enn jeg var da vi begynte innspillingen av episoden.
0: Ja, og det jo fordi det kan være at det en del psykologiske forklaringer her, og psykologiske mekanismer som vi ikke egentlig kan si med sikkerhet.
1: Ja.
0: Ja.
1: I neste episode så skal vi prate om Varg Vikernes.
0: Greven
1: Varg ja. Vikernes.
0: Da skal vi inn I den mørke og dystre.
1: Ja, og mordet som skjedde I black metal-miljøet I Norge. Det også sesongavslutning på ja. Sesong 7 av På innsiden av Sarkoder.
0: Det det.
1: Men Susanne, dette har vært en veldig spennende episode.
0: Ja, det synes jeg jo, for nå fikk jeg liksom snakke om litt ting jeg ikke hadde snakket om før.
1: Ja.
0: Så dette var gøy.
1: Jeg enig, du var god I dag, altså.
0: Faglig sett så var det gøy.
1: Jeg forvirret, du var god.
0: Ja, ja. Ikke sant? Ja. Det bra, da jeg oppnått noe, Jonas.
1: Da vi der vi skal
0: ja,
1: være.
0: Ja, da vi der vi skal være. Veldig bra.
1: Til deg som lytter på podcasten, hvis du liker å høre på oss, følg oss gjerne, gi oss en rating, fortell om podcasten til en venn. Vi har også fått en mailadresse, det psykohoder@bauermedia.no. Vi så glad for alle forslag dere sender inn til episoder. Det blir masse episoder av det, og det blir supert innhold. Vi tar også imot alle mulige spørsmål. Vi prøver å svare på så mye vi kan. Susanne, tusen takk for I dag.
0: Takk for I dag, Jonas.
1: Og tusen takk til deg som lytter på. På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder I Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør I Bauer Media Kristoffer Wang.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Hei, det Right Price Isles.
8: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
7: Ja.
8: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
8: ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
8: Men det ikke ekte gull?
7: Det ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
10: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leosleikeland.no.
11: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
12: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
13: Vi skal vinne VM.
12: Vi skal vinne VM, ja.
14: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
11: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
15: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her i Danmark?
16: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
17: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
19: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
20: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
21: Har du ikke smurt deg?
20: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
22: Vi prøver å høre her.
21: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmist og her, solkrem.
23: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
24: Vitus Apotek.
25: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
26: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
27: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
28: Ja, og restauranter.
29: Og hundefrisører.
28: Ja, kom da.
30: Og alpinanlegg.
28: Og
31: barnehager.
28: Og klesbutikker.
30: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
29: Og urmakere.
32: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
30: Og selvfølgelig bilforhandlere.
29: Ja, du har sikkert skjønt det nå.
27: at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
5: Momentum. Tragical moments for Ukraine. I use this word tragic because a lot of people froze to death. A lot of people live in an inhuman condition. Russia destroyed a lot of energy facility in Ukraine.

0: Eksplosjonene over Kiev og hvordan livet hans ble endret for alltid. Men før det, en statusrapport på hvordan situasjonen faktisk i Ukraina og hvordan krigen påvirker hverdagen til folk, og om det egentlig finnes et realistisk håp om fred. Fredrik Resvik, du utenriksjournalist og forfatter, og for et par uker siden så kom du tilbake fra Ukraina, og vi hørte jo ambassadøren her beskrive den bitende kulla denne vinteren. Hva gjorde størst inntrykk på deg på denne reisen til Ukraina?
1: Det som gjorde størst inntrykk at folk lever ganske normale liv oppe i krigen. Altså, alarmene går, det kommer inn dronesvermer, og de treffer og dreper, ikke sant, russerne, når de sender inn disse dronene mot Kyiv. Men folk prøver så godt de kan å leve normale liv, og det man nødt til å gjøre så langt inn i en krig. Ikke sant? Fire år, så må folk ha et eller annet normalt i livet sitt. Folk, barn går på skolen, de har utvidet åpningstider på restauranter og bare litt nå til klokken 11 om kvelden, så at folk også kan gå ut, og så ser du at folk gjør de tingene, eller veldig mange da, gjør de tingene de pleier å gjøre, bortsett fra de soldatene som ved fronten, og de som har flyktet ut av Ukraina. Så ser vi nå også at den kullen, den har ført til at det har kommet enda flere flyktninger ut nå de siste par månedene enn det vi har sett i løpet av de siste to årene i snitt på den tida. Så det gjør jo noe med folk. Det aggregater som durer og går i byene, som holder en viss strømforsyning oppe for befolkningen. Folk kjøper sine egne dieselaggregater. Men de klarer altså å leve et tilnærmet normalt liv. Og så må jeg si det også som gjør inntrykk, det var å komme på jernbanestasjonen i Kyiv. Jeg tok tog inn fra Polen, 10 timer gjennom Ukraina, østover mot fronten, og der står det soldater i uniform, mangler bein, mangler armer. Altså det folk som har kommet tilbake fra fronten og utrolig hardt skadet, men fortsetter å gå i uniform, og mange av de får lov til å tjenestegjøre bak frontlinjene for å kunne fortsatt bidra til krigen mot Russland.
0: Hvordan opplever du folks hverdag da, eller syn på livet, humør, klarer man å leve livet sitt normalt? Altså for oss så høres det jo helt rart ut at restaurantene åpne, og at folk på en måte fester, de tar seg en øl, men så foregår det en beinhard krig ved fronten. Man vet ikke hvor mange tusen, titusener av soldater man har mistet, men det har man ikke engang oversikt over.
1: Nei, altså, du ser jo at hovedstaden også preget av at det har vært store tap. I sentrum av byen så har de en sånn vegg dekorert med bilder av de falne soldatene, og den uendelig lang. Det rundt en kirke i byen hvor det begravelse så å si hver dag. Det kommer gravfølger dit. Så det jo en by og et land som ekstremt preget av denne krigen. Men som jeg sa, så må de fortsette å leve noe normalt oppi dette her. Jeg satt på en vinbar og snakket med ukrainere. Det var kanskje pluss 4 grader inne. Så det kaldt, ikke sant? Sitte med stearinlys, og det var ikke strøm der. Men han som drev den sjappa, han ville ha åpent likevel, og folk kommer jo inn dit og treffer hverandre, og sitter og forteller om livet, og de blir veldig glad når de møter utlendinger, fordi de så opptatt av at ikke vi skal glemme, og når jeg sier at jeg journalist, at ikke vi skal glemme denne krigen.
0: Men hva forteller de da?
1: De forteller jo om et liv som består av frykt, hvor familiemedlemmer har flyktet, hvor familiemedlemmer drept, familiemedlemmer ved fronten og kjemper, og de venter på den forferdelige meldingen om at de har mistet noen som står dem nær. Og så det jo, altså noe av det jeg var ute etter var å prøve å føle litt på den kampmoralen hos det ukrainske folket. Den krigen her jo på mange måter vår krig også, fordi dette en frontlinje mot Russland, og hvis den fronten der faller, så risikerer vi at russerne vil ha appetitt på å forsyne seg av mer av det tidligere Sovjetunionen. Det har jo virket sånn på Vladimir Putin. Så dette en veldig viktig frontlinje for oss også. Og det jeg ser at folk opptatt av at de må fortsette å kjempe, at de ikke kan gi fra seg noe av landet, de aller fleste jeg snakket med. Men på vei inn så satt jeg på toget med en dame som har en sønn på 23 år. Når han 25, så må han inn i forsvaret.

0: De har valgt å ikke ta inn de aller yngste. Så når han 25, så må han inn I forsvaret tjenestegjøre. Og hun, nå har krigen vært I 4 år, så hun aner jo konturen av en krig som kanskje var I 2 år til, ikke sant? Så hun skulle inn og forsøke å få ryddet opp I noen papirer sånn at han slapp å tjenestegjøre. Jeg tror, altså hun forklarte ikke helt hvordan hun skulle gjøre det, men jeg tror det handlet om å bestikke noen for at han skulle komme, bli tatt ut av, av arkivene. Og hun sa at det bedre at vi gir fra oss litt landområder. Og det nok noen som tenker sånn, fordi altså når det dine egne barn som skal ut I krigen, så skjønner jeg jo at den tanken der.
1: Vi skal komme litt inn på akkurat det om litt, Fredrik, men jeg har lyst til å bare gripe fatt I det du sa om kampmoral. For når du sier det, så husker jeg veldig godt det bildet av Zelensky I militærgrønne klær sammen med sine nærmeste medarbeidere på en plass I Ukraina. Natt, det var vel den natta, den 24. Februar for 4 år siden. Og så husker jeg folk som lagde hjemmelagde Molotov-cocktails. Det kampmoral, altså da glødes kampmoralen. Men den der den var, eller den svekket?
0: Nei, den der, og den der så lenge de føler at de får, altså med unntak av hun, moren da, som jeg snakket om, den der så lenge de føler at de får støtte og hjelp utenifra. Så det veldig viktig for dem at vi gir den støtten som vi gir, altså Norge og andre europeiske land gir den støtten vi gir til Ukraina, slik at de føler at de ikke står alene, for det klart at hvis de føler at vi snur ryggen vekk fra dem nå, eller snur ryggen til dem, mener jeg, så frykter du at de kommer til å tape denne krigen. Og I vinter, når det var på det kaldeste Kyiv, så var det noe annet de la merke til, og det var at Donald Trump var helt besatt av tanken om å erobre Grønland på en eller annen måte. Og de ser da hvordan fokus I nyhetene umiddelbart skifter internasjonale nyheter mot Donald Trump og Grønland, Og så begynner NATO å snakke om vi skal trappe opp styrkeoppbyggingen I Arktis, for det det Donald Trump opptatt av, sikkerhet I Arktis. Og da vi plutselig I en situasjon hvor ukrainerne frykter at vi vil bruke mer penger på og ressurser på forsvar av Arktis, og eget forsvar også, fordi også ukrainerne har fått med seg at vi ikke lenger føler at vi kan stole helt på amerikanerne.
1: Og ikke sant, amerikanerne, de jo nøkkelen her for at ukrainerne skal lykkes. Og så jo spørsmålet, hva skjedde egentlig med den amerikanske økonomiske støtten til Ukraina?
0: Nei, den jo I prinsippet borte. Jeg bare si en ting, fordi vi så jo før valget I 2024 I USA, så var det velgere, altså både republikanske og demokratiske velgere, som var veldig tydelig på å si at Europa må ta hovedansvar for europeisk sikkerhet, inkludert krigen I Ukraina. Altså man kunne hjelpe til noe, men det var primært Europas ansvar. For amerikanerne så Ukraina uendelig langt borte. Det som Zelensky sa til Trump, det er et helt hav mellom oss, ikke sant? Dere forstår ikke hvordan vi kjenner på denne krigen, så I Europa så kjenner vi mer på den frykten for hva Russland kan komme til å gjøre videre også hvis de skulle klare å vinne I Ukraina. Det kjenner de ikke på så godt I USA. Den økonomiske støtten borte, men de selger jo våpen. Men det tjener jo amerikanerne penger på, ikke sant? Altså, europæere bevilger penger til Ukraina, og så kjøper man da våpensystemet fra USA og gir til ukrainerne. Så vi ser jo at...
1: Men hva betyr det når den amerikanske støtten mer eller mindre borte? Klarer Ukraina da å gjennomføre og stå I den krigen mot Russland?
0: Det spørs hvor lenge dette varer, men den europeiske hjelpen har jo blitt trappet opp betraktelig I samme tidspunkt, ikke sant? Fordi vi har dette mye tettere på oss. Men igjen, hvis vi av frykt for at USA ikke kommer til å hjelpe oss hvis vi skulle komme under et angrep fra Russland I Europa, hvis vi bruker mye mer penger på å bygge opp eget forsvar og sikkerhet I Arktis, så vil det være vanskeligere å bevilge like mye penger til Ukraina I tiden fremover.
1: Vi straks tilbake. Hva egentlig status da, når det gjelder en realistisk fredsavtale som kan få slutt på krigen?
0: Man må en våpen av hvile først, slik at man kan sette seg ned og forhandle. Det tror jeg veldig viktig å forstå, og da det jo sånn at man har kommet fram til en eller annen form for enighet om at man fryser frontlinjen, og så har man en våpenhvile. Men ukrainerne vil naturligvis ha sikkerhetsgarantier, og de sikkerhetsgarantiene går ikke russerne med på at de skal få. Når det gjelder amerikanske sikkerhetsverdier med Donald Trump som president, så vil jeg si at det null verdt uansett. Så det må jo være sikkerhetsgarantier fra europæere, ikke sant? Europeiske NATO-land primært vi snakker om her, som, også, som Norge. Så det vi som stiller disse sikkerhetsgarantiene, sånn at ukrainerne vet, eller unnskyld, russerne vet at hvis, hvis de angriper på nytt eller bryter våpenhvilen, så vil det smelle ganske kraftig tilbake. Og så har jo da russerne avvist mulighetene for å ha NATO-styrker stående i Ukraina, og det jo kanskje også smart fordi ja, det kan komme til å utløse noe langt større og vanskeligere hvis det kommer til direkte konfrontasjoner mellom NATO-styrker og og russiske soldater på et eller annet tidspunkt, men, men når det gjelder selve fronten, da, så har jo russerne har jo kontroll over omlag 20% av landet, og så sier de at de vil ha beholde det, de områdene de har kontroll over i dag, pluss resten av Donbass fylket som de ikke har tatt, og bare det seg selv helt fjernt for veldig mange ukrainere, og bør være ganske fjernt for alle som støtter Ukraina også, at de skal gi fra seg landområder som russerne har tatt, for det en veldig enkel løsning på denne krigen, og det bare at russerne trekker seg tilbake til der de sto for fire år siden.
1: Men det det jo ingen tegn på, Fredrik, og det du skisserer opp her nå, ingenting av det blir jo tatt imot av Putin på en positiv måte. Altså han firer jo ingenting, og det ingen tegn på at han vil gjøre det.
0: Nei, det ser ikke ut som om man gjør det. Vi trodde jo kanskje at det ville være noe form for grense for hvor mange menneskeliv man villig til å la gå tapt i en krig som dette. Russerne har mistet enormt mange soldater, men det altså en så stor vilje til å ta tap fra Putins side, at dette her kan, altså alt tyder på at dette her vil fortsette lenge. Og så det sånn at den russiske økonomien hardt rammet av det som skjer nå, men vi ser jo tegn fra Donald Trump at han vil normalisere de økonomiske forholdene til Vladimir Putin og til Russland, og det betyr jo at russerne vil få mer penger som de kan produsere mer våpen for. Fordi Donald Trump legger stadig skylda på Zelensky fordi han ikke vil ha en skikkelig våpenhvile.
1: Men hvor sannsynlig det at det ender med at Ukraina til slutt må akseptere en våpenhvile da, på russiske premisser?
0: Jeg tror bare ikke de kommer til å gjøre det, fordi da må det være sikkerhetsgarantier på plass, og så må man ha en eller annen form for avtale med russerne når det gjelder deres krigsproduksjon. Altså, de produserer jo krigsmateriell som bare det nå. 40% av økonomien går til forsvaret i Russland, og det betyr at hvis de tar en våpenhvile, en pause i krigen på noen måneder, så får de og fortsetter en produksjon med den kapasiteten de har i dag, så ville de kunne bygges opp så sterkt at de kanskje kan ta hele Ukraina i neste omgang.
1: Vi snakket om at det kan virke som om russerne de villige til å tape enormt mange menneskeliv. Det betyr ingenting. Har man egentlig oversikt, altså de tallene jeg har lest 1-2 millioner drepte, hardt sårede og savnede på begge sider. Finnes det noe oversikt her?
0: Ja, altså man har jo en brukbar oversikt i de vestlige etterretningsorganisasjonene, men det jo sånn, begge sider holder jo en litt på tallene. Det vi vet at noen dager, på dårlige dager for Russland, så dør det en ukrainsk soldat per 25 russiske. Ikke sant? Og det ganske, og det dør opp til over 1000 daglig, altså, når det kamphandlinger, og det utrolig store tap for Russland, men de har jo klart å, de finner jo folk, de tømmer jo fengslene sine, ikke sant? De sender fanger ut og jager de tilbake hvis de prøver å stikke. Så det er en rå og brutal krig som Vladimir Putin fører.
1: Og du snakket om denne moren som bekymrer seg for sønnen sin, som antageligvis vil bli sendt ut da. Og det vil du ende med det, at man går inn nedover og nedover i alder, for rett og slett, og man har ikke noe valg?
0: Ja, det har de allerede gjort. Jeg hører nå i vinter, så har de gått ned fra, jeg tror det var 27-28 til 25. Så vil de fortsette å gå nedover, fordi man på ukrainsk side også nødt til å fylle opp med nye soldater for å klare å holde russerne unna. Nå tar jo russerne, de vinner jo terreng hele tiden. Så hvis den krigen bare fortsetter I det uendelige, så vil det, altså det går med sneglefart, men så tar russerne stadig vekk mer terreng.
1: Men hvor god tid har egentlig Putin da?
0: Det tror jeg bare vår herre som vet. Jeg tror på en måte han kommer til å fortsette dette her til han har en eller annen form for seier I havn, eller til han detter om, og det må han jo, ja, nei, han ikke så gammel, men jeg tenker at det ja, så lenge han får lov å sitte med makten, jeg trodde ikke, jeg litt naiv da, jeg trodde ikke at denne krigsviljen ville vare hos russerne så lenge, men fordi vi så under Sovjets okkupasjon og krig I Afghanistan på 80-tallet, og på Tsjetsjenia-krigene på 90- og 2000-tallet, så vi at russiske mødre, og russiske mødre har en veldig sterk stemme I Russland, at de gikk ut I gatene og demonstrerte og protesterte mot at deres barn kom hjem med sinkkister. De demonstrasjonene har uteblitt, fordi man har slått hardt ned på demonstrasjonene, så har man unngått å sende soldater til fronten fra de store byene som St. Petersburg og Moskva, der hvor sånne demonstrasjoner kunne blitt enormt store og farlige for regimet.
1: Mm. Og så samtidig da, som krigen går inn I sitt femte år, så oversvømmes jo vi da, av du var inne på Grønland og Trump, Venezuela, Maduro, Epstein-filene. Mm. Altså det så, et nyhetsspill det så intenst. Man har nesten glemt Minnesota og ICE, ikke sant? Hva gjør det med krigen? At den drukner på en måte I nyhetsspillet? Glemmer vi den litt?
0: Ja, da, vi gjør det. Fordi vi må også... Altså, når nyhetene blir helt like dag etter dag etter dag, så gjør det jo ikke lenger inntrykk på folk. Ikke sant? Og da har det ikke samme effekten. Det jo ingen som blir sjokkert når noen har drept I granatangrepet, altså sivile har drept I granatangrepet I Ukraina I dag. Når Gaza-krigen kom I 2023, så vi at de tok over liksom, oppmerksomheten fra Ukraina-krigen, som da hadde vært I halvannet år. Og så var... Ukrainerne utrolig frustrerte over det, men så ser vi at når det skjer andre ting igjen, så forsvant liksom Gaza og Ukraina bakleksa, så det jo vanskelig å få oppmerksomhet om de viktige sakene av og til, men det har ingen funksjon å servere folk akkurat de samme nyhetene hver eneste dag, så man må jo lete etter vinklinger som gjør at man kan fortelle en ny historie, en interessant historie for lytter og ser og leser det.
1: Husker du selv hva du gjorde da nyheten om fullskala krigen kom for 4 år siden?
0: Ja da, jeg var USA-korrespondent for TV2, så jeg bodde I Washington DC, og hadde jo da I ukene, månedene før dette her, stadig vært på lufta på TV2 og snakket om Ukraina, oppbyggingen, og sett det litt med amerikanske øyne da, fra mitt ståsted I Washington DC. Og jeg var litt overrasket over at jeg la merke til at veldig mange eksperter I Norge mente at denne krigen ikke kom til å komme, men det var altså snakk om 150-200.000 mann som flyttet til frontlinjen.
1: Og disse bildene husker jeg vi grensene. Så, de var veldig tydelige, ja, ja. Disse satellittbildene.
0: Og det så stort og kostbart at det ville være helt utenkelig at ikke man skulle foreta seg noe på et eller annet tidspunkt, så jeg var litt overrasket over forskjellen på hvordan eksperter I USA og eksperter I Norge så på dette I USA, så var det veldig mange som I flere måneder før krigen startet var tydelige på at dette her kommer til å bli en krig, fordi han har satt I gang dette enorme apparatet. Vi kan jo sammenligne litt med, altså vi så Venezuela, oppbyggingen, amerikansk oppbygging der over noen måneder, som ender med at man nærmest tvunget til å gjennomføre et angrep, fordi man må ha et resultat som følger av denne enorme pengebruken, og jeg frykter jo at det akkurat det samme vi ser når det gjelder Iran nå, at man har kjørt inn så store styrker til området rundt Iran, at hvis man ikke får en eller annen avtale I havn med iranerne I løpet av de neste ukene, så vil man være nødt til å bruke makt, rett og slett fordi man har plassert makten og brukt enorme ressurser på å få det på plass.
1: Mm. Tusen takk, Fredrik. Vi straks tilbake. Og det Fredrik beskriver her, både kampviljen I det ukrainske folket, og ikke minst utmattelsen, det jo noe av det Ukrainas ambassadør I Norge også kjenner på, men fra et annet ståsted. Men som diplomat og ambassadør så uttrykker han seg selvfølgelig på en litt annen måte. Da jeg møtte han for et par uker siden, så beskrev han den morgenen invasjonen startet 24. februar 2024.
2: I remember this day because it divided my life before and after. I woke up because of sounds of explosion, opened the window, and I saw the lights of explosion around, and I can't imagine what, I can't recognize and understand what is it. And right after I got a call from my friend, was a very scary words. The war began. Mm. And I remember that I was very, I was shocked, but understand that I have no right for a long shock. So I prepare myself. And I remember that I moved, I helped my sister move from the left bank of Dnipro River to the centrum, to my apartment. Because we afraid that the bridges will be destroyed. So after I volunteer recruit to army. Mm.
1: And the weeks and the years they what did you do and
2: work a lot?
1: Yeah, you worked. Yeah.
2: Yeah. Since the first day of full scale invasion, I started serve to my country. I'm from business, so I never was there. I never take any government position, but since the first day of full-scale invasion, I served to my country in army, in state energy business, in MOD, and as ambassador in Norway.
1: And how is it to live in Oslo while your country is in war? To see the pictures from the television and get reports from your colleague back home.
2: I understand that it's not their vacation for me. I'm here only because of my service, and you know, Norway is a special place for me. I fell in love with Norway 12 years ago. Before the war, I spent several summer vacations here in Norway. So it was a great pleasure to me to be here again. But of course, I dreamed about other condition. But as a wizard named Gandalf from The Lord of the Rings mm-hmm. remind,
1: yeah.
2: That it's impossible to choose time where to live. But what we can do to choose how we can live in this time. So, of course, I want to be in Norway in peaceful time of Ukraine, but I'm here and I have to help my country. And I'm really appreciate and grateful to Norway mm-hmm. for unwavering support and every day for this long 4 years.
1: How are you personally experiencing this winter, knowing that people in Ukraine are going through a really rough time?
2: Tragical moments for Ukraine. I use this word tragic because a lot of people froze to death. A lot of people live in an inhuman condition. Russia destroyed a lot of energy facility in Ukraine. And, for example, in my own apartment in Kyiv, temperature -7. A lot of tragical cases we can find for the last weeks in Ukraine. For example, 90 years old lady who survived in a Nazist camp, froze to die in Kyiv because of Russian aggression. It's it's a very good illustrated how unhuman this Russian aggressive looks like, and they fight with civilians.
1: What do your friends and your family tell you when you call them and you are asking how they're doing?
2: They share with me the updated of the situation, but very important that a lot of Ukrainians brave enough to stay in this very difficult and challenging conditions in Ukraine. So a lot of Ukrainians united, a lot of Ukrainians find new way how to get warm, and a lot of Ukrainians continue own fight with Russian aggression.
1: And how are they finding the energy after 4 years?
2: In trust. They find the energy in trust in peaceful and freedom Ukraine. And because we fight for our land, we fight for our future, and all Ukrainians trust in this. And of course, we respect and inspired by them, all our Ukrainians defenders in the front line. Because we understand how difficult for them to keep the front line. And so it inspire civilians to be strong and stay strong in these challenging conditions.
1: It's been 4 years since the Russian attacked Ukraine. Do you trust in the Americans at the same way as you did 4 years ago? How will you say Ukrainians' relationship to the U.S. is today?
2: It's very strong and powerful relation, and I want to call it partnership with all countries who support Ukraine. I don't want to highlight one country and forget about other. I just want to summarize that all countries who support Ukraine during this difficult years of war, we are really respect and we are really grateful for the unwavering support.
1: Oh, what is the most critical type of support Ukraine needs from its partners right now that is desperately needed?
2: In the civilian part, energy support.
1: Energy
2: support, because Russia disrespect all rules of war and destroy a lot of civilian infrastructure, create, I call it energy genocide, because Russia destroy...
1: What do you mean with that?
2: I mean that they create the condition when a lot of families with infants have to find emergency solution how to get warm. It's impossible to stay in an apartment with a negative temperature for families with infants or for elder people. Could you please imagine in Kyiv right now, all metro stations, all full of tents. So all metro station platforms covered by tents, camp, because people have to relocate from apartments to the metro station because of weather condition and because of energy crisis.
1: Can I just ask you, how do you start your day, your morning? as an ambassador in Oslo while your country is in war?
2: I work a lot and I'm very happy about my team. I'm lucky about my team and I'm lucky about our partner here who work a lot with us. So we keep this high level and high temp of cooperation and working on the Ukrainian support. So sometimes we need more than 24 hours per day.
1: Mm.
2: But I understand that our president work a lot and we have to do the same.
1: Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall, og det Tom Norman som har lyddesign på denne episoden. Og så må vi takke Fritt Ord som støtter bak nyhetene. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
3: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på Radio Norge.no eller I Radio Norge-appen.

0: Velkommen tilbake til Gråsoner, podcasten som handler om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, mann med den blankeste issen i studio, og der konkurransen har, Stein Jonsen.
2: Den har mest farge av alle tre akkurat
0: nå. Den er ganske brun.
1: Jeg skulle si at den var litt gul.
2: Nei, Maria, den brun.
0: Du har vært i sola.
2: Jeg har vært i sola og koset meg.
0: Vel, vi skal tilbake til et tema som aldri går av moten i denne podcasten. Det hybrid. Krig og hybride trusler. Og der vi har litt å rapportere nå.
1: Ja, altså, jeg holdt på å si at vi skal til en plass der sola aldri skinner. Jeg tenkte på Storbritannia.
0: Nei, vi skal ikke det.
1: Men The Guardian, som kanskje en av de mest sånn, anerkjente, i hvert fall, nyhetsformidlerne i Storbritannia, sammen med The Times og et par andre, har rett og slett sagt, eller stilt spørsmålet, vi i krig? Og vi har husket fra debatten her i Norge, så har det ofte vært sånn at, jo, men det ikke krig, men det ikke fred, vi i gråzone, det alvor nå, men vi har hele tiden unngått det store K-ordet. Men spritene sier at vel, basert på hvordan Russland holder på nå, så mener jeg det for noen av dem at det på tide å kalle en spade for en spade og en krig for en krig.
0: Og da snakker vi om at man i en hybrid krigstilstand, hvor det hele tiden trusselbildet er litt sånn dynamisk og udefinerbart, men det popper opp på stadig nye steder, egentlig.
1: Ja, men altså det som jeg tenker man har tatt fatt i der, jo, altså, britene fikk vel en liten sånn oppvåkningsting når de sammen med norske marinefartøy avslørte den russiske ubåten som drev og kartla og kanskje gjorde andre ting med disse undersjøiske kablene. Mhm. Dette en aktivitet som sannsynligvis har pågått mye lengre enn det vi liker å tenke på. I tillegg så har du den klassiske evige pågående propaganda- og desinformasjonskampanjen. Du har cyberangrep mot kritisk infrastruktur, der for eksempel igjen og igjen så har jo NHS, altså National Health Service, og andre vært mål for det, og banker og slike ting. Det har vært, altså Storbritannia er jo et av de landene som har hatt flest av disse. Vi sender en GRU-hitsquad til landet og prøver å ta liv av noen. Så det som man egentlig sier er at summen av det som skjer akkurat nå, egentlig over terskelen av det vi tidligere i alle fall ville ha kalt krig.
0: Hvis vi holder oss i Storbritannia litt til, så har jo de også hatt flere cyberangrep som har vært lammende for flere bedrifter og produksjonsindustri, blant annet bilindustrien. Som jo gjør at det perioder har vært sånn at man måtte stoppe produksjonslinjene fordi at hackerangrepet har vært såpass alvorlig, eller satt dem i en sånn situasjon at de kunne ikke produsere. Men hvis vi tar båten tilbake til Norge, så er jo dette en pågående og eskalerende situasjon her også. Hvis vi begynner i nord, så er jo denne GSM-jammingen som russerne driver med i nord, det ikke tvil om at de gjør, den er vedvarende, og egentlig har den tiltatt noe også.
1: Ja, og så har vi en annen ting som liksom har dukket opp, der vi kanskje har følt litt på kroppen at det her angår oss. Det var jo når Norge, etter å ha hatt besøk av Zelenskyj, så offentliggjorde jo statsministeren at nå skal Norge også produsere droner sammen med Ukraina, ikke sant? Så vi skal både få en kapasitet til å lage droner til oss selv, den teknologien og know-howen får fra ukrainerne, som også skal få en del av de dronene vi produserer. Og da var jo onkel Medvedev i Russland ute ganske raskt og sa at dette gjør jo, blant annet Norge da, til et legitimt militært mål. Han sa vel at det kan gjøre, men ikke sant, trusselen var veldig tydelig.
2: Er det dette hybridbildet som Zelenskyj har i tankene også når han driver, for han har jo sagt lenge nå at denne krigen, den er i gang overalt, den, dette er jo en tredje verdenskrig, det er jo we are going.
0: Ja, han sier jo det, og om man skal kalle det tredje verdenskrig er kanskje litt store ord, men det er jo ganske mange andre land som opplever, altså russiske trusselaktører i sine samfunn, svenskene har masse av det. I Polen har det vært mange eksempler, det samme i Tyskland, og det er langs mange forskjellige, det som på fint kalles angrepsvektorer. Du har både det at de infiltrerer høyre radikale miljøer og hauser opp demonstrasjoner til hackerangrep, til rent sabotasje av toglinjer og disse brannene vi har hatt på kjøpesenter i Polen, etc. Mm. Og svenskene har jo hatt russerne på besøk kontinuerlig de siste 50 årene. Så det, der er, og det samme gjelder jo helt sikkert Finland, så der er jo på en måte lite nytt, men det er mye mer aktivitet i havområdene rundt Sverige. Og de har masse hendelser, cyber og forskjellige andre ting rundt omkring i svenske byer.
1: Ja, også ikke minst disse, som går til Østersjøen, om disse ankerslep-triksene ja, ja. De holder på med, ikke sant? Nå har jo svenskene hatt så mye besøk av Russland, at det burde jo egentlig være sånn automatisk turistpass for russiske seilere når de kommer inn. Ja, ja. Mye bryderi, du kan ha kvittet dem der. Ja, en annen ting, altså, nyhetsbildet og det som skjer går så raskt at vi glemmer ting også. Tenk, en periode hadde vi disse dronene som drev og landet både her og der. Og vi hadde denne droneplattformen av et fartøy på utsida av Bornholm. Mm. Og det som vi har snakket litt om her i studio i forkant, altså det vi har snakket om litt før vi gikk inn i studio, var jo at altså summen av dette, altså hvis du ser på alle disse hendelsene, hvis de hadde skjedd omtrent samtidig i tida, så hadde det sett helt annerledes ut. Men nå får vi et drypp der, vi får et drypp der, og man sitter liksom igjen med følelsen at russerne driver bare og sjekker ut hvordan disse strategiene fungerer.
2: Og skyver grensene for hva vi tåler.
1: Helt åpenbart, og da, kan vi, da blir det neste vi må se for oss, hva man da plutselig tar hele spektret på et eller annet tidspunkt, og liksom sette i gang med flere operasjoner simultant. Hvor høyt opp under dette såkalte taket på krig er vi kommet av, for det ikke noe tvil om at det har blitt dyttet høyere og høyere opp etter hvert som dette har pågått.
0: Ja, det dytter jo på ganske mange arenaer samtidig. En ting vi ikke har snakket så mye om, men det er jo de forskjellige kommuneadministrasjoner og fylkesadministrasjonene i nord, er jo hele tiden utsatt for cyberangrep, som åpenbart fra russiske aktører. Det finnes jo, man antar jo, fordi man har sett spor etter det, at fremmede styrker har forsøkt å gå i land i små viker og sånn i nord, rett og slett for å bare teste om de blir oppdaget, etc. Det er jo da antageligvis spesialstyrker som kommer fra en undervannsbåt, for eksempel. Så bare prøver det, så ser man sporene etter at de har vært der og gått ned igjen, og borte er de kabelbrudd mellom Svalbard og fastlandet, og alle disse fiskefartøyene som har drevet og kartlagt kablene, og så går det et år eller to, og så er det plutselig en ubåt som driver og seiler under på samme løype. Altså, dette er jo ikke tilfellig.
1: Nei, det er ikke det, og det bringer tanken min litt tilbake. Det er noe som britene tok opp for en stund siden, som handlet om 2. verdenskrig, og vi har nevnt det litt i gråsoner tidligere, nemlig at du hadde infiltratører i Storbritannia, som gikk på de pubene som pilotene på den nærliggende jagerflybasen også gikk på, så identifiserte de hvem de var når de satt der og drakk og høya, og disse russiske infiltratørene, eller om det var lokalbefolkningen hadde betalt, de var jo med på dette, det var ingen som fattet mistanke, og så kartlagde man hvor de bodde, og rett før da eventuelt det skulle ha blitt en eskalering til krig, så ville russiske operatører gått og skutt og drept disse folkene, før de i hele tatt vet at krigen kommer, og på den måten lammer en ganske stor del av flyvåpnet, ikke sant, til britene.
2: Aner vi noe om hvor stor kapasitet russerne har til å drive denne form for hybridkrigføring, og på hvor mange fronter de kan gjøre det parallelt?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, for jeg tenker at sånn som det er nå, når de har den krigen i Ukraina som virkelig svirer folk og ressurser og ja, ja, ja. Veldig mye oppmerksomhet, så tenker jeg at du har nok miljøer som har fått mer eller mindre sånn frislipp for å teste ut den beredskapen ellers i NATO eller EU-området. Men russene er jo ikke i nærheten av å ha kapasitet til å gå til en eller annen form for regulær krig mot Europa. Og der ligger jo dilemma, ikke sant? For at rett nok så eskalerer de hybridvirkemiddelbruken, og det blir mer og mer alvorlig, i hvert fall det går litt i bølga da. Men skulle de plutselig krysse den terskelen, og NATO eller EU sier, ja, nå er det nok, nå er det faktisk...
2: Nå er det krig.
1: Ja, nå er det krig. Så tenker jeg at i hvert fall sånn som der Russland er nå, så vil det være katastrofalt for dem, rett og slett fordi at de ikke er i stand til å mobilisere regulære styrker nok til at man kan stå imot. Men krig i Europa... Jeg har fremdeles veldig vanskelig for å se at det vil være en krig der allierte, altså europeiske eller NATO-soldater, går inn i Russland. Jeg tror det er en sånn rød linje som vi ikke er villige til å krysse.
0: En annen arena som litt interessant å følge med på at det finnes en del Facebook-grupper for russisk diaspora i Norge, og det kanskje ikke så for så vidt i utgangspunktet så oppsiktsvekkende, for nordmenn vil jo organisere seg, nordmenn i Storbritannia vil jeg tro det en Facebook-gruppe som heter, ikke sant? Noen av disse grupperne, de ganske patriotiske i hva de skriver og gjør, og de, jeg har sett litt på noen av disse her, og de har for eksempel, det jo mye snakk om norsk barnevern selvfølgelig, som jo en gjenganger, men det også snakk om dette her med kjønnsidentitet, og dette lærer de i norske skoler, og møt opp Russland i Norge på sånn og sånt sted, og så feirer man veldig sånn, det veldig russisk-kulturelle, russisk-ortodoxe, skal vi si, narrativet som vi hører fra president Putin, det lever i sterkeste velgående i disse noen av disse grupperne. Ikke alle, men noen av dem. Og det ganske mange som medlem der, det flere titals tusen, så det en ganske betydelig grupperinger som, hvor alvorlig de vet jeg ikke, men det jo ingen tvil om at blant disse så finnes det jo folk som russisk etterretning kan trekke på.
1: Men kan det tenkes at disse grupper nesten også fungerer for GRU, eller da særlig FSB, som en sånn form for måte å kontrollere russere i for eksempel Norge på? Altså en sånn digital variant av den kinesiske politistasjonen i et eller annet europeisk land?
0: Ja, det kan sikkert være. Det går sikkert begge veier. Mm. Og de eksemplene på innlegg som jeg har sett, har en del av dem, de på en måte litt sånn, de minner veldig om disse her falske nyhetssidene med våre øyne ganske tåpelig forsøk på propaganda, ikke sant? Men det den stilen hele tiden. Så det kan godt være at mye av dette her laget, det slett ikke opprinnelig kommer fra Norge, men det lages i Russland. Jeg aner ikke om halvparten av det sant eller ikke, om eksemplene bare påhitt. Men det har hvert fall, det genererer veldig mye aktivitet i disse gruppene, og det veldig pro-russiske ting, og vi holder på med moralsk fordervende aktiviteter her i Norge.
1: Ja, og det interessante der jo at med mindre man går ut og liksom peker på noen og truer noen, så jo dette godt innenfor ytringsfriheten. Så vi må jo bare leve med det, tenker jeg, men man må jo også følge med på det, for man kan jo se trender og tendenser der. Men apropos laget enten her eller der, litt tilbake til det vi hadde før pausen, det var jo disse operatørene under den kalde krigen som ikke sant, fant hvem som var pilot på basen og sånn. Det som også er sant, og som sannsynligvis fremdeles også er tilfelle, er jo at det finnes jo spesialtrente spesnazsoldater for Norge. Altså dette jo, de trent på hard eller klima som lik det norske, de kan snakke norsk, de forstår det norske systemet, ikke sant? Så dette jo grupper som allerede nå driver og sikkert trener, som de alltid har gjort da, på hvordan man kan gå inn og gjøre en operasjon i Norge. Så når du sa det du sa i sted om disse sporene på strender her og der, så er det ikke utenkelig at dette den type personell som uansett vil ha en oppgave i Norge hvis det skulle bli mer alvorlig enn det i dag.
0: Men hvis vi ser på totalbildet her da, så det jo en del av den russiske etterretningsdoktrinen. Det å holde mange aktiviteter gående hele tiden, drive med kontinuerlig påvirkning. Selvfølgelig informasjonsinnhenting, det driver jo alle med. Men det en del av deres ønske å kontinuerlig spre usikkerhet og tåklegge litt da, i landskapet rundt seg. Så øker dette fra tid til annen, og da det gjerne et tegn på at det en eller annen grunn til at det gjør det. Så etter krigen i Ukraina har kommet i fullskala invasjon, så har aktiviteten økt, nettopp fordi at nå dette tatt et steg opp, da, fordi man har andre behov, fordi man i en krig.
1: Ja, og jeg tenker også, hvis vi går tilbake til dette med den avtalen som flere europeiske land nå har med Ukraina om å produsere droner, hvis man i kjølvannet av det ser økt hybrid aktivitet i Europa, så det mest sannsynlig også en motreaksjon fra Russland som sier at dette her er ikke greit. Det vil ha konsekvenser, ikke sant? Så går det opp og ned, og så finner man en ny normal, og så bygger man videre på det igjen.
0: De dronene også interessante i et annet perspektiv, fordi nå har jo situasjonen snudd seg litt på slagmarken, og ukrainerne har en del medgang. Blant annet fordi at de har klart å bringe fram droneteknologi som kan treffe lenger inn i Russland. De går også veldig fort, altså de beveger seg ekstremt fort, sånn at de blir i større grad overrasket. De klarer med mye enklere midler å skyte ned disse her Shahid-dronene, eller hva de nå heter på russisk. men det er jo en iransk konstruksjon. Og det har jo ført til at, som vi har vært inne på før, Putin han jo mer engstelig enn han har vært på en stund, så han har jo satt opp enda flere rakettbatterier rundt disse husene han oppholder seg i hist og her i Russland, fordi her er det en trussel ikke helt har kontroll på. Så hvis vi skal lage mer av det samme, så vil du jo vite at da vil jo også vi, de nordiske landene som, hvor dette her produseres, være i stand til å beskytte seg like godt som ukrainerne, pluss at de vil gi, vi vil bidra til at Ukraina får økt slagkraft.
1: Og det interessant med tanke på at nå som både Syria og Syria jo slått ut, og Iran har mer enn nok med seg selv. Og dette var jo en leverandør, ikke sant, for nettopp droneteknologien. Det jo rimelig å anta at iranerne drev å videreutvikle sine egne droner. Den kapasiteten nå, tenker jeg, til å assistere eller støtte Russland til dette, redusert, det må jo bare gå ut fra. Samtidig som da Ukraina klarer å koble på seg en hel høy med europeiske land, og på den måten da bare øke innovasjonstakten. Sånn at her kan du jo faktisk se begynnelsen på noe som kan bli ganske sånn skjevfordelt med tanke på hvilke droner er det som er brukt på slagmarka, hvem som slår ut hva, og over tid så kan dette bli enda vanskeligere for russerne enn det vi ser nå. Men vi har jo blitt overrasket tidligere, og plutselig så dukker det jo opp droner som tar igjen noe av forspranget, og jeg tenker jo her er jo kanskje Kina den store X-faktoren, ikke sant? Hva er det egentlig russerne får derfra?
0: Ja, det vet vi jo ikke så mye om. Det vil si vi vet jo at de får mye militært materiell på tog til denne drone, deres dronehovedkvarter da, som ligger inne i Tatarstan. Der er det en by hvor det meste av det i hvert fall produseres. Og der kommer det teknologi fra Kina inn på tog nesten ukentlig. Og hva, akkurat hva det er, om det er komponenter, om det er halvfabrikerte droner, hva det er, det vet vi jo ikke så mye om. Men det er ikke tvil om at de forsyner dem med teknologi fra Beijing, det er helt åpenbart.
1: Jeg bare slo meg. Hvis du er backpacker og kallenavnet ditt, la oss si du er amerikaner da, kallenavnet ditt er Biff, og du reiser Tatarstan.
0: Ja.
1: Er det litt morsomt?
0: Hvor tar du det fra?
1: Nei, ingen anelse, ingen anelse. Altså, ikke komme her og si at lytterne våre ikke får valuta for
2: det. Nei, det er virkelig sant.
0: Dette er jo et sånt høk over høk-spill. Du når et visst nivå, så kommer det innovasjonen på den andre siden, som nøytraliserer det du har. Da er du nødt til å nøytralisere det igjen, og slik fortsetter man jo.
1: Ja.
0: Og Ukraina har vestens teknologi i ryggen, men de er jo egentlig lengst fremme selv når det gjelder droneteknologi.
1: Ja, og så tenker jeg vi må si en ting til som også har gjort at denne fordelen de har nå er større enn han ellers ville vært. De har jo fått monopol på Starlink, ikke sant? Og det betyr også mye for dette. Apropos hybride trusler og påvirkning og desinformasjon og propaganda. Det er jo ikke sånn at vi i Europa ikke holder på med sånt. Vi har et par tjuvtriks opp i ærmet vi også, og et av dem som jeg synes er litt morsomt og vi kan diskutere her, vi kan spille det gode gamle «Hvem var avsenderen på denne meldingen?» spillet, og det er jo det som følger. Rett før valget i Ungarn, så kommer det for en dag at utenriksministeren til Ungarn han går da liksom ut av møtet, og så ringer han sin kontakt i Russland, og så forteller han hva EU har snakket om. Det er en nyhet som mange husker, ikke sant? Hvem var det som lagt den nyheten? For det at, hvis du tenker etter, det er et par implikasjoner her, ikke sant, på hvordan visste de dette, de som lagt an? Vi vet jo ikke hvem som gjorde det.
0: Jeg har noen teorier.
1: Få høre.
0: Ja, jeg tenker at jeg har to hovedmistenkte her.
1: Ja, jeg har også to.
0: Ja.
1: Stein, du må velge to.
2: Åh, himmelvei. Ja, jeg hører på deres først,
0: jeg. Jeg tror at enten, altså det, her har man jo gjort opptak av en mobilsamtale. Ikke. Da må du jo ha utstyret til å gjøre det. Jeg tror at det kan meget vel ha vært Frankrike, eller det kan ha vært Ukraina. Begge er ganske tydelige i hva de mener om dette her, og begge vil ha en stor interesse av å få sparket Orbán vekk, som de jo nå har klart.
1: Jeg har akkurat de to samme kandidatene. Og jeg hadde en prat med en annen kollega sånn, en stund før jeg gikk i studio, ikke sant? For at han var mer som en kan Vesten gjøre det? Altså, er det greit? Det er jo helt åpenbart greit. Dette er jo informasjonskrigføring. Men så sa jeg, ja, men det kan være dem, eller det kan også være Storbritannia. Storbritannia har det i seg å gjøre dette. Men det som slår meg der, og som gjør at hvis det ikke er Ukraina, så tror jeg at det er Frankrike, er jo at Nå har Macron måttet vært i samme rom med Orbán over så lang tid, og jeg kan forestille meg at denne aggen har bygd seg opp, pluss at franskmennene har en veldig bra etterretningstjeneste, mm. det du kan tvile om. Så jeg kan forestille meg at i det øyeblikket når etterretningstjenesten kom og banket på døra, så vi har dette vi, så tror jeg ikke det var så veldig vanskelig å få det godkjent.
0: Det er gøy å se.
2: Men moro at du sier, har det i seg å gjøre det? Hvorfor skulle ikke vi ha det i oss å gjøre det vi også?
1: Ja. For det har, ok, bare sånn, for jeg tror det handler litt om kjøttvekt da.
2: Ja.
1: Hvis man hadde, hvis, la oss nå si at det skjer en eller annen slags greie i Norden, så tror jeg de nordiske landene kunne ha gått sammen og gjort et eller annet sånt.
2: Mm.
1: Men Norge alene blir veldig alene, mens derimot Frankrike eller Storbritannia ja, ja. Eller Tyskland for den saks skyld, selv om jeg ikke ser at de vil holde på med det, i hvert fall ikke inntil videre, og selvfølgelig Ukraina, det er altså de gamle fiendene.
0: Men alle etterretningstjenester avlytter telefonsamtaler og leser e-poster ja, og samler på meldinger, ja, ja, ja. Og det, i den grad de kan få tak i det. Og det er jo, mantra er jo at selv den norske e-tjenesten har jo sett fra Norge lov til å gjøre ulovlige ting ja. I utlandet, i den hensikt å samle etterretning som nyttig for Norge. Det vil si at de kan begå lovbrudd i utlandet og blir ikke tatt, så blir det heller ikke straffefullt i Norge, så lenge hensikten er å skaffe informasjon som vi trenger. Det gjelder jo alle.
1: Ja, altså det burde jo vært kresten til egentlig alle etterretningstjenestene i Europa, så burde det vært slagordet, ja. Ikke bli tatt.
0: Ja.
1: klarer du å holde deg innenfor der, så er du, ja, altså så lang tid det støtter ja, Europa, ja, ja. Kan du nesten gjøre hva som helst.
0: Men jeg kan vel egentlig tenke meg at Viktor Orbán og hans folk har vært så, en så stor stein i skoen til alle EU-land, mm. at det kan jo godt være at flere har samarbeidet der, og skal ikke se bort fra at kanskje også italienerne har vært interessert i dette, ja. Fordi er... Hun, Meloni, har jo vist seg å være litt annerledes enn man fryktet, da.
1: Ja, hun er faktisk en sånn mer klassisk konservativ enn radikal konservativ. Men vi har en siste punkt på agendaen, hybridagendaen vår i dag. Altså, apropos hybrid, Nord Stream 2. Nå snakker man jo om, eller noen snakker om, veldig mange snakker om, at det faktisk er ukrainerne som gjorde dette.
0: Ja, det er jo ikke veldig overraskende.
1: Nei, men det som da kan diskuteres er det at de ikke var ute og sa det med en gang var jo veldig smart, ikke sant? De oppnådde jo det de ønsket. Dette er jo en av de gangene der vi da, hvis dette stemmer, faktisk er nødt til å innse at vårt slagord på gråsoner, hvis russerne benekter det, er det sant? I dette tilfellet viser seg jo ikke stemme.
0: Ja. Da var det sant.
1: Men,
2: kyrøs i taket.
1: Ja. Men det som gjenstår å se er jo da, er dette, kall det litt sånn eget initiativ, de må jo være til støtteapparat rundt, helt åpenbart. Eller det har vært et klart direktiv fra toppen.
0: Men er det den teorien om at det var en ukrainsk gruppe som kom seg ut dit med dette den tyske seilbåten?
1: Ja, det,
0: som,
1: ja.
0: Ja. Ja, vi har jo vært innom den flere ganger før, og det er jo, altså, se, hvem hadde nytte av at det skjedde? Det er jo litt sånn fall of the money til logikk, ja. Så er det jo ikke så overraskende at man nå faller ned på at det var det som skjedde.
1: Ja, og at det ukrainerne egentlig gjør, de lærte jo tyskerne en ganske heftig lekse om å stole på russiske penger. Eller russiske energileveranser, vil jeg merke. Mm.
2: Og så er det en ting til, du sa det var den siste på agenda, men det er en ting til, for det har vært litt sånn rykter om stor flytrafikk mellom Russland og Algeri.
1: Rein ferietrafikk.
0: Det er den nye Rivieraen.
1: Altså, Algeri er jo...
0: Her er det snakk om annet enn russiske ferieturister. Ja. Det er militært utstyr.
1: Ja.
0: Mye av det.
1: Ja, og vi satt og diskuterte litt hvorfor sender Russland fra seg militær utstyr. Du skulle tro at de faktisk har behov for det de har.
2: Virkelig? Altså, har de kapasitet?
1: Men her har jo hjernen i studio faktisk tenkt dette gjennom, og Eystein, hva er fasiten?
0: Ja, jeg vet ikke, det er i hvert fall en teori, men ifølge den artikkelen som vi har fått den informasjonen gjennom, så er det jo slik at de har noen svære transportfly som har gjort mange turer fra...
2: 167 turer i løpet av et år, ja.
0: Ja, fra Russland til Algeri, og Algeri har jo bygd opp en flåte av en del ganske avanserte russisk produserte jagerfly.
2: Mm.
0: Det har mye. Og da er det to ting å tenke seg. Det ene er at Russland da skal skaffe seg et nytt brohode langs Middelhavet. For nå er jo Syria borte og mye annet trøbbel, så har de etablert seg et annet sted. Men så er jo spørsmålet, trenger ikke jagerflyene selv? Og da tror vi kanskje da at det er de ikke så interessert i å sende inn over Ukraina, for der blir de bare skutt ned.
1: Og så er det en ting til som jeg har tenkt på der, det er at er det en ting som man mangler eller har problemer med å få tak i Russland nå, så er det jo reservedeler og vedlikeholdsting. Det er jo ikke utenkelig. Altså, at man bruker Algeri både som en kaller gjerne en sånn lagringsbase, men også som et servicepunkt, og også en mulighet til å projisere makt i Middelhavet når de har mestet nå både Syria og Iran. Og dette er jo litt grann etter samme lest som vi gjorde med våre F-16, ikke sant? Vi pakket dem ned i kassa, så sendte vi dem av gårde til den plassen der de skulle sette sammen igjen og vedlikeholdes. Nå har jo ikke det skjedd da, selv om noen i høyt oppe i norsk politikk har sagt at de har gjort akkurat det. Men opplegget er jo egentlig helt likt.
0: Ja, og det er egentlig ganske smart, fordi at da kan man både få en annen hub til å, som du sier, vedlikeholde og opprettholde egen teknologi, samtidig som man har en tilstedeværelse i Middelhavet, som jo er av interesse, fordi det er inn- og utseiling til alt som skjer i Ukraina, og bakenforliggende strøk, for å kalle det sånn, da, som er i den russiske sfæren. Så dette her er jo et strategisk lurt trekk av dem. Nå har nok flere fulgt med på dette en stund, og man er klar over det. Men Algeri er jo, som mange andre land, tradisjonelt sett en kjøper av masse russisk militært utstyr. Og jeg tror de kanskje har så mye som 70-80% av det de har, kommer fra Russland.
1: Mm. Så det var omtrent det vi rakk i dag. Det vi kan garantere dere, kjære lyttere, er at gråsoner ikke kommer til å bli pakket ned i kassa og skippet ut til en annen tjeneste for vedlikehold. Vi er tilbake neste uke.
0: Vi høres.
3: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
4: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
5: Dette er Radio Norge.
6: Skulle vi reise bort en tur, eller?
7: Ja, hvordan?
6: Utenlands, med fly, eller båt.
7: Men det er samme hvor, eller?
6: Egentlig. Er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
8: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: Det ble jo en ganske liten frokost.
10: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfritt drikke til bare 59,90.
9: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
10: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfritt drikke til en svært god pris.
9: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
10: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Prisbilglass.
13: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
14: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja,

0: palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
3: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
6: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
7: Gutta!
8: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
10: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. Får vi i Kiwi? Gir oss aldri på pris.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Solkrem, har du tatt med det, eller?
8: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du?
9: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
8: Det skjedde en gang.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
11: Vitus Apotek.
12: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
17: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
1: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
2: Vi skal vinne VM.
1: Vi skal vinne VM, ja.
2: Vi skal...
3: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
0: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
4: Måre som Måre.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
5: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja.
6: Petter! Nei, solkrem, har du...
7: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
5: Det skjedde en gang.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
9: Apotek. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
13: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
15: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
17: Sunnkost.
18: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: We are family.
20: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
3: Det tida før og etter.
2: Stor bagasjeplass.
3: Stor frank. Ja,
2: og rekkevidden.
3: Rask lading.
2: Firehjulstrekk.
3: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
2: Til kun 412.900. Hallo.
3: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
4: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
5: Jo.
4: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
5: Jeg vil være ute hele tiden.
4: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
5: Nei.
4: Ok, hvordan skal du få mat da?
5: Da får jeg maten til å komme til meg.
4: Ah, det jo ikke så dumt.
5: Nei, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Radio Norge. Mye varier.

0: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
1: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Når bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
7: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
10: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Storebrand presenterer et helt neppå.
12: Nei.
13: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
12: Nei.
13: Ikke i kjelleren heller.
12: Nei.
13: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
12: Niks.
13: Hva med naboen da?
11: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand, i møte med ekstremvær, i møte med livet.
14: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Dette monumentet ble reist i minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
4: Shhh. Vi prøver å høre her.
3: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktet mitt, og her.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Storebrand presenterer et helt neppå.
7: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
7: Nei.
8: Ikke i kjelleren heller.
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
9: Hei fisk, jeg ny her.
10: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
11: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
12: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
11: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
12: Nei, bare 5 kilo.
13: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
14: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
16: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
17: Vi skal vinne VM.
16: Vi skal vinne VM, ja.
18: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
15: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
19: Måre som Måre.
20: Det ble jo en ganske liten frokost.
21: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
20: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
21: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
20: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
21: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du Circle K makes your day.
22: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
23: Det tid og før og etter.
22: Stor bagasjeplass.
23: Stor frønk. Ja,
22: og rekkevidden.
23: Rask lading.
22: 4-hjulstrekk.
23: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
22: Til kun 412.900. Hallo.
23: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Når jeg så de bildene så hørte jeg bak I hodet mitt en tynn, tynn stemme som sa I kveld det lov å være
0: Det alle snakker om Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
5: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale I over 30 minutter.
4: Hæ? Og så den ikke større enn det der?
5: Nei, bare 5 kilo.
6: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
11: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
12: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
13: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til Leos Lekeland NO.
14: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
15: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
16: Det bare å prikke på klær. Det her kan bare bruke klær på laderbrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
17: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
19: Radio Norge.

0: Våre forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
1: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
2: Vi skal vinne VM.
1: Vi skal vinne VM, ja.
2: Vi skal...
3: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
0: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
4: Måre som Måre.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
6: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
7: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
8: Har du ikke smurt deg?
7: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
9: Vi prøver å høre her.
8: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Mave, ansiktet og her, solkrem.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
11: Vitus Apotek.
12: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
14: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
15: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
16: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute. Men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
17: Skulle vi reise bort en tur, eller?
2: Ja! Hvor da?
17: Utenlands. Med fly. Eller båt.
2: Men det samme hvor, eller?
17: Egentlig. Tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
18: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opptil 50%. Fredrik og Louisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
19: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
20: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.

0: skal vi grille I dag, Fredrik?
1: Ja!
0: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
1: Der ute I år rygger han to I spann.
0: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
2: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
3: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
4: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
6: Vent, vent. Der nå.
7: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke og marinader til 15,90 per stykk hos hele Norges grillbutikk Rema 1000 alltid lave priser
8: mente du nå?
6: Nei, nå
9: kjære Lisbeth, kona mi 16 år siden vi gifte oss og 16 år siden vi malte huset Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti så du har jo holdt deg utrolig godt Lisbeth men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre
10: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
11: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
12: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplett bedrift.no.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312.
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleire.
19: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
2: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot,

0: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
1: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
2: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
3: Vi skal vinne VM.
2: Vi skal vinne VM, ja.
3: Vi skal...
4: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
1: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
5: Måre som Måre.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
9: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
8: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
9: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
8: And that's all I need to do?
9: That's all you need to do.
10: Take it cheesy.
11: Skulle vi reise bort en tur, eller?
12: Ja, hvor da?
11: Utenlands, med fly, eller båt.
12: Men det er samme hvor, eller?
11: Egentlig, er tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
13: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
14: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
15: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute. Men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
16: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
17: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
18: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.

0: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312!
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
8: Nå begynner det å brenne i naken, ass.
9: Har du ikke smurt deg?
8: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
10: Vi prøver å høre her.
9: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktet og her, solkrem.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
12: Apotek. Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
13: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
2: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
3: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
0: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
3: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
3: Vi skal vinne VM, ja.
5: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
2: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
6: Måre som Måre.
0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
7: Du vet, når det er noe i lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
8: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
9: Skulle vi reise bort en tur, eller?
10: Ja, hvor da?
9: Utenlands, med fly, eller båt.
10: Men det er samme hvor, eller?
9: Egentlig. Er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
11: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
12: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
13: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
14: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
15: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
16: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
17: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
18: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
17: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
18: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
17: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Når jeg så de bildene, så hørte jeg bak i hodet mitt en tynn, tynn stemme som sa I kveld det lov å være
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
0: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
8: Hei, hei.
7: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
8: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
7: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
9: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
10: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
9: Og den var det jo, ja.
10: Eller denne? Big Beefy Gourmet-burger.
9: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
11: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
15: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
16: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
17: Sunn kost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunn kost. Vi kan.
18: Sunn kost.
19: Handelens Miljøfond her, husk handlenett da.
20: En til, vet du hva? Det nå vi skulle...
21: 3 for 2 på spesialpølser.
20: Toppa med...
21: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stikk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
20: Det nå vi skulle det, vet du.

0: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet I møte hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143,312.
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Buds Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Skulle vi reise bort en tur, eller?
11: Ja, hvor da?
10: Utenlands. Med fly. Eller båt.
11: Men det samme hvor, eller?
10: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
12: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
13: Måre forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
14: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
15: Vi skal vinne VM.
14: Vi skal vinne VM, ja.
15: Vi...
16: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
13: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
17: Bare som Måre.
18: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.

0: Norge. Mer av musikken du liker.
1: And you can dance for inspiration.

0: er VG-nyhetene. En 21 år gammel mann er død etter å ha blitt påkjørt av et tog ved Roskilde-festivalen natt til i dag. Ulykken skjedde like utenfor festivalområdet, melder Ritzau. Politiet vet ikke om mannen var alkoholpåvirket. USAs sentralkommando bekrefter på X at de gjennomfører angrep etter Irans siste angrep på et handelsskip i Hormuzstredet. Ifølge iranske medier er det hørt eksplosjoner både i Sirik øst i Iran og på Keshemøya. På Truth Social skriver president Donald Trump at USA kan bli nødt til å fullføre jobben de begynte på. To ungdommer er kjørt til sykehus etter en trafikkulykke på Sunnmøre. Bilen hadde kjørt av veien, havnet på taket, og sjåføren endte opp fastklemt i bilen. Det er fortsatt ukjente skadegrad, men begge er bevisste, opplyser politiet. Argentina byttet 9 mann til siste gruppespillkamp mot Jordan og lot Lionel Messi hvile den første timen. Så kom han inn og leverte sitt 6. VM-mål på 3 kamper og har nå totalt 19 i VM. Argentina vant 3-1 i Studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
0: I Altedag blir det delvis skyet og 15 grader, Tromsø 17 skyet og sol fra ettermiddagen, Bodø skyet 13 og noe regn, Trondheim delvis skyet og 23, Bergen 22 skiftende skydekke og en del regn, Stavanger skiftende skydekke og 21, Kristiansand 21 og mye sol, særlig på ettermiddagen, Hamar sol og 27, mens Oslo får 28 grader og sol i dag.

0: En av de viktigste oppgavene i min rolle å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
1: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
0: Og den var det også, ja.
1: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
0: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
2: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
2: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
4: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
5: Jo.
4: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
5: Jeg vil være ute hele tiden.
4: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
5: Nei.
4: Ok, hvordan skal du få mat da?
5: Da får jeg maten til å komme til meg.
4: Ah, det jo ikke så dumt.
5: Nei, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
9: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
14: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
15: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede!

0: Mr. Cheese Doodle. Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help me.
1: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
14: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
13: Og den var det jo, ja.
14: Er det denne Big Beefy Gourmet-burger?
13: Jeg trekk tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
15: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
3: Ja, wow.
2: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
6: Hei, hei.
5: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
6: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
5: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye.

0: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
6: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
7: Hei, Oda.
6: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
7: Ja.
6: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
7: De som bare handler en gang.
6: Hvorfor tror du det?
7: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
6: Riktig. Du en liten smarting, du.
7: Ja, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
3: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
4: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
5: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
6: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh! Oh! 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: Her er VG-nyhetene. Tre personer siktet etter en voldsepisode i en leilighet på Lade i Trondheim i går kveld. En ung mann ble kritisk skadd som følge av hendelsen og sendt til St. Olavs hospital. En 21 år gammel mann er død etter å ha blitt påkjørt av et tog ved Roskilde-festivalen natt til i dag. Ulykken skjedde like utenfor festivalområdet, melder Ritzau. Politiet vet ikke om mannen var alkoholpåvirket. Leteaksjonen etter 19-åringen som falt i vannet ved Jettegrytene på Netland nord i Kvinesdal i Agder fortsetter i dag. Politiet opplyser at de har forsøkt å få ned vannføringen i elven slik at dykkere kan slippe til. USAs sentralkommando bekrefter at de har gjennomført angrep etter Irans siste angrep på et handelsskip i Hormuzstredet. Ifølge iranske medier er det hørt eksplosjoner både i Sirik øst i Iran og på Ketchumøya. På Truth Social skriver president Donald Trump at USA kan bli nødt til å fullføre jobben de begynte på. Skåringsmaskinen Harry Kane nådde en ny milepæl i Englands sliteseier mot Panama. Med sitt 11. mål ble han Englands mestskårende i VM-historien. England sikret førsteplassen i gruppen etter å ha vunnet 2-0. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
0: I alt i dag blir det delvis skyet og 15 grader, Tromsø 17 skyet og sol fra ettermiddagen, Bodø skyet 13 og noe regn, Trondheim delvis skyet og 23, Bergen 22 skiftende skydekke og en del regn, Stavanger skiftende skydekke og 21, Kristiansand 21 og mye sol, særlig på ettermiddagen, Hamar sol og 27, mens Oslo får 28 grader og sol i dag.
2: Dette er høydepunkter fra morgenklubben. Radio Nord.

0: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
1: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
2: Vi skal vinne VM.
1: Vi skal vinne VM, ja.
3: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
0: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
4: Bare som Måre.
5: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
6: Hei, det Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
7: ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da!
13: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Med oss har vi Oda.
17: Ja, hei.
16: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
17: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
16: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt presenteres av If, som hjelper mye.
18: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
19: Ja, men jeg svetter, vet du.
18: Hæ?
19: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
21: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
22: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
21: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
23: Hei, gutta. Det nå vi skulle...
16: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
23: Eller
16: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
23: Det nå vi skulle det, vet
5: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
8: Radio Norge.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Når jeg så de bildene så hørte jeg bak i hodet mitt en tynn, tynn stemme som sa I kveld det lov å være
0: horo. Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer?
5: Bente!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
0: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
8: Right Price, Stian.
9: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
9: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
8: Sparkle Emerald Polish 1620.
9: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
9: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den klink, faktisk.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: We are family.
12: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
19: Sunnkost.
20: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
21: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
20: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
21: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
20: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen over tegn på at du tekstilkunstner. Plass nummer 10.
3: Du har ganske stygge skjerf. Det gjør du langt selv. Mye har en.
2: Begynner der. Plass nummer 9 da.
3: Ingen gardiner er trygge.
4: Fordi
3: da napper du ned og laver et eller annet av det,
2: vet du. Ja, ok. Tegn på at du tekstilkunstner. Plass nummer 8.
3: Du har aldri blitt antatt på høstutstillingen.
2: Nei.
3: Det er noen som blir antatt deg, men ikke du.
2: Nei. Da antar vi går videre, og her er plass nummer 7.
3: Hele familien får tepper i presang som ikke passer til noe annet.
2: Plass nummer 6.
3: Poncho til enhver anledning.
4: Ja, det er poncho,
3: ja. Ja, de går i mye poncho i Røyme, ikke det?
2: Veldig mye poncho, kanskje, ja. Plass nummer 5.
3: Ikke vegg til vegg tepper her, nei.
2: Å, nei.
3: Fillryr i alle rom.
2: Ja, det er
4: litt koselig. Fillryr er koselig.
2: Da er du tekstilkunsten i plass nummer 4.
3: Papegøye i øre.
2: Papegøye i øre.
3: Ja, du har en sånn papegøye i øre, Dob.
4: Det er enten papegøye eller fjær, tenker jeg.
3: Ja, jeg ser jo folk.
2: Ja, ok, greit. Plass nummer 3.
3: Du store alpaka er et shoppinguttrykk. Da skal du ut og handle ulv.
2: Oi, ja, sånn, ja. Plass nummer 2.
3: Batikk og potetrykk på alt. Potetrykk.
4: Og da har jeg sånn barnslige barndomsminne fra.
2: Ja, batikk. Men er ikke det sånn på sånne saronger og sånn som du går med, Kim, om sommeren?
4: Jo,
2: er batikk, det er, ja.
4: Jeg er jo batikk.
2: Ja, du er jo ikke helt, men ikke langt unna. Og her er plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du er tekstilkunstner. Plass nummer 1.
3: Du risikerer aldri å komme på fest, og noen har på seg det samme som deg.
2: Ja, ja, ja, ja. Den er fin, den altså. Ja da. Det var topp 10-listen, tegn på at du er tekstilkunstner, fordi at Geir hadde plutselig funnet at det var en norsk tekstilkunstner som heter
3: Elinor Flor,
2: som er 80 år i dag. Ja, det er bra, det er gøy. Dette er Radio Norge på en fredag. God morgen.

0: se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
1: Nei du, Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
2: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
10: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
11: Dere, er det ikke nå?
10: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
11: Nå?
12: Nei, men nå!
13: Skulle vi reise bort en tur, eller?
14: Ja, hvor da?
13: Utenlands, med fly, eller båt.
14: Men det samme hvor, eller?
13: Egentlig, jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
15: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
16: Hei, fisk. Jeg ny her.
17: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges jeger- og fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
18: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen. Og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
19: Hei, det Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
19: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
19: Jeg har det. Jeg har jo børste gull,
5: ja.
19: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
5: Men det ikke ekte gull?
19: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
19: Det stemmer.
5: Ja.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
2: Radio Norge.

0: det er en gladsak nå. Sykefraværet stupte. Det er en barnehage det jeg snakker om. Drømmebarnehagen, plenty ansatte, 100% lønn for 80% stilling. Null sykefravær. I august.
1: I august, ja, men det jo halv...
2: Det jo så vidt verdt det.
0: ja, i barnehagen faktisk, den vel åpen hele august da. Ja. Men august ikke den måneden med mest sykdom, kanskje?
1: Nei, det ikke, kanskje. Men når jeg var med 80%, altså 4-dagers uke, altså det fire av... Det jo noe
0: som... 80% fire, blir det 4-dagers uke?
1: Ja, gjør det ikke det da? Det gjør det. Så ja, det da har du fri enten hver onsdag, eller mandag, eller fredag. Altså, si at du har...
0: Med full lønn?
1: Ja, med full lønn,
0: ja. Ja, så det hadde vært deilig. Ja,
1: det var kjempedeilig, men er det bra for samfunnet? Og det jo stadig vekk noen som kommer med dette her, og det da, en eller annen bedrift da, som gjør det, og så går sykefraværet ned.
2: Hvis det gjelder særlig barnehage, da, ja. Så må jo for en av foreldrene være hjemme den ene dagen, ja. Eller så må du ha noe barnepass.
0: Ja, for det har vært snakk om en barnehage hvor de hadde slitt veldig. Så de, i 2024 så måtte driften helt ned på 50% kapasitet, som betyr at i den barnehagen så måtte foreldrene være hjemme annen hver dag. Det funker jo ikke. Du kan ikke levere barna dine annen hver dag i barnehagen og så være hjemme resten.
1: Nei. Men i barnehagen må det være det at det er for mye. Altså man leser at det er for mange barn per voksne.
0: Ja, det er jo helt krise.
1: Syke er det jo ikke, for de har jo et immunforsvar uten sitt. De spiser jo bæsj og buser til frokost.
0: Det er klart de gjør det.
1: Og sniffer inn sånn der bleieos.
2: Ja, bleieos
1: og nyst på
2: alt som er av sykdommer.
0: Jeg skjønner at en nyansatt barnehagetant, holdt jeg på å si.
1: Ja, det er ikke lov å si
0: det lenger. Er det ikke lov å si barnehagetant? Men jeg kunne ikke si nyansatt barnehageansatt. Jeg har sleit litt, for det ble to, brukte jeg det ordet to ganger.
2: Nei, si barnehagetante du.
0: Ja, men da er det jo, liksom, da er det jo sykt de første årene, men etter to år i en barnehage så må du vel ha immunforsvar for å klare jobbe. Hva som helst. Men da kan det hende at det sykefraværet ikke faktisk går på at du er syk, for jeg kan ikke tro, altså sånn, hvor mange ganger er vi syk løpet av et år her?
1: Nei, det er jo ikke det.
2: Det skjer jo ikke det.
0: Vi er jo aldri syk, og hvis vi er syke så klarer vi på en måte en sending, men det er greit nok fordi vi har den jobben vi har.
1: Ja.
0: Men så mange ganger løpet av et år skal man jo ikke være så syk at man ikke kan være på jobb, tenker jeg.
1: Nei.
0: Da må det jo være andre grunner til at du er sykemeldt.
1: Andre grunner. Vi sender god bedring til alle som er syke i dag på ordentlig, og så en god hilsen til alle barnehageansatte som gjør den jobben de gjør.
0: Og så må politikerne sette inn flere folk i barnehage, de trenger mer penger. Vi foreldre som jobber er helt avhengig av at det er på stell.
1: For at vi skal gjøre andre typer jobber,
0: riktig.
1: Og at samfunnet skal gå rundt. God morgen.

0: Her er VG-nyhetene. Tre personer siktet etter en voldsepisode i en leilighet på Lade i Trondheim i går kveld. To av dem mindreårige, og den tredje i 30-årene. En ung mann ble kritisk skadd. Politiet vil ikke kommentere om det var våpen involvert. To ungdommer kjørt til sykehus etter en trafikkulykke på Sunnmøre. Bilen hadde kjørt av veien, havnet på taket, og sjåføren endte opp fastklemt i bilen. Det fortsatt ukjent skadegrad, men begge bevisste, opplyser politiet. Leteaksjonen etter 19-åringen som falt i vannet ved Jeftegrytene på Netland nord i Kvinesdal i Agder fortsetter i dag. Det fortsatt uklart nøyaktig hva som har skjedd og hvordan 19-åringen havnet i vannet. Politiet opplyser at de har forsøkt å få ned vannføringen i elven slik at dykkere kan slippe til. Argentina byttet 9 mann til siste gruppespillkamp mot Jordan og lot Lionel Messi hvile den første timen. Så kom han inn og leverte sitt 6. VM-mål på 3 kamper og har nå totalt 19 i VM. Argentina vant kampen 3-1. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
1: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
0: I Altedag blir det delvis skyet og 15 grader, Tromsø 17 skyet og sol fra ettermiddagen, Bodø skyet 13 og noe regn, Trondheim delvis skyet og 23, Bergen 22 skiftende skydekke og en del regn, Stavanger skiftende skydekke og 21, Kristiansand 21 og mye sol, særlig på ettermiddagen, Hamar sol og 27, mens Oslo får 28 grader og sol i dag.
2: Du hører høydepunkter fra morgenklubben

0: høydepunkter fra morgenklubben Radio Norge.
1: I forrige uke så hørte vi om en ganske ung kar på 25 år som da fikk sikret seg en vinflaske og betalte 90 000 kroner for det.
2: Ja,
1: og
2: tørst da.
1: Og litt tørst, eller veldig, veldig smart for å tjene penger da, for det er dette begunnslippet. Mm. Der er det jo kø, folk vi har jo snakket med de her på radioen også, som har ligget i sovepose og kø.
2: Ligger jo i teltet, ja. Den leieren på Aker Brygge.
1: Og så har de nå forandret litt i regelverket, nå så er det nummer i rekken nå. Ja, det er litt sånn forskjellig. Men de stormer inn, og så får de tak i vin, og så kan de selge det til sikkert dobbeltpris til noen av disse...
2: Som ikke gav det sitt, ikke?
3: Ja, for det tenker jeg på en måte er annerledes med den type køen, for der er det jo penger inn i bildet. Mm. Altså, du får kjøpt noe som du mest sannsynligvis får solgt for mye mer. Mm. Vet du ikke om dere husker da den første Ringenes herre-filmen kom?
1: Jo,
3: ja. Da ble det jo helt kaos. Altså, folk begynte jo å stelle seg i kø utenfor Colosseum Kino i september. Filmen kom i desember, ja. Og det ble så kaos at de måtte flytte alle disse menneskene utenfor Colosseum Kino til Frognerparken, hvor de da bygde Hobbit-landsby.
2: Ja, de kledde seg ut og...
3: Ja, så det var jo helt kaos da første Ringenes herre. Jeg husker jeg var i Frognerparken og gikk rundt og bare, herre, hva er dette her for noe? Ja. Jeg hadde jo ikke lest bøkene, nei, så jeg skjønte jo ikke hva greia var.
1: Det var en annen dag, og det er en god stund siden, altså, så var det en kjempekø utenfor en eller annen butikk, og så lurer jeg på, hva er det som skjer? Nei, var det mumikoppen?
2: Ja.
1: Altså, det var helt... Altså,
3: det var det ny mumikoppen?
1: Ja, mumikopp, for det er sånn der... Det var helt sånn... Kødder liksom. Da sto det. Ja, det var snodige folk som sto
2: jeg,
1: der.
2: Jeg gikk opp i, grensen Marvel her for en stund tilbake, og da var det Don, da var det også sånn lang kø. Don Rosa.
1: Ja,
2: Donald-treneren, ja. Eller om det var Barks, det husker jeg ikke, men det var i hvert fall, da satt han der inne, og de skulle inn og se på han, for han signerte ikke.
1: Nei.
3: Åja,
2: jeg tenkte at de hadde med seg Donald-blad og skulle han til å signere. Nei, han signerte ikke. Du skulle bare se på mannen.
1: Det må jo være mange som har stått i kø for et eller annet moro, noe snodig, noe rart, et eller annet sted.
3: Ja, det vil jeg tro. Ja. Kan vi ikke høre om det da, 08282?
1: Ja, kan du ikke ringe oss, du som hører på nå? Har du stått i kø for noe moro, noe snodig, noe rart? 08282, så vil vi gjerne høre fra deg. Og det er nå du ringer, så får vi noen gode historier her på Radio Norge.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
3: Hei, det er Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det er ikke ekte gull?
3: Det er ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det er gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
16: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
18: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
20: Jo.
19: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
20: Jeg vil være ute hele tiden.
19: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
20: Nei.
19: Ok, hvordan skal du få mat da?
20: Da får jeg maten til å komme til meg.
19: Ah, det er jo ikke så dumt.
20: Nei, jeg er smart.
19: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
21: We are family.
22: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og King Dahl.
1: Når jeg så de bildene, så hørte jeg bak i hodet mitt en tynn, tynn stemme som sa I kveld det lov å være horo.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
3: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
4: Sunnkost.
0: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand, eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Right Price Brød, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
10: Nei.
9: Ikke heller.
11: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
12: Dere, Er det ikke nå?
13: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Nå.
14: Nei, men nå!
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help?
7: We can help, som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
17: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
18: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
19: Dette Radio Norge.

0: høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge. Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Hvem har gjort noe ekkelt med riksrevisoren? Hvem har gjort noe ekkelt med riksrevisoren?
3: Ja, det har jeg.
2: Ja, det har jeg gjort.
3: Det en pub i Oslo som har sånn Kahoot Nights.
2: Kahoot,
3: det er jo quiz, for ja. Deg som ikke vet det. Og da lager man jo sitt eget navn. Det var mange, vi var sikkert 30 stykker som var på samme Kahoot-kveld. Ja. Jeg heter bare Kim, og så det en som heter riksrevisoren. Mm. Det egentlig det som greia, som blir grunnen til at det var noe ekkelt med riksrevisoren. Mm. Det som skjer rett etterpå at en i, som har vært med får et epilepsianfall, og det kommer skum ut av munnen og masse greier, og så det alle bare fryser, det ingen som gjør noe. Det så fascinerende, når det skjer noe sånn dramatisk i en gruppe mennesker, hvordan noen bare velger å ikke gjøre noe. Mm. Og jeg sånn som løper fram og skal prøve liksom å ordne, jeg vet ikke helt hva jeg driver med, men riksrevisoren måtte da være meg, måtte sitte og holde hodet til det mennesket, og så måtte han andre finne noen sånne greier. Riksrevisoren måtte finne noen sånne dråper du måtte ta i munnen. Det var skikkelig ekkelt, skikkelig ekkel opplevelse.
2: Ja, uff, nei, det men det jo selvfølgelig bare tullball. Dette må jo være et eller annet sted mellom 15 og 20 år siden. Tror jeg. Og en konkurranse med dommerpanel for surstrømming og annet sånn der type fjasemat, altså all mulig rakfisk og sånt, og så var det surstrømming. Jørgen Kosmo, han var riksrevisor, ja. Med Bart og Sigg i kjeften og i det hele tatt. Da var det liksom på en måte en slags ekkel opplevelse sammen med riksrevisoren Jørgen Kosmo.
3: Hva var det som var ekkelt?
2: Det var fisken.
3: Oh ja. Ja, altså, spiste du den?
2: Nei, ja, jeg måtte, det var det jeg måtte. Jeg holdt på å kaste opp.
3: Du sa du aldri hadde spist sånn.
2: Nei, jeg har spist surstrømming, jeg.
4: Nå må dere holde opp og sitte her og ljuge. Det er meg dette her, og det jo nåværende riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen.
3: Revisor.
4: Ja, revisor, riksrevisor. Det han da har hytte i samme velle som meg ute på Hallangen, og en gang i året så møtes vi altså på et møte, det om kloaken, altså kloakanlegget der ute, og da dukker han opp da, riksrevisoren. Ja. Det litt sånn, altså, det kunne jo vært hyggelig å møtte han i litt andre omstendigheter enn i kloaken, så det litt ekkelt da.
2: Hva i all verden? Kristine, hva tenker du om dette? Hvem har gjort noe ekkelt med riksrevisoren?
5: Ja, si det. Nå jo jeg kokk av yrke, så jeg tenker jo det at denne surstrømningen, det jo noe som jeg hadde kostet opp av selv.
2: Ja, ja, ja.
5: Går for deg, jeg
2: lover. Du går for meg, ja. Ja. Men klarte vi å bløffe deg? Ja, det gjorde vi. Kokken fra Moster. Jeg blir litt lei meg nesten igjen når vi klarer dette, men det er Geir som snakker sant i dag.
4: Ja, det er både støv, vann og avløp. Han møter en gang i året om kloak og beis og utslipp og tanker og dritt, og der dukker altså da riksrevisoren opp. Ja. Som, ikke som revisor, men som hyttenabo.
2: Som hyttenabo, ja.
4: Og medlem av dette anlegget.
2: Hvor du kokken, Kristine?
5: Jeg jobber ikke som kokk lenger nå. Nå jobber jeg for Bama. Så jeg reiser rundt til alle kundene som Bama Storsjøkken har. Så, men jeg får på meg kokkejakka innimellom på messer og litt inspirasjonsdager og sånt. Ja, så kokkulert litt likevel.
2: Ja, men det bra, Kristine. Du vet at du en vinner i våre ører, så du skal få morgenklubbes eksklusive kaffekopp, og i tillegg til det et verktøysett fra Vyrt med 33 deler opp i et metallskrin. Jeg tror ikke du kan lage mat med det, men du kan fikse og ordne litt. Så
5: ja.
2: Må du ha en fin dag videre, Kristine, takk for at du var med oss.
5: Takk i like måte.
2: Ha det godt da.

0: snakker om kø i dag, vi. Det er litt interessant, vil jeg si. Hva har du stått i kø for? Folk ringer oss, det synes jeg er så koselig. Vi skal til Trondheim igjen, vi, og Ronny er med oss. God morgen, Ronny.
1: Ja, hei, Anne.
2: Hei.
0: Hva har du stått i kø for?
1: Det er noen år tilbake. Jeg var en kompis, vi stod i kø på en elektroskjede i byen, hvor vi skulle ha oss en PlayStation 2, tror jeg.
2: Ja.
1: Så var det var fem PlayStation 2, og så var det fem Nintendo-maskiner den gangen som skulle selges til en god pris. Og da var det jo fem første, eller de ti første køene av fem PlayStation og fem Nintendo. Så vi tok med oss kjeldress, solstol, kaffe og noe annet opp. Satt oss der på kvelden i 10-11-tida, og satt dagen etter da i 8-9-tida når de åpna.
3: Ja, ja. Og du fikk maskin?
1: Ja, jeg fikk maskin. Det ble litt kø utover natta, så vi endte opp med å lage en lappe da, som vi fikk smuga mellom døra og gitt til hun som stod innenfor, så vi ti første fikk komme inn i fred og ro og bare plukke det vi skulle ha.
2: Å ja.
1: Før de åpnet opp døren, og da var det smoking.
0: Så bra.
1: Da hadde vi liksom fått sikret oss våre med maskiner uten stress, og folk hiver seg over og så det gikk i rolige former.
0: Det er bra, og godt er at jeg hørte at det var noe attåt, at det ikke var for fulle til å komme inn, for det hadde vært litt dumt da.
1: Vi må på litt ekstra varme i kroppen, så det gikk litt for
0: det. Det er veldig bra. Takk for
3: godt jobba.
0: Takk for praten da.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Ha det. Det er moro å høre historier. Hva har du stått i kø for? Det vil vi gjerne vite, det er bare å ringe oss.
2: 08282.
4: 08282, jeg ser for meg de halvfule gutta som sitter inne og skal ha PlayStation.

0: registrert i løpet av hetebølgen ifølge myndighetene. 85% av dødsfallene er blant eldre over 65 år. Hetebølgen har slått flere rekorder, og mange steder har det vært over 40 varmegrader den siste uken. En 11 år gammel gutt er reddet fra ruinene i Venezuela 3 dager etter at landet ble rystet av kraftige jordskjelv. Det skriver fungerende president Elchi Rodriguez på X. Lionel Messi skåret sitt 6. VM-mål for sommeren i 3-1-kampen mot Jordan. Imponerende tross svake motstandere, sier VGs Petter Veland.
1: Det er frispark riktig nok med en jordansk keeper som står feil. Man kan liksom ikke si, ja, men målene teller ikke like mye fordi det er mot sånn og sånn og sånn og sånn. Fordi alle starter jo med det samme utgangspunktet. Du kan ikke score mot et annet lag enn det som står på motsatt banehalvdel.
0: Den britiske avisen The Independent har arrangert Norge som nummer 14 av de 32 lagene som fortsatt er med i kampen om gull i fotball-VM. På topp troner Frankrike med Argentina på andreplass og Spania som nummer 3, England på 4. og Brasil nummer 5. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
0: I alt i dag blir det delvis skyet og 15 grader, Tromsø 17 skyet og sol fra ettermiddagen, Bodø skyet 13 og noe regn, Trondheim delvis skyet og 23, Bergen 22 skiftende skydekke og en del regn, Stavanger skiftende skydekke og 21, Kristiansand 21 og mye sol, særlig på ettermiddagen, Hamar sol og 27, mens Oslo får 28 grader og sol i dag.
3: God søndag. Dette det alle snakker om, med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
4: Det nærmer seg slutten på juni allerede, og det jo litt vemodig. Det betyr jo at sommeren, ja, vi halvveis bare. Det jo for så vidt godt å tenke på. Neste timen så får du noen smakebiter fra det alle snakker om så langt i år, så det virkelig bare å kose seg. Men først ut her nå.

0: både Kina og USA, liten geografitime her på Radio Norge nå, for I vinter så dukket fenomenet China Maxing opp, som var altså et konsept hvor influensere begynte å se mot Kina og la seg inspirere av kinesiske trender I stedet for altså, USA, som ofte liksom, har vært og satt mye av trendbildet tidligere. Så Kim og jeg, podcasten alle snakker om, vi tok en liten runde på nettopp dette med China Maxing. Hør på dette. Ok, nå setter jeg sammen en klasse, for der går det noen amerikanere og noen kinesere. Kommer dumme amerikanerne inn med cowboystøvler og tight hat og, ja. Og spiser hamburger og hører på country og sånn, uvøren, slenger masse dritt, liksom the bully I skolegården, ikke sant? Det amerikaneren. Kommer kineseren inn som har med skolebøkene sine, har gjort lekser, har gredd håret, drikker litt te, skal rett på yoga etterpå. Hvem vil du være mamma til?
1: Kinesere.
0: 100%. Ja. En som dumt med kineseren at når han kommer hjem fra skolen, så har han sagt, mamma, jeg har fått en ny venn. Russer. Da angrer du på at du ikke mora til amerikaneren, han tjukke dumme som tar med seg en finne eller en kanal eller et eller annet sånt. Men Kina tar med seg Russland hjem for å leke. Og det vil vi jo ikke. Men det eneste som sorry, nå jeg litt inne, vi har akkurat snakket om spillet. Så jeg litt inne I spillet bare.
1: Mm.
0: For mange tenker at Kina venn med Russland. Jeg tror, eller håper da, Kina ikke venn med Russland. De later som, ikke sant? Fordi kinesere jo kjent for å planlegge 400 år frem I tiden.
1: Ja, det det.
0: De veldig taktiske.
1: Ja.
0: De I spillet de nå. De later som de venn med russerne, og ja. I det øyeblikket de har muligheten til å kvele Putin. Så Putin nede på kjellelaget. Lett sammen med Ronny Brede Åse og Bahari Viken. Der sitter Putin. Og det det kineserne som har sørget for, og så stikker de av med seieren. Putin der hvor amerikanerne utslettet.
1: Ja.
0: Og hvis du må velge en jordklode full av kinesere eller en jordklode full av amerikanere, så velger du jo kinesere.
1: Jeg gjør
0: du
1: vil det.
0: Heller...
1: Jeg helt usikker, faktisk.
0: Altså, det jo masse... Det jo veldig autoritært, Kina.
1: Ja, det det jeg mener.
0: Det ikke... altså, Vil du ha en verden som litt autoritær, eller en verden hvor alle sitter I sakkosekk og spiller Playstation?
1: Heller sakkosekk og Playstation.
0: Det kødd?
1: Det hadde du valgt også.
0: Nei!
1: Jo.
0: Jeg vil 100% kjøre kompani Lauritsen-stil, og ikke sånn...
1: Du vil binde føtter og føde et barn og sånn.
0: Binde føtter?
1: Ja, det vi jo med det I Kina. Det jo kinesisk kultur.
0: Ja, for å ha små bein.
1: Ja.
0: Ja, men faen, jeg har jo gått opp til størrelse 40 nå. Jeg jo pisset ut mutteren, ikke ubant føttene mine som liten. På ett barn? Ja, altså, jeg prøvde jo å stoppe på ett barn, men det var jo soft fordi mannen min ikke ville ha ene barn, fordi han synes han var trist. Men hvis jeg kunne sagt sånn, ja, men regjeringen har sagt det.

0: Idyll, dette postyrebygget her på Radio Norge, hvor jeg, Siri Kristiansen, gir deg noen høydepunkter fra sesongen så langt I podcasten Det alle snakker om, der Kim og jeg snakker om de tingene som folk flest snakker om I det gitte tidsrom. Og januar I år så dukket det en fyr opp på rød løper på Vixen Award, som mange kjenner til, McMarty, som hadde en litt uheldig uttalelse, en kanskje litt uheldig mening rundt dette med dialekt. Vi hører på det.
1: Jeg bare synes det irriterende at folk har skarre ære, eller sier liksom sånne jeg og jeg, sånn, bare sier jeg liksom. Jeg føler liksom at de bare vil ha oppmerksomhet. Snakk vanlig norsk, sånn som meg. Normalt norsk.
2: Men har ikke du dialekt?
1: Jeg snakker bare normalt norsk, tror jeg. Jeg vet ikke. Har Oslo folk dialekt? I don't know.
2: Så du håper da at dialekter blir lagt igjen I 2025? Da?
1: Jeg håper det, fordi det så vanskelig å forstå. Bare snakk som man forstår det, liksom. Ikke liksom være så ekstra på en måte.
0: Ikke være så ekstra på en måte, synes jeg gøy at hun sier.
3: Ja, det veldig for,
0: hun jo eksplisitt. Hun make-up-artist, og det liksom, det mye. Og så hun vel opprinnelig fra Sarpsborg? Det nå skal vi være litt forsiktige.
3: Nå skal vi være forsiktige. Fra,
0: ja, det, hvertfall Sarpsborg. Det, men det står på internettet at hun fra Sarpsborg.
3: Ja, så
0: der, og Oslo. Alle steder på jordkloden har dialekter. Det ikke sånn. Oslo utgangspunktet, og resten dialekt. Oslo også en dialekt. Det bare variasjoner over det norske språk.
3: Men det fascinerende, for denne saken her kom jo som en videosak selvfølgelig, blir lagt ut på Nettavisens Facebook-sider, og altså, de kommentarene det bare tok helt av, altså, å kødde med Norge og dialekter, det gjør du ikke, ass. Det skjønner jeg nå, etter å ha sett det kommentarfeltet, for det var ille.
0: Men hva det folk blir sur for? Sier du sånn, at de blir sur for at...
3: Selvfølgelig, man provoserte av å se McMarty lire av seg det pisse der på et klipp foran deg, hvis du ikke... Fordi det jeg ikke skjønner alle, det flere som har gått ut og forsvart henne. Ja. Iselin Guttum som har gjort det samme.
0: Bra, Iselin.
3: Ja, det fint, men... og mener at dette her jo bare humor. Mm. Og da det jo noe annet. Hvis man ikke kjenner til influenser, hvis dette bare humor, så det jo egentlig veldig, veldig gøy å spotte han. Du tar jo en influencer-roll og sånn, herregud, snakk vanlig, sånn som meg. Ja, ja. Oh my god, I don't know. Ja, det så ekstra med skarreren din.
0: Kanskje det humor, jeg tenkte ikke på det som humor, men jeg har ikke. Det ikke ett sted I kroppen min som blir litt provosert av dette. Jeg forstår.
3: Fordi du har dialekt, vet du, Siri.
0: Jeg har dialekt.
3: Nei, du har ikke dialekt.
0: Ja.
3: Nei, du snakker normal norsk.
0: Men jeg tror uansett hvilken dialekt jeg hadde hatt, så klarer jeg ikke å kjenne sånn, ja, men det et menneske som mener at man ikke skal ha dialekt.
3: Ok.
0: Hva det jeg redd for at det skal sette I gang en ball som gjør at jeg plutselig en dag sånn, nei, nå må jeg språkvaskes, nå må jeg legge fra meg mitt opprinnelige morsmål, nå må jeg snakke andre.
3: Men du slår meg ikke som typen til å sitte på Nettavisens Facebook-side og kommentere på andre ting heller. Du blir jo ikke provosert. Det er jo
0: en egen antennelig og lett irritert. Det irriterer meg null. Det irriterer meg like mye som en kattunge.
3: Ja, du synes det koselig bare. Du også, du også litt imot dialekter?
0: Jeg synes dialekter dritsexy, men det menn som snakker dialekt fra Grimstad, synes jeg ikke noe sexy.
3: Det Grimstad.
0: Men det er min smak. Akkurat som jeg må få lov til å velge om jeg synes stor eller liten rumpa pen. Det betyr ikke at jeg ikke mener at det skal finnes. Men ikke opp I min seng uten klær. For
3: hva liker du best? Små eller store romper?
0: Små, ja. Jo mindre, jo bedre.
3: Nei, altså I flat.
0: Dialekten skal være så nordafra som mulig, og rumpa skal være så liten som mulig. Synes jeg møter en... Bodøværing uten rumpe Da må mannen min passe seg
4: Men I alle dager Sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg Ikke kan settes I revers At jeg selv må dytte den ut av garasjen Men det jo en diger SUV
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet Helt som planlagt NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet Bli medlem på NAF.no
6: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske
7: Martin? Nå kan du hende at vi vinner VM.
8: Vi skal vinne VM.
7: Vi skal vinne VM, ja.
9: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne
6: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
9: Måre som Måre.
10: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
11: Sunnkost. Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand, eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
16: 3 for 2 på spesialpølser.
15: Toppa med
16: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
15: Det nå vi skal, det vet du.
17: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
18: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
19: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
20: Ja, det stemmer. Og I tillegg Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
21: God søndag med variert musikk og det alle snakker om.
22: Dette Radio Norge.

0: Det alle snakker om her på Radio Norge, som inne I feriemodus, men jeg altså innom fordi det noen høydepunkter fra sesongen så langt. Rettssaken mot Marius Borg Høyby har jo preget det siste halvåret, vil jeg påstå, men jeg vet ikke om du husker helt I starten der, når rettssaken startet, så var det mange som hang seg opp I dette med rettstegningene av lille Marius, fordi nei, de lignet rett og slett ikke, og det ble tema hos oss I podcasten.
1: Altså, jeg har sluttet å lese den, jeg orker ikke å følge med lenger.
2: Men jeg følger med på den sånn, du vet når du ikke orker å lese bøker med for mye tekst, du vil bare ha tegnefilm, ja. Eller sånn tegneserier.
1: Da det fint å følge med på rettssaken, for det mye tegninger.
2: mye tegninger.
1: Det veldig mye. Men ikke det rart at vi fremdeles driver med tegninger under en rettssak? For jeg mener sånn, vi har, det jo kamera der.
2: Ja.
1: Man kan vel
2: bare... Ja, det? Jeg tror ikke det lov å ta...
1: Det ikke lov å ta et bilde?
2: Nei, og det min teori da, bak disse tegningene, for jeg jo rare, eller la oss kalle en spade, Litt dårlig
1: det ikke litt dårlig, ja, de suger Jeg hadde tegnet Lille Marius bedre, og jeg kan ikke tegne liksom
2: Nei, og da lurer jeg på hvorfor Fordi hvis det nemlig at det ikke lov å ta fotografier her inne Så da må vi tegne Så må det jo så få være sånn Men du kan ikke være for god til å tegne For da blir det så tett opp mot fotografi At da tenderer vi mot noe som ulovlig Så vi må ha en som dårlig å tegne For å tegne Lille Marius
1: Ja, for det det som reglene At hvis det blir for tro kopi av det som Sånn som man egentlig ser ut Så det ikke lov til å bruke tegningen heller
2: Nei, fordi da blir det som et fotografi på mange måter Ellers så dette kunst som jeg ikke forstår meg på Som sånn Vi trenger en til å tegne rettssaken her Og så kommer det inn en eller annen som sånn Ja, jeg kan ta det, men jeg har min egen strek
1: Ja, det det
2: Ja, og så det sånn men, Så det kunst Og ja, men og dette Nora Svenningsen komiker sitt poeng Men sånn, ok, men du har tegnet masse tegninger av Vidar Villa og det ikke det som skal stå igjen I historiebøkene For rettssaken om Lille Marius Så Vidar Villa representert Det går ut over Vidar, stakkars
1: Men jeg lurer på hvordan de på en måte ansetter disse tegnerne Og det sånn at de henter ut en sånn førsteklassing Fra kunsthøyskolen I Oslo som går på tegning Eller det sånn tegning, form og farge på videregående Hvordan henter man de inn? Går de, det sånn at de får prøve seg alle sammen For et bilde av Lille Marius først Hvor alle sitter I klasserommet og tegner Og så tar de den de tenker sånn Det var litt for bra Den her fin strek
2: Bra strek.
1: Den liker vi velger den. Hvordan ansetter man? Hvordan blir man en rettssakstegner?
2: Jeg vet ikke, men det vel for et eller annet mitt segment der. Det kan ikke være folk hvor du ikke ser forskjell på sånn. Har du tegnet hest eller avokado her? Altså, sånn, det ikke de. men det heller ikke de som sånn, åja, dette kunne vært utstilt på et galleri.
1: Picasso, det sånn øyet til Marius på skulderen og ja, øret
2: Picasso
1: på hodet.
2: Picasso kanskje ikke så gærent, skjønner
1: du. Fordi, det kunne vært noe. Ja,
2: for der han hadde tegnet Lille Marius sånn som, som Vidar ville.
1: Men vi I 2026, det ikke bare å ta et bilde, kjøre det gjennom AI, få til å ikke ligne helt, men litt, så vi ferdig med det?
2: Jeg tror de få som jobber som tegnere I rettssakene, de sitter helt stille og holder pusten og tenker bare sånn, ingen må skjønne at dette her kunne vært gjort billigere, for da vi ferdige.
1: Men alle har jo snakket om det, tenkt å være den ene som tegner, ja. Og alle gjør nær av tegningen din, var sånn, hva fader det da? Du har tegnet Vidar Villa, ja. Det er ingen likheter, bortsett fra den ene øreringen var bra på denne bildet der.
2: Oh, ja.
1: Det det eneste hun har klart. Ja. Eller han da, jeg vet ikke hvem det
2: Jeg vet, tror det mann, ja.
1: Jeg føler det en dame.
2: Og jeg føler det en mann.
1: Ja.
0: Det fant vi aldri ut av, det en mann eller det en dame? Det forblir ubesvart hos oss I hvert fall. Du hører på noen smakebiter fra det alle snakker om podcasten fra siste sesongen, men nå får du Guns N' Roses.

0: Sweet Child of Mine, Guns Roses fikk du her på Radio Norge, hvor jeg, Siv Kristiansen, gir deg noen høydepunkter altså, fra sesongen så langt I podcasten Det alle snakker om. Og straks så skal vi høre litt om da Vita og Vanda ble meldt til Mattilsynet.
1: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og sauebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Mm. Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Sundkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sundkost. Vi kan.
14: Sundkost.
15: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
17: Risbilglass. 0909.
18: We are family.
19: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
5: Hei, hei.
4: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
5: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
4: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye.
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl. God søndag med Radio Norge.

0: Det alle snakker om her på Radio Norge podcasten, det Kim Dahl og jeg, Siri Kristiansen, tar tak I de temaene som florerer blant folka der ute. Nå det liksom sommerferiemodus her, så vi har rett og slett tatt og satt sammen noen høydepunkter fra sesongen så langt. Og litt tidligere I år så kunne vi lese en overskrift I avisene der det stod at Vita og Vanda var meldt til mattilsynet, og da ble vi litt bekymret.
1: Vi meldt inn til mattilsynet, står det.
2: Ikke ble du stresset da, for du skulle ut og spise med de I morgen, skal du ikke det?
1: Det stemmer. Ja. Og da tenkte jeg sånn, har de buser I maten, eller hva faen, vasker seg ikke på hendene?
2: Det sett en sånn lang story hvor en klør seg I ræva og lager noe mat, liksom.
1: Jeg var livredd for det.
2: Mattilsynet bare nakk, nakk. Nå må vi ta det.
1: Jeg hadde jo ikke dratt hjem til de og spist etter den overskriften, selvfølgelig. Vi skal ut og spise på restaurant.
2: Ja.
1: Det blir digg. Men mattilsynet driver jo med flere ting enn mat. Det jo der man også melder inn, for eksempel, hvis noen har vært slemme mot dyr og det nettopp det noen har gjort
2: ja, det så sjukt at det mattilsynet som tar seg de sakene sorry, altså, at det rart at ikke vi har et slags dyrepoliti I Norge, det ikke det?
1: Ja, dyrepoliti synes jeg ble litt voldsomt det hadde man jo en prøveprosjekt på I Trondheim for mange år siden, at det kom dyrepoliti men det må være noen andre man kan ringe til en mattilsyn, jeg synes det veldig da sier vi
2: ja, at det heter hunder mat da. Ja, det jo det ja. Jeg har spist det jeg
1: Det har du vel.
2: Ja, det,
1: ja, det greit. Jeg driter faktisk I det. Men Nils da, bikkja til Vita og Vanda.
2: Har de samme hund?
1: Ja.
2: Men de bor jo ikke sammen.
1: Jo.
2: Åh, jeg gjør det. Ja.
1: Følg meg, Kim.
2: Kim?
1: Kim!
2: Ja, men jeg tenkte at det var unnaturlig at de bodde sammen nå når de var så voksne. Oh, ja. Men det kanskje ikke det for tvillinger.
1: Nei, jeg tror ikke.
2: Marius og Martinus bor ikke sammen.
1: Gjør det ikke?
2: Nei, det var I hver sin leilighet I Trondheim.
1: Helt, ja. Men det jo deilig med en pause, sikkert.
2: Ja, ja, men de Uansett. Går av delhund, da.
1: Ja. Men de meldt til mattilsynet av en eller annen følger, som har klaget på at Nils spissa dem sover I bur på nettene.
2: Ikke det vanlig?
1: For det første tenkte jeg sånn, det vel ikke helt uvanlig. For det andre så, bissa sover I bur, inne på soverommet, men med åpen dør, så den inne I buret hvis den vil, og ut av buret hvis den vil.
2: Har de samme soverom?
1: De har delt foreldrerett, så de aner hver natt.
2: Aner hver natt, ja. Har de det faktisk? Da flytter de buret. Inn der?
1: Ja, fra Vita til Vanda, fra Vanda til Vita, og frem og tilbake
2: wow.
1: sånn. Ja, fra, de har vært sånn en soveromsfløy med bad og...
2: ikke sant. Ja.
1: Og
2: det rigget seg.
1: Og det det ikke det folk som har peiling på bisse sier da? At det veldig deilig for hun å ha et bur som de kan gå inn og ut av som de vil, fordi det for mange hunder så det deres Trygghet. Tryggeste område.
2: Ja, jeg var helt sikker på at det var sånn det skulle være, at man har alltid et bur hvis man har hund, ja. Så den kan gå inn I og kose. Det jo ikke lukket dør.
1: Ja. Nei, vi har ikke bur engang, men... Vi vet jo ikke hva vi driver med heller. Så du hører på det alle snakker om her på Radio Norge. Vi straks tilbake med en historie der det viser seg at Kim Dahl, hun altså ordentlig skuffet over polske kirker, altså I sin helhet.

0: Sacrifice hører vi her Elton John på Radio Norge. Mitt navn Siri Kristiansen, og du hører på det alle snakker om.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
3: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
6: Folkens, viktig å høre etter her nå.
7: Ok, alle sammen.
6: Det nå. Hør da. Vi skulle...
8: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
16: Nei.
15: Nei, ikke jeg.
17: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
18: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
19: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
20: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
21: Skulle vi reise bort en tur, eller?
22: Ja, hvor da?
21: Utenlands. Med fly. Eller båt.
22: Men det samme hvor, eller?
21: Egentlig. Tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
23: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
24: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferien.
25: Nei du, Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
26: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
1: Dette det alle snakker om

0: Du hører på Radio Norge. Mitt navn er Siri Kristiansen, og sammen med Kim Dahl lager jeg podcasten Det alle snakker om, så du får noen høydepunkter fra her nå I dag, altså høydepunkter fra sesongen så langt. I løpet av denne sesongen så har Kim Dahl vært en liten påsketur på, til Krakow, hvor hun lagde rabaldra seg inn I en silke, altså midt I den helligste høytiden vi har, og sitter og har nok et påstått at hun ordentlig skuffet over polske silker. Vi hører på det.
1: Aldri har jeg noensinne blitt så skuffet.
2: Jeg skuffet over polske kirker. Okay, altså jeg mener at I polske kirker I påsken så det ikke rom for humor, og det fikk jeg oppleve da jeg var I Krakow nå. Det ikke noe, altså jeg skjønner at det var på lørdagen, så var langfredag, og så kom lørdagen. Jeg vet ikke om det noen sånn stor dag I påsken, men det det tror jeg, for at det var sånn sørgeopplegg.
0: La oss anta at for de kristne så påsken ganske hellig da.
2: Ja, ja, altså, ja. Sikkert alle dagene. Jeg så for meg at langfredag var verst, liksom, og så kom jeg inn på en lørdag. Nei, fader, det var på fredag. Du, det var fredag. Jeg var der på langfredag, den verste dagen som kan, så ikke tulle da.
0: Nei.
2: Og så går jeg og kompisen min inn I kirken, og det på kvelden, og folk sitter der, det noe sånn, jeg husker ikke hva, sånn, det ikke gudstjeneste, nei. Men de har noe et eller annet I hjørnet
0: der. Står en fyr foran der og prater med de andre?
2: Nei, det var ikke det. Det var ikke en gudstjeneste, men de hadde rigget noen greier I hjørnet med noen sånn sørge et eller annet.
0: Ok, det sto ikke en I sånn brunkjole og en annen I dress eller
2: noe? Nei, det var ikke brunkjole.
0: Hva skjer her
2: da? Var det en bitteliten baby med lang kjole? Nei, det var ikke det. Og så går vi liksom rundt, og så tenker jeg, jeg synes alltid hyggelig å gå inn I kirke, jeg synes jo de vakre, og så synes jeg det hyggelig å tenne lys. Og så forsvinner vi liksom hver for oss, for det sånn rom på rom der inne, og svære greier. Og så går jeg og tenner et lys, og så på et eller annet tidspunkt så ser jeg Daniel kompisen skli liksom inn på sidelinjen forbi meg, så skal han sette seg ned. Og så setter han seg ned på en trebenk, slår hodet drithardt bak I den trebenken, ikke sant? Så hører jeg bare sånn, først et dunk, og så sånn, au! Ikke sant?
0: Ja.
2: Hva skjer nå når jeg står der og skal tenne lyset? Jeg gjør sånn, begynner å le.
0: Ja, og blåser ut alle de andre lysene som står på det der alteret.
2: Helt riktig.
0: Nei,
2: altså. Og så hører jeg han selvfølgelig gjøre det samme. Så vi begynner å le og bare får litt panikk, for jeg har sikkert ikke lov å le I en kirke, men tenker sånn, alle fikk ut at han sto I hodet.
0: Ja.
2: Det humor.
0: Ja.
2: Så jeg begynner å le. Han reiser seg opp, og vi blir litt sånn fortumlet og prøver å holde oss, men når en begynner, så begynner den andre, og så det slutt på sånn på vei ut der. Og da kommer den damen sånn, get out of the church! Og så hun klikker liksom.
0: Ja, hun ble mimer.
2: Ja, jeg ringer H-a hvis dere ikke løper ut av den kirka, liksom. Så jeg ble kastet ut av en kirke. Og så tenker jeg, ikke det litt rart også? For det bør jo være rom for latter og glede også I Jesu navn.
0: Det var ikke Jesu navn. Jeg tror hvis de kristne der inne I en seremoni at presten sier noe om Jesus eller sånn, så det rom for latter og glede og sang I en kirke, 100%.
2: Mm.
0: Men at de blasfemiske, satanistiske kommer inn og bruker deres aller helligste som en arena til å mokke og le og fnise.
2: Ja, de mokka jo ikke.
0: Nei, men jeg
2: vil faktisk... Vi lå at han slo hodet. Yes. Men han veldig homo, så kan det at det var problematisk at han var der I utgangspunktet.
0: Ja, jeg ikke så inn I den polske kulturen der.
2: Nei, ikke heller. Jeg bare spør.
0: Ja. Nei, jeg ikke skuffet. Jeg, vet du hva, helt ærlig, så på vegne av alle kristne samfunn, jeg synes dere skal være litt mer kristne.
2: Ja.
0: Ikke, altså, hvis dette heldig for dere, så skal ikke komme inn noen sånne
2: der kristne folk fra Norge
0: som står og spytter på lyset av dere, så ler seg. Nei, mener du?

0: Alanis Morissette sier thank you, og det gjør jeg også. Takk for følge I dag. Jeg har altså spilt av noen høydepunkter fra podcasten til alle snakker om sesongen så langt. Det skal jeg også gjøre neste søndag, samme tidsrom, fra sånn 11 til sånn 12, så håper du blir med på det. Det en usendt podcast for deg? Nei, så gøy for en potensiell gullgruve du har ramlet ned I. Jeg kan bare laste ned alt som ligger ute av tidligere episoder. Det altså en podcast der, Kim, og jeg snakker om ting som beveger seg nyhetsbildet for tiden. Og så har vi toppet alt det, eller det vet jeg ikke, men I hvert fall lagt til gjesteepisoder der vi snakker med kjente norske mennesker om hva de snakker om for tiden, hva de synes vi burde snakke mindre om, og hva de synes vi burde snakke mer om. Og I tillegg har vi en tredje episode der vi snakker om de tingene du mest opptatt av, for det trenger jo ikke nødvendigvis være noe som nyhetsaktuelt. Det kan være et eller annet som har skjedd I nabolaget, eller noe du alltid har lurt på, eller ja, noe filosofisk du har grublet på den siste tiden. Tar imot tips gjerne på det inne på vår Instagram-profil. Det alle snakker om. Med det så setter jeg over til nyhetene her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Fire personer nå siktet for grov vold I Trondheim. En ung mann ble kritisk skadd som følge av hendelsen som skjedde I går kveld. Tre av de pågrepne mindreårige, den fjerde en mann I 30-årene. I Frankrike mer enn 1000 flere dødsfall enn normalt registrert I løpet av hetebølgen ifølge myndighetene. 85% av dødsfallene blant eldre over 65 år. Hetebølgen har slått flere rekorder, og mange steder har det vært over 40 grader den siste uken. Cristiano Ronaldo spilte 90 minutter da VM-oppgjøret mellom Portugal og Colombia endte uten skåringer. VG's Petter Velland tror likevel ikke at 41-åringen ferdig med å skåre for denne gang.
2: Og det tipper jeg at han gjør I 16-dels-finalen, eventuelt en 8-dels-finale. Jeg ganske trygg på at Cristiano Ronaldo sitt første VM-sluttspillsmål kommer I dette mesterskapet.
1: Kasper Stornes var overlegen da Norge tok dobbeltseier I Ironman EM I solstekken I Tyskland I dag. Sammen med Gustav Iden var de også de største forhåndsfavorittene til å gjøre opp om gullet I studiet Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
1: I Altedag blir det delvis skyet og 15 grader, Tromsø 17 skyet og sol fra ettermiddagen, Bodø skyet 13 og noe regn, Trondheim delvis skyet og 23, Bergen 22 skiftende skydekke og en del regn, Stavanger skiftende skydekke og 21, Kristiansand 21 og mye sol, særlig på ettermiddagen Hamar sol og 27, mens Oslo får 28 grader og sol I dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: God søndag og god sommer, kjære deg som hører på Radio Norge. Takk til Siri Kristiansen og Kim Dahl og podcasten Det alle snakker om. Sommerferien den ligger for manges føtter, og det skal vi feire I dag. Det blir god musikk, Dire Straits, Up by Pink og The Cars, for ikke å snakke om. Men til deg som ikke har sommerferie, og kanskje heller ikke har det på en stund, hold ut. Hold ut, det du som kommer til å vinne på slutten av sommeren, når vi andre tilbake på

Ja, hun har jo gått opp og ned I uttrykk, Pink, just like a pill. Hun var jo veldig rampete før, har blitt litt mindre rampete nå, men det jo sikkert noe med alderen også. Snakker for meg selv også. Var rampete før, blitt mer og mer streit nå. Vi skal fortsette med musikk på Radio Norge nå. Sultans of Swing. God søndag.

0: Swing her på Radio Norge denne søndagen. Hyggelig at du hører på. Mer musikk skal du få, blant annet Cyndi Lauper og True Colors. Det passer bra på en søndag.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
11: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Hei, bellboy fra hotels.com.
13: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
12: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
13: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
12: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Hei, hva heter du?
15: Oda.
14: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
15: Ja.
14: Dra på stranda eller dra på butikken?
15: Dra på stranda.
14: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
15: Langt basseng.
14: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
15: Gøy med venner.
14: Du er ikke så dum du, Oda.
15: Nei, jeg er smart.
14: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
17: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
18: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
17: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
18: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
17: And that's all I need to do?
18: That's all you need to do.
19: Take it cheesy.
20: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

Eurythmics med Here Comes the Rain Again her på Radio Norge. Vi skal over til en dame som hadde bursdag bare for noen få dager siden. 73 år ble hun, vet ikke hvor mye hun feiret, men hun holdt hvertfall konsert I Bahamas I hvit skjorte og korsett. Altså, den dama der, helt rå. Du får Cyndi Lauper nå, True Colors.

0: Like a rainbow. Fantastisk musik av en fantastisk dame, Cyndi Lauper, True Colors. Holder fortsatt koken, selv om hun nylig har fylt 73 år, spiller konserter som bare det. Straks skal vi inn I vår topp 1000 arkiv. Vi skal til Pet Shop Boys, så det kan du glede deg til.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
3: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
3: Vi skal vinne VM, ja.
5: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
2: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
6: Bare som Måre.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Skal vi grille I dag, Fredrik?
9: Ja!
8: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
9: Det ute I år, rygger han to I spann.
8: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da jeg klar for butikken.
10: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
13: Sunnkost.
14: Folkens, viktig å høre etter her nå.
15: Ok, alle sammen, Shh.
14: Det nå!
15: Hør nå!
16: 400 gram marinert ytrefilet av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
17: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
18: We are family.
19: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det å misforstå navn og ord som yngre, det har jeg vært en mester på. Og artister og bandnavn særlig er jo, kan jo være litt vriende å forstå. Jeg husker veldig godt da folk begynte å snakke om Pet Shop Boys, og jeg... veldig lenge trodde det var snakk om en dyrebutikk. Og det var bare sånn, ja, alt fra Pet Shop Boys er så kult, og jeg var sånn, skikkelig kult. Og det, i det sekundet jeg skjønte at det er snakk om musikk, ikke om dyreutstyr, da kan jeg kan fortsatt liksom huske følelsen av rødmen som på en måte går oppover i panna og overalt. Jeg har vært inne på vårt topp 1000-arkiv som du finner på radionorge.no og valgt ut en låt, og jeg har valgt Pet Shop Boys i dag. En av deres beste låter, spør du meg. Du får Always On My Mind her på Radio Norge.

0: De har jo musikk som jeg klassifiserer som stadionmusikk. Det passer til enorme arenaer, og det jo der de også utrolig gode. Du fikk Coldplay med Paradise her på Radio Norge. The Rolling Stones ikke fremmed for det. Det skal du få straks her på Radio Norge.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Ja, men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Hos Kjelsmarkiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
11: Ha lufta gått litt ut av deg.
12: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312.
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.

0: Her på Radio Norge denne søndagen. Hyggelig at du hører på. Jeg håper sommeren din i gang. Altså, det jo noen som sitter på kontoret fortsatt og tenker, fader Ulland, jeg har flere uker igjen før det slår inn. Men da tenker jeg at det viktig å prøve å nyte sommeren, selv om den liksom ikke i gang med ferien. En måte du kan gjøre det på, det selvfølgelig å spise is. Naturligvis. Og hvis du går inn på radionorge.no nå, så kan du altså rett og slett vinne besøk av isbilen. Det eneste du trenger å gjøre, det å gå inn og melde inn din sommerhit, din sommerklassiker av en låt, og dermed så du altså med i denne konkurransen. Og det Diplomi som står for isen, det Lollipop, Solis, Gullpinne, Sandwich, Kronsis, altså det de beste. Så derfor så gå inn på radionorge.no og fortell oss om din sommerklassiker, og du skal få min nå. Vi skal til kjærligheten, til det som virkelig betyr noe, spør du meg, til det ordentlig klissete. Vi skal til I Had The Time Of My Life denne sommeren. RadioNorge.no, meld inn din sommerklassiker og få Diplomis på døra.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: vi har vel begynt de sene sommerkveldene, kanskje til og med sommernettene, hvor man går rundt omkring og har denne sommerkrøsjen, som jeg mener er viktig å få i havn, da, hvis du er singel. Tuva heter jeg, og skal fortsette å spille musikk for deg, både Europe, Men at Work og Roxette, men aller først litt nyheter her på Radio Norge.
1: Her er VG-nyhetene. To personer pågrepet etter ranet i en park i Drammen i går. Ifølge politiet ble en person ranet og utsatt for vold av to personer, men totalt skal det ha vært 8-9 personer involvert i hendelsen. Tyskland har slått rekorden for landets varmeste natt noensinne, melder værtjenesten DWD. Temperaturen nådde 29,4 grader i Köpenitz, som ligger i den østlige delstaten Sachsen. Tallene er foreløpige. En minneseremoni for Oliver Tree vil bli strømmet live 25. juli fra University of California i Santa Cruz, melder Billboard. Artisten døde i en helikopterulykke i Brasil 14. juni, 32 år gammel. Ulykken krevde 6 liv. Lionel Messi skåret sitt 6. VM-mål for sommeren i 3-1-kampen mot Jordan. Imponerende tross svake motstandere, sier VGs Petter Veland.
2: Alle starter jo med det samme utgangspunktet. Du kan ikke score mot et annet lag enn det som står på motsatt banehalvdel.
1: Jørgen Strand Larsen var avslørt før straffebommen mot Frankrike, mener NIH-professor Geir Jore. Alle kartlegger motstandernes straffeskytter, noe også keeper hadde gjort, sier han. Ifølge statistikk fra SofaScore kan de beste norske fem til en straffekonk være Haaland, Skjeldrup, Hauge, Ayer og Ødegård. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
1: I Altedag blir det delvis skyet og 15 grader, Tromsø 17 skyet og sol fra ettermiddagen, Bodø skyet 13 og noe regn, Trondheim delvis skyet og 23, Bergen 22 skiftende skydekke og en del regn, Stavanger skiftende skydekke og 21, Kristiansand 21 og mye sol, særlig på ettermiddagen Hamar sol og 27, mens Oslo får 28 grader og sol i dag.

0: enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Altså, for en måned det har vært. Juni nærmer seg slutten. Vi har hatt Pride, det er fotball-VM, og herregud som det koker i festivalsommeren. Tua Fellman heter jeg, og synes det er så deilig å få en liten pause. Bare sette meg inn her sammen med deg og nyte musikken, for det er det vi gjør på Radio Norge. Rett og slett bare zone ut, verden kjører, men vi koser oss her inne i vårt lille musikkrom. Men at Work er på vei med Down Under. Vi skal til Europe, men aller først så skal vi til en klassiker. Vi skal til Roxette og How Do You Do?

med låta Carrie her på Radio Norge. God søndag og god sommer til deg som har startet ferien og kanskje har små barn, så fikk jeg et godt tips her om dagen. Senk forventningene. Ikke tro at dere kommer til å spise middag helt perfekt hvis ikke dere gjør det til hverdags, så kommer det ikke til å funke noe bedre på ferie. Så bare senk forventningene.

0: Men at Work med låta Down Under her på Radio Norge. Og vi skal fortsette med en klassiker, Live is Life av Opus. Åh, jeg glemmer sånn å spille den. Det blir straks her på kanalen.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Skulle vi reise bort en tur, eller?
3: Ja, hvor da?
2: Utenlands, med fly, eller båt.
3: Men det samme hvor, eller?
2: Egentlig, jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
4: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
3: Nei.
7: Ikke heller.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
9: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
10: Vent, vent. Der nå.
11: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke og marinader til 15,90 per stykk hos hele Norges grillbutikk Rema 1000 alltid lave priser
12: venter du nå?
10: Nei, nå?
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
14: We are family.
15: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
16: Hei fisk, jeg ny her.
17: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
18: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
19: Vet du hva? Jeg bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
20: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

Altså, jeg har hatt så lang tid på å forstå hva denne låta egentlig heter. Den heter Live is Life. Ikke Life is Life, eller Life is Life, eller... Det er så mange versjoner, men det er altså Live is Life. Men denne her, den heter Against All Odds.

0: fantastiske Phil Collins, Against All Odds. Det bra med en liten kjærlighetsviske på en søndag. Vi skal, det vel ikke så, ja det jo kjærlighet, men litt hardere kjærlighet på en måte. Def Leppard med Love Bites fra vårt topp 1000-arkiv straks.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
5: Tja...

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere. Mm.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312.
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Sommeren tid for sommerforelskelser. Altså, det sier seg selv, det ligger i ordet, men allikevel så det på en måte... Husker du da jeg var liten, så var på en måte sommerferien var et kapittel for seg selv. For du dro kanskje et sted hvor du ikke kjente noen, traff noen nye mennesker, og kom tilbake og fortalte, jeg har truffet folk som rett og slett ikke bor her, da. Og derfor så jeg i voksen alder også veldig opptatt av sommerforelskelsen, selv om jeg meget godt gift og har ingen intensjoner om å forelske meg i sommeren, men jeg lever på andres forelskelser, og det elsker jeg. Inne på RadioNorge.no så finner du vårt topp 1000-arkiv, og inne i det arkivet så det altså så mye kjærlighetslåter at du aner ikke. Men jeg tenker at det kan ikke bare være svisker. Nå må vi over i det litt tøffere og hardere, selv om det ikke beinhardt, men det allikevel litt mer tørk. Def Leppard har låta Love Bites, og den får du nå her på Radio Norge.

0: med fantastiske Torn her på Radio Norge. Og fantastisk, ja det også beskrivelsen på en av de neste låtene som kommer. At jeg gleder meg sånn til å spille denne. Det barndomsminner deluxe for meg. For Non Blondes med What's Up bare en av låtene du straks skal få.
1: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks. Før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Haller Radler Light pære på boks. Før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks. Før 6,50, nå 5,20. Alle priserne uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Steinsprut og ruteskift.

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
3: Nei.
2: Ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
5: Hei, vi Abrila Bankband, og her kommer en låt til alle dere som trekker og stresser litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: Og du hører på Radio Norge. Mer musikk rett rundt hjørnet, både Bonnie Tyler, Smith & Tell fra Sverige og ABBA fra Sverige, men aller første nyheter.
1: Her VG-nyhetene. 11 personer døde etter en flystyrt utenfor byen Nancy nordøst I Frankrike I dag. Flyet skal ha fraktet fallskjermhoppere. En person fremstår alvorlig skadet etter en sykkelulykke I Sandefjord. Det pågår livreddende førstehjelp på stedet, og nødetatene på plass, skriver politiet. To personer pågrepet etter ranet I en park I Drammen I går. Ifølge politiet ble en person ranet og utsatt for vold av to personer, men totalt skal det ha vært 8-9 personer involvert I hendelsen. I desember 2021 ble en familie på 4 funnet skutt etter at en bolig I Svelvik brant ned. Nå vil de etterlatte ha svar.
2: Det var Helge Høvik og Camilla Førde og deres to barn på 10 og 12 som døde. Politiet mente de tre andre var blitt skutt før familiefaren tok livet av seg selv. Blant annet ble det ikke innhentet helsehistorikk eller gjort undersøkelser av tidligere nettsøk. Les hele saken på VG.no.
1: Reporter Frode Sti. Tyskland har slått rekorden for landets varmeste natt noensinne, det melder værtjenesten DVD. Temperaturen nådde 29,4 grader I Kobschütz, som ligger I den østlige delstaten Sachsen. Tallene foreløpige. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I alt I dag blir det delvis skyet og 15 grader, Tromsø 17 skyet og sol fra ettermiddagen, Bodø skyet 13 og noe regn, Trondheim delvis skyet og 23, Bergen 22 skiftende skydekke og en del regn, Stavanger skiftende skydekke og 21, Kristiansand 21 og mye sol, særlig på ettermiddagen Hamar sol og 27, mens Oslo får 28 grader og sol I dag.
4: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Vi midt inne I den beste årstiden, spør du meg. Altså, jeg elsker jul og snø, jeg glad I å gå på langrenn, jeg synes ikke det så ille å være kald, men fy faderullan, så deilig det med sommer. Å, herregud! Og det et eller annet med at for min del så begynner jo ferien nå denne uka her. Jeg så fornøyd og koser meg altså veldig siste arbeidsdag her på Radio Norge. Jeg skal bli en time til og spille musikk for deg. ABBA med Super Trooper on sommerlåt, rett og slett. Vi holder oss I Sverige, Smith & Tell med Hotel Wolf. Men aller først vi skal til Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: fra Sverige. Du fikk Smith & Tell med Hotel Walls her på Radio Norge. KrFU-leder Ingrid Olina Hovland ukas gjest I det alle snakker om. Podcasten hvor blant annet Siri Kristiansen stiller spørsmål om hva vi for eksempel burde snakke mindre om. Og Ingrid Olina, hun jo en samfunnsengasjert person, hun naturligvis. Men det en ting som hun vil at vi rett og slett skal snakke litt mindre om.
1: Strikking. Enig. Kan vi hver som sier snakke mindre om strikking?
2: Brodering og hekling og sånn inn der, håndarbeid?
1: Alt sånn der håndarbeid kan vi hver som snakke litt mindre om. Ja, jeg vil ikke strikke. Nå det liksom prinsippsak, har ikke lyst. Men alle rundt meg snakker om strikking og strikke og tar med seg strikketøyet. Mm. Og man kan sitte en gjeng og alle sitter og ser på strikketøyet sitt. Så det blir litt sånn, kan vi snakke om noe annet? Kan vi gjøre noe annet? Så det har blitt litt sånn prinsippsak for meg nå.
0: Ikke sant. Hvis du vil høre mer av denne samtalen, så laster du ned podcasten Det alle snakker om med Siri Kristiansen her og Ingrid Olina Hovland. Nå, ABBA!

0: Trooper her på Radio Norge. Vi skal til en låt som kan beskrive sommeren din. Det kan jo hende. Vi skal til Kiss og Crazy Crazy Nights straks.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Hei, hva heter du?
8: Oda.
7: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
8: Ja.
7: Dra på stranda eller dra på butikken?
8: Dra på stranda.
7: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
8: Langt basseng.
7: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
8: Gøy med venner.
7: Du ikke så dum du, Oda.
8: Nei, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
10: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
13: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
12: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
13: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
12: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Yes, vi April Bank Band, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Denk om!

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.

Du vet jeg, og sitter her og spiller musikk for deg denne søndagen, og det elsker jeg. Og så skal det sies at jeg har ferie fra meg i morgen, og det elsker jeg også. Og nå har jeg to unger, men plutselig så kan det slå inn noe med fotball-VM og alt. Det kan bli crazy, crazy nights. Her

0: Ja da, det var Kiss Them med Crazy Crazy Nights denne søndagen. Hyggelig at du hører på. Straks skal vi inn i vår topp 1000 arkiv. Vi skal få Faith med George Michael.
1: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
2: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
1: Og de har det også, ja.
2: Er det denne? Big Beefy Gourmet-burger.
1: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
3: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Dere, er det ikke nå?
8: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nå?
9: Nei, men nå!
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
19: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
20: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
21: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
22: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
23: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
24: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
25: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
24: Og en optimistisk sjåfør i dag.
25: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
24: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Noen dager krever en litt ekstra selvtillit, og det ikke nødvendigvis det at man skal på en måte tenke at man så god på ting og sånne ting, men det å bare få en litt sånn der «jeg en ganske kul type-følelse», den tenker jeg god å jakte i dag. Jeg har vært inne i vårt topp 1000-arkiv, jeg velger ut en låt derfra i timen, og da det dette jeg har gått etter, at vi trenger litt sånn der litt mer selvtillit, liksom. Det å være bare litt sånn «ja, jeg en fet type, ja». Og hva passer vel bedre da enn George Michael, og vi skal til Faith, for der føler jeg at det bare det oser av selvtillit, og jeg føler at jeg blir god av å danse, eller jeg blir god til å danse når jeg hører den. Det stemmer nok ikke, men jeg føler det, og da går jeg for det.

0: apropos selvtillit og kulhet. Man blir jo ganske kul av å høre på denne låta her også. Du fikk Come Along her på Radio Norge. Mer musikk, vi skal inn I det litt hardere hjørnet. Blant annet I Scorpions Still Loving You her på Radio Norge.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Ja, men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
6: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
8: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
9: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
10: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
11: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
12: Hei, Oda.
11: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
12: Ja.
11: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
12: De som bare handler en gang.
11: Hvorfor tror du det?
12: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
11: Riktig! Du en liten smarting, du.
12: Ja, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
14: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
15: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
16: Ja.
15: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
16: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
15: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
17: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

Living Next Door to Alice her på Radio Norge. Jeg heter Tuva og altså så spent på uka som kommer. Jeg jo egentlig ikke noen fotballtype, men jeg en mesterskapstype. Jeg elsker mesterskap, og dette VM-et, ja det leverer jo spenning. Det helt sikkert og visst. Så tirsdag så håper jeg vi står sammen og at Norge vinner. Åh, det hadde vært så gøy.

0: Du fikk Scorpions med Still Loving You her på Radio Norge. Jeg heter Tuva Fellmann og takker for meg. Jeg tilbake etter sommeren igjen, ikke for å skryte, men nå skal jeg ha ferie. Jeg gleder meg til å følge musikken her på Radio Norge videre, da. Det skal sies. For ja, jeg skal både på biltur og hyttetur og det som og da må man ha Radio Norge I bakgrunnen. Dan, han fortsetter utover både dagen og kvelden, så her det bare å holde seg på. God sommer videre. Her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. 11 personer døde etter en flystyrt utenfor byen Nancy, nordøst I Frankrike. Flyet skal ha fraktet fallskjermhoppere. Den franske innenriksministeren ventet til ulykkesstedet I løpet av de neste timene. En minnekortesje kjørte I dag fra Mork til Volda for å hedre 17 år gamle Linus, som mistet livet. Mopeden hans ble fraktet først I kortesjen arrangert av vennene. Natt til fredag omkom 17-åringen I en badeulykke I Volda. Erling Braut Haaland kjent for å gjøre alt for å holde seg I toppform. Flere av metodene har lite vitenskapelig grunnlag, skriver Expressen.
2: I Manchester skal han ha et kryoterapikammer til over en halv million kroner som kan kjøle ned kroppen til 200 minusgrader I følge den svenske avisen. Søvnforsker Christian Benedikt også skeptisk til de røde brillene Haaland bruker før leggetid. Hvis du har søvnproblemer og vil fikse dem med disse brillene, hadde jeg sagt bullshit, sier han.
1: Reporter Frode Sti. Kasper Stornes var overlegen da Norge tok dobbeltseier I Ironman EM I Frankfurt. 29-åringen nå regjerende mester både I VM og EM. Gustav Iden sikret sølvet, mens Benito Lopez fra Spania tok bronse. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I alt I dag blir det delvis skyet og 15 grader, Tromsø 17 skyet og sol fra. Ettermiddagen Bodø skyet 13 og noe regn, Trondheim delvis skyet og 23, Bergen 22 skiftende skydekke og en del regn, Stavanger skiftende skydekke og 21, Kristiansand 21 og mye sol, særlig på ettermiddagen Hamar sol og 27, mens Oslo får 28 grader og sol I dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge.
7: Ja, da får du få en velfortjent ferie, Tuva. Og takk skal du ha for innsatsen denne søndagen. Nå det deg og meg, kjære lytter. Mitt navn Dan-Rikard Hagen. Jeg gleder meg til dette her, for nå skal vi nemlig kose oss sammen gjennom resten av søndags ettermiddagen, faktisk litt utover kvelden også på Radio Norge som vanlig, med den aller, aller beste og selvfølgelig mest varierte musikken. Og for en deilig solskinnsdag det over store deler av landet.

Jeg er rimelig sikker på en ting, og det at Eddie Grant lagde denne låta her til meg. Det slik at nå ikke jeg veldig mye på utestedet for tiden, men når jeg var det, så trivdes jeg langt bedre bak platespillerne også enn ute på dansegulvet. Derfor, I don't wanna dance, takk, Eddie Grant. Vi skal rett og slett videre I musikkens verden, det jo det vi kan aller best her på Radio Norge. Her minst I Freiheit denne gangen. Every time, ha en god søndag.

0: you. Mykje fra Eit er også på Radio Norge, en låt som har lang fartstid I topp 1000 sammenheng og fikk sin beste plass for, ja det blir 12 år siden, det I 2014 da den havnet på plass 38. Og apropos topp 1000, vi skal selvfølgelig også denne timen en liten tur innom topp 1000-arkivet om noen strakser, men før det skal vi blant annet høre fra mannen som gjestet Tons Rock Festivalen på torsdag, var det vel, på Ekebergsletta I Oslo, nemlig Alice Cooper, Dire Straits og Matchbox 20 kommer også.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol, der det stengt I Verdal-tunnelen på grunn av stanset kjøretøy. På E18 Bamble til Langgangen I Telemark, der det tett trafikk og 20 minutter forsinkelse.
3: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
4: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
5: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
2: Ja, wow.
1: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Dere. Er det ikke nå?
5: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå?
6: Nei, men nå!
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
10: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
1: Vi skal vinne VM.
10: Vi skal vinne VM, ja!
1: Vi...
11: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
9: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
12: Bare som Måre!
13: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår.
12: Pizzabakeren smaker mer.
13: Tilbudet varer ut juni.
12: Enn det koster.
14: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

med Brothers in Arms, tidligere topp 1000 under fra Dire Straits der på Radio Norge. Ja, på tirsdagen, da venter Elfenbenskysten. Jeg snakker naturligvis om fotball-VM her, og så leser jeg hva ekspertene sier om hva de tror blir veien videre da, I fotball-VM. Og jeg ser her at fotballeksperten fra Viaplay, Petter Veland, han sier det at Norge har en ganske så tøff vei videre I VM etter nå da andreplassen I gruppa. For hvis de nå vinner da over Elfenbenskysten, som vi jo for all del får tro at de gjør på tirsdag, da det altså vinneren av Brasil og Japan. Norge skal møte I åttendelsfinalen, og det vel en stor overraskelse om ikke det skulle bli Brasil vi møter da, og ja, vi husker selvfølgelig alle sammen at vi klarte å slå Brasil, men det begynner å bli en god del år tilbake, og ja, I hvert fall følge fotballekspert Petter Veland, så det nok der det stopper for Norge, altså I åttendelsfinalen mot Brasil. Men vi får se, og så får vi selvfølgelig konsentrere oss om en kamp om gangen. Først skal vi slå Elfenbenskysten på tirsdag. Heia Norge! Ja, det skuper nå. Dette Poison. Ja.

0: 78 år gamle Alice Cooper som lagde stor furore på Tons of Rock festivalen på Egebergsletta tidligere denne uken her da, med blant annet Poison som du akkurat fikk her på Radio Norge. Guns N' Roses, det gruppa jeg skal gjenta fra topp 1000 arkiv om noen strakser, men Queen stikker innom før det med Don't Stop Me Now.
1: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
10: Med oss har vi Oda.
11: Ja, hei.
10: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
11: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
10: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF. Som hjelper mye.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
14: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede!
15: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du! Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til Leos Lekeland.no.
16: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
17: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
16: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. No, jingle.
18: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
19: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, nå det faktisk slik at mann som står bak låta jeg hentet opp fra Topp 1000-arkivet denne gangen, han faktisk på vei til Norge. Ja, det vil si, veien har du ikke startet riktig enda. Han skal vel ikke hit før i oktober, var det vel jeg leste? Bob Dylan, nemlig. Ja, det en konsert jeg faktisk ser for meg at jeg muligens tar en aldri så liten tur innom. Men nå det riktig nok hans låt, men ikke hans versjon du denne gangen skal få. Det Guns N' Roses sin versjon av Knockin' on Heaven's Door du skal få denne gangen. En 58. plass i 2018 den så langt beste, og i fjor havnet den på plass 77. Guns N' Roses med Bob Dylan-klassikeren altså. Dette Knockin' on Heaven's Door, det fra Topp 1000-arkivet.

0: Sommervibro. Skikkelig glad låt fra Matthew Wilder også. Break my stride. Vi tar en rask liten titt på søndagstrafikken før godmusikken fortsetter med for eksempel Coldplay og R.E.M. Hva sier du til det?
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol, der det stengt i Verdal-tunnelen på grunn av stanset kjøretøy. På E18 Bamble til Langgangen i Telemark, der det tett trafikk og 20 minutter forsinkelse.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
8: Skulle vi reise bort en tur, eller?
9: Ja, hvor da?
8: Utenlands, med fly, eller båt.
9: Men det samme hvor, eller?
8: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfrin.
10: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Måre forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
12: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
13: Vi skal vinne VM.
12: Vi skal vinne VM, ja.
13: Vi skal...
14: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
11: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
15: Måre som Måre.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312!
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
20: Ja!
21: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
20: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
21: Vi går.
19: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
22: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

En av de største fra gjengen I Coldplay får være med på å ta oss inn mot avslutningen av vår første søndags ettermiddagstime sammen her på Radio Norge, hvilket betyr at det straks duket for nyheter. Det snaut fire minutter unna da, som REM skal få lov til å fylle dette Losing My Religion.

0: Ja, da alt som det skal være på en søndag ettermiddag når du helt riktig har tunet deg inn på Radio Norge der det aldri langt mellom hittene og klassikerne. Straks skal du få flere av dem, men som vanlig på denne tiden av døgnet skal vi først ta og høre litt grann på vår eminente nyhetsavdeling.
1: Her VG-nyhetene. En person alvorlig skadet etter å ha kjørt ut i en grøft med motorsykkel I Telemark. Forbipasserende jobbet med livreddende tiltak på stedet. Ambulanse og brannvesenet nå fremme. En minnekortesje kjørte I dag fra Mork til Volda for å hedre 17 år gamle Linus som mistet livet. Mopeden hans ble fraktet først I kortesjen vennene arrangerte. Natt til fredag omkom 17-åringen I en badeulykke I Volda. En 11 år gammel gutt reddet fra ruinene I Venezuela 3 dager etter at landet ble rystet av kraftige jordskjelv. Det skriver fungerende president Delcy Rodriguez på X. Jørgen Strand Larsen var avslørt før straffebommen mot Frankrike, det mener NIH-professor Geir Jore.
2: Forskningen viser nemlig at spillerne bør trene på straffer under press og forvente at motstanderne vet hva de selv vil gjøre fra straffemerket. Norge forbereder seg nå på straffekonk som et mulig utfall av 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten I VM. Ifølge statistikk fra SofaScore kan de beste norske fem være Haaland, Skjeldrup, Hauge, Ayer og Ødegård.
1: Reporter Frode Sti. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I alt I dag blir det delvis skyet og 15 grader, Tromsø 17 skyet og sol fra. Ettermiddagen Bodø skyet 13 og noe regn, Trondheim delvis skyet og 23, Bergen 22 skiftende skydekke og en del regn, Stavanger skiftende skydekke og 21, Kristiansand 21 og mye sol, særlig på ettermiddagen.

Metal Batman hadde originalen, og Kurt Nilsen gjorde ikke akkurat noen dårlig versjon han heller av She's So High, som I øyeblikket toner ut her på Radio Norge. Men vi skal ikke dvele lenge med det, vi skal rett og slett kaste oss videre til en låt som klarte å karre til seg en andreplass den på singellista I Storbritannia, og helt oppe på en respektabel sjetteplass ble det da på Billboard Hot 100 I USA, låta som Sir Elton John, som han nå da, han var jo ikke det da, slapp I 1972. Låta heter Rocket Man.

0: Elton Johns første ordentlige globale storhit etter Rocket Man fra 1972 altså på Radio Norge hvor vi sjekker søndagstrafikken og straks gleder oss med til et gjenhør med Tina Turner, AC/DC og Sinead O'Connor for å nevne noen.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol, der det stengt I Verdal-tunnelen på grunn av stanset kjøretøy. På E18 Bamble til Langgangen I Telemark, der det tett trafikk og 20 minutter forsinkelse.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og sauebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
14: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
13: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
14: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
13: And that's all I need to do?
14: That's all you need to do.
15: Take it cheesy.
16: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
17: Ja, wow.
16: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
17: Nei.
16: Nei, ikke heller.
18: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
1: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
19: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
20: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
21: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
22: We are family.
23: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
24: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
25: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: ACDC på Radio Norge selvfølgelig. Ja da. God søndag, tusen takk for å henge med, du er Tirtan Rikard Hagen. Og er det en ting jeg kan si med sikkerhet, så er det at det å høre på Radio Norge, ja, det innebærer ikke bare å få med deg all god musikk, men det innebærer også muligheter for å lære, hvertfall hvis du henger med morgenklubben med Loven og Co. For hver morgen så deler nemlig Kim en fun fact. Jeg tenkte vi skulle høre på en av fun factene fra siste uke. Dagens
1: fun fact. 3% har løyet på CV'en for å fremstå som mer egnet for en jobb.
2: Oi!
3: Oh, ja, men det må jo, altså jeg har aldri... Søkt på noe særlig
1: jobb. Nei, jeg drev akkurat og tenkte på det. Når var det man skrev en CV sist? Nei.
3: Men jeg hadde nok glatt ljuget, ja.
2: Mm. Og du hadde gjort det?
3: Ja.
2: Nei, det hadde jeg ikke...
1: Nei, selvfølgelig hadde du det.
3: Ja.
2: Hvorfor det?
3: Du må jo albure deg frem her i livet.
1: Ja, men hva er det du skal lyve på? Du har jo vært her de siste 17 årene.
3: Ja, det er derfor jeg sier, men hadde situasjon... Nei, nå er jo løpet kjørt.
0: Ja, det er vanskelig å komme unna den der altså. Takk til morgenklubben med Lån og Co. Og nå ønsker vi velkommen Tina Turner. Dette er The Best. Akkurat.

0: Turner er det The best, rett og slett
1: Takk for at du hører Radio Norge Hopper Søndagen snill
0: Bli med meg ned en tur I Top 1000 arkivet da Kun noen få minutter unna Vi skal få med oss Fugees gigantiske hit for det Killing Me Softly heter den
2: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
3: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
2: Og den var det også, ja.
3: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
2: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
4: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Folkens, viktig å høre etter her nå.
10: Ok, alle sammen. Shh.
9: Det nå, vi skulle...
11: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90 hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
16: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
15: Og en uheldig parkering I dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
16: Hei, hva heter du?
17: Oda.
16: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
17: Ja.
16: Dra på stranda eller dra på butikken?
17: Dra på stranda.
16: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
17: Langt på seng.
16: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
17: Gøy med venner.
16: Du ikke så dum du, Oda.
17: Nei, jeg smart.
16: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, da det topp 1000-tid igjen. Denne gangen til en låt som faktisk har fått den store æren av å være med oss i alle årene. Den har en 55.-plass, ser jeg, som den høyeste. Det noen år siden den kom så høyt på lista, det var faktisk helt tilbake igjen til 2011. I fjor ble det en 557.-plass. Det U2 som synger om den byen som for meg virker litt sånn småforvirrende å gå rundt i, for dette nemlig byen Where the Streets Have No Name.

0: After all this time. Louis Capaldi vil rett og slett bli glemt, han. Jeg tror ikke det sånn helt I bokstavlig forstand, altså. Forget me fikk du I hvert fall på Radio Norge. Hvor vi nå klare for søndagstrafikken, og ikke minst for å runde av timen med blant annet gode gamle toner fra Lynn Anderson. Rose Garden, den fin, vet du. Kommer straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol, der det stengt I Verdal-tunnelen på grunn av stanset kjøretøy. På E18 Bamble til Langgangen I Telemark, der det tett trafikk og 20 minutter forsinkelse.
3: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
6: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Steinsprut.
7: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
8: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
7: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
8: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
7: And that's all I need to do?
8: That's all you need to do.
9: Take it cheesy.
10: Hei, det Right Price Isles.
11: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
10: Ja.
11: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
10: Jeg har det. Jeg har børste gull.
11: Ja.
10: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
11: Men det ikke ekte gull?
10: Det ikke ekte gull, nei.
11: Nei, det gullbelagt.
10: Det stemmer.
11: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
16: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
17: Vi skal vinne VM.
16: Vi skal vinne VM, ja.
18: Vi skal vinne VM.
15: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Mårud potetgull til kampene.
19: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Buds apotek, så skanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek, bedre hud hele livet.

Dette stemmen til 23 år gamle Lynn Anderson. Ja, det var nemlig så gammel hun var, eller så ung får jeg vel heller si hun var da hun slapp denne låta her I 1970. Rose Garden, nest siste låt ut denne time på Radio Norge for som du hører. Det blir svensk sommerstemning før nyheter med gyllene tider, når vi

0: ekte sommerstemning som seg hører bør på en søndag 28. juni hvor faktisk sola skinner over store deler av landet. Håper du har en deilig søndag hvor enn du måtte befinne deg. La det ikke være noen tvil, du har valgt Radio Norge. Et godt valg det hvis du liker god musikk som du straks får mer av, men her og nå blir det først nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En motorsykkelfører sendt til Skien sykehus etter å ha kjørt ut I en grøft. Ifølge operasjonsleder fremstår ikke ulykken like alvorlig som først antatt. Forbipasserende jobbet med livreddende tiltak på stedet før ambulanse og brannvesenet kom. Dykkere fra brannvesenet nå I vannet og har startet søk etter 19-åringen som falt I vannet I Kvinesdal I Agder I går. Det var for sterk strøm til å få til dette tidligere I dag. Han antas å ha mistet livet. 11 personer døde etter en flystyrt utenfor byen Nancy nordøst I Frankrike. Flyet skal ha fraktet fallskjermhoppere. Det siste dag I Greensboro for det norske fotballlandslaget. I morgen reiser de til Texas for 16-delsfinale mot Elfenbenskysten på tirsdag. Nå begynner VM, har Ståle Solbakken sagt, sier VGs Laurits Vatne.
2: Fikk litt kritikk til laguttaket mot Frankrike, men det laguttaket gjorde han jo på den måten, nettopp for å være best mulig forberedt til 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten. Så det blir ufattelig spennende I Dallas.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I alt I dag blir det delvis skyet og 15 grader, Tromsø 17 skyet og sol fra. Ettermiddagen Bodø skyet 13 og noe regn, Trondheim delvis skyet og 23, Bergen 22 skiftende skydekke og en del regn, Stavanger skiftende skydekke og 21, Kristiansand 21 og mye sol, særlig på ettermiddagen Hamar sol og 27, mens Oslo får 28 grader og sol I dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ah, nå koser vi oss, og det skal vi gjøre også den neste timen her på Radio Norge med blant annet, da skal vi se, toner fra The Monroes, Britney Spears, ja. Queen kommer også, og det samme gjør Whitesnake, og ikke for å glemme dette trekløveret her da. Bryan Adams, Sting og Rod Stewart først ut med All For Love. Radio.

Brian Adams, Sting og Rod Stewart, og du vet, når man setter tre menn av dette musikalske kalibret sammen, så det klart at resultatet blir sånn tålig greit, som All for Love tross alt Takk for at du valgte Radio Norge denne fine søndagen. Vi skal, som allerede nevnt, fortsette å kose oss, og ikke minst få et gjennomhør med en av topp 10-listene fra morgenklubben med Loven og Co. om, skal vi si, ja, cirka 20 minutter. Whitesnake, aller først. Here I go again, på Radio Norge selvfølgelig.

0: Here I go again. Takk til White Snake. Som nevnt, vi skal straks vie tid til morgenklubben Lån & Co, en av deres topp 10-lister fra siste uke som heter Topp 10 tegn på at du I overkant opptatt av været. Heng med.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 ved Fjellenstedt Åsen I Heim I Trøndelag, der har det vært en trafikkulykke, og det regulert trafikk på stedet.
3: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help,
4: We can help, Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
19: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
20: Talkmore. Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
21: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
22: Ja, wow!
21: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
22: Nei.
21: Nei, ikke heller.
23: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
24: Hei, hva heter du?
25: Oda.
24: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
25: Ja.
24: Dra på stranda eller dra på butikken?
25: Dra på stranda.
24: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
25: Langt basseng.
24: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
25: Gøy med venner.
24: Du ikke så dum, du, Oda.
25: Nei, jeg smart.
24: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
26: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
27: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
26: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.

0: Cheerio, bye bye. The Monroes på Radio Norge. Topp 1000 arkivet står for tur, men før det altså, Abbas Mamma Mia.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
7: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
12: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
11: Eller
12: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
11: Nå vi skulle det, vet du!
13: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger sjangan. Depal S05.
14: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangaan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frønk. Les mer på shangaan.no.
15: Skulle vi reise bort en tur, eller?
16: Ja, hvor da?
15: Utenlands, med fly, eller båt.
16: Men det samme hvor, eller?
15: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfrin.
17: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
18: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
19: Hei, hei.
18: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
19: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
18: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
15: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja da, og de gutta vi skal hente opp fra Topp 1000-arkivet nå, ja, de kjenner vi godt fra før, for det ikke veldig mange eneggede tvillingpar vi spiller her på Radio Norge, men dette her hvertfall et av dem, og etter hva jeg kan komme på sånn i farta, det eneste også. De kaller seg altså The Proclaimers Charles and Craig Reed, som de da egentlig heter. Denne låta her, den har vært med oss i 16 årene, det betyr at den har kun hatt ett års pause, og fikk sin beste plassering i 2015. På en plass 170 da, så ble den respektabel 353. plass på fjorårets topp 1000-liste. Her altså The Proclaimers på Radio Norge. I'm gonna be 500 miles. When I

0: Altså, for en låt. For en låt. Skrevet av to av gutta I Bee Gees, nemlig Barry og Robin Gibb. Og Barbara Streisand, som synger så nydelig her, slapp jo denne låta her da på sitt album Guilty, som hun slapp da I 1980. Og siden det så har Woman in Love vært med oss. En glimrende låt. Når det gjelder søndagstrafikken, så skal du straks få vite litt mer om den. Og så både Anastasia og Metallica straks også på vei.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 ved Fjellenstedt Åsen I Heim I Trøndelag, der har det vært en trafikkulykke, og det regulert trafikk på stedet.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
3: Skal vi grille I dag, Fredrik?
4: Ja!
3: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
4: Der ute I år rygger han to I spann.
3: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
5: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312.
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: We are family.
10: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
12: Sunnkost. Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
13: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
12: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
13: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
3: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
1: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
2: Og en uheldig parkering I dag.
1: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
14: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.

Left Outside Alone på Radio Norge med den gode, varierte musikken God Søndag. Daniel Kartagen som sitter her og holder deg med selskap. Og denne låta her, ja, den rett og slett bare nødt for å spille for deg. Ikke bare fordi at den har vunnet topp 1000 liste vår, ikke bare en, men to ganger tidligere. Men fordi jeg har altså da en sønn. Det vil si jeg har flere, men jeg har en på 13 som har I det siste fått fullstendig delirium på å spille gitar. Nå har han både kassegitar og elgitar og sitter I timesvis på rommet sitt og bare spiller og spiller og spiller. Så da blir det liksom meg og konas oppgave da å prøve å finne låter og ikke minst band som kan inspirere. Og I dag faktisk, rett før sending, så tok vi turen innom YouTube og spilte Metallica for ham, for det hadde han ikke noe særlig kjennskap til. Og da, selvfølgelig, var det nettopp denne låta her som en hver narspillvinner om du kan klimple dette her på gitar. Så her får du den. Tidligere topp 1000-vinneren, to ganger altså som sagt, Metallicas Nothing Else Matters.

0: Åh, den her jo en klassiker med stor K for en fantastisk låt her. Fra bandet som for øvrig gjestet fjorårets Tons of Rock Festival her I Norge da, på sin, sin M72 World Tour, som ser ut til å ha sin siste spilledator I begynnelsen av juli. 5. juli så det vel at de avslutter turnéen da med en gigantisk konsert I London. Takk til Metallica, og ikke minst deg da som har valgt Radio Norge, hvor det nå klart for nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En brann I en seilbåt I Kongen Marina I Oslo nå slukket.
2: Brannvesenet rykket ut med brannbåt og startet slukking. For å unngå spredning ble den brennende båten trukket vekk fra andre båter. Det bekreftet at det ikke noen ombord, og politiet har ingen informasjon om at noen skadet.
1: Reporter VGTV Mathilde Norskog Sigurdsen. Dykkere fra brannvesenet nå I vannet og har startet søk etter 19-åringen som falt I vannet I Kvinesdal I Agder I går. Det var for sterk strøm til å få til dette tidligere I dag. Han antas å ha mistet livet. En minneseremoni for Oliver Tree vil bli strømmet live 25. juli fra University of California I Santa Cruz, det melder Billboard. Artisten døde I en helikopterulykke I Brasil 14. juni, 32 år gammel. Høyrebekk Julian Ryrsson ikke å se på landslagets siste økt I Greensboro før turen går til Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken opplyste på pressekonferansen I går at det var ventet at Ryrsson kom til å stå over treningen. Lege Ola Sand opplyst at Ryrsson sliter med en låremuskel. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I Alta I morgen blir det en skiftende skydekke og 18 grader, Tromsø 17, skyet og noe regn, Bodø regn og 13, Trondheim 18 og regn, Bergen og Stavanger delvis skyet og 18, Kristiansand 20 og sol, Hamar lett skyet og 23, mens Oslo får mye sol og 26 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
0: Ja, det klart for nye 60 minutter med den absolutt beste og selvfølgelig mest varierte musikken. Sånn det her på Radio Norge, rett og slett. Da nevnte jeg har på gang The Beatles, Petra Marklund og først ut denne timen, Mike.

ukene siden den dama her var I Norge, for hun gjestet nemlig VG-lista-showet nede på Rådhusplassen her I Oslo den 13. juni, hvor hun sang låta Mitt hjerte, en rebell. Men denne gangen fikk det også Hendene mot himmelen, som hennes, vil ikke feil å si, så langt største hit hvertfall for oss nordmenn. Ja, du hører jo hva dette The Beatles. Let it be på Radio Norge selvfølgelig.

0: La oss kalle en liten dokumentar om spesielt Paul McCartney fra The Beatles på YouTube, hvor han snakket litt grann om hvordan denne låten her kom til han, og så spilte de den etterpå da. Da var det faktisk veldig spesielt altså, å få med seg låta på nytt, en låt som på en måte har vært med oss alle sammen i så mange, mange, mange år. Ja da, det mye vi kan takke The Beatles for, det helt sikkert. Men det også mye vi kan takke både Dum Dum Boys og Steve Winwood for. Masse god musikk, og de skal straks få lov til å dele noe av det her på Radio Norge straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 i Telemark, der det tett trafikk mellom Bamble og Porsgrunn, med liten forsinkelse.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
11: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
12: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.com.
15: .no. Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Ja da, sommeren den jo bare så vidt i gang, men likevel så vi på vei inn i de siste dagene. Det hørtes dramatisk ut. Jeg skyndte meg å fortsette. De siste dagene hvor vi har denne konkurransen om å vinne deg, holdt på å si nesten en fryser full av diplomis, ja. Vi snakker da selvfølgelig de klassiske sommerisene her. Lollipop, kronis, sandwich, solis og gullpinne hører jo også med. Og for at diplomisbilen skal komme hjem til deg for å levere denne deilige sommerisen til deg, ja, så må du ta deg turen innom Radio Norge først og fortelle oss hva som din sommerfavorittlåt. Vi skal nemlig høre om din sommerklassiker. Altså inne på radionorge.no. Gjør det nå, for det bare ut i juni vi holder på med denne herligheten her. Lyst til å vinne diplomis? Da stikker vi innom radionorge.no også og forteller oss om din sommerklassiker favoritt.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: disse gutta her også gjennom Tons of Rock Festival på Ekebergsletta denne uka her da. Splitter pine fikk du denne gang på Radio Norge av selveste Dum Dum Boys. Det Bruce Springsteen vi skal hente opp fra Top 1000-arkivet, men Alanna Miles kommer innom med en skikkelig deilig sløy ettermiddagslåt straks. Den heter Black Velvet den.
1: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
2: Hei, Oda.
1: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
2: Ja.
1: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
2: De som bare handler en gang.
1: Hvorfor tror du det?
2: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
1: Riktig. Du en liten smarting, du.
2: Ja, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Solkrem, har du tatt med det eller?
5: Nei, jeg pleier bare å låne av Petter.
6: Petter, solkremet har du?
7: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
5: Det skjedde en gang.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
9: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
10: Hei, hei.
9: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
10: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
9: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
11: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
12: Skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
14: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
15: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
16: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
17: Hei fisk, jeg ny her.
18: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet denne gangen, en kar som faktisk har klart å vinne lista hele to ganger. Og så det ingen av de låtene jeg skal spille for deg denne gangen. Men for å lette litt på sløret her, og for å gi deg en liten pekepinn på hvem det snakk om, ja, så har han vunnet blant annet med Dancing in the Dark og The River. Og ja, det selvfølgelig kongen selv, Bruce Springsteen, jeg snakker om. Låta jeg har plukket ut denne gangen, den har altså vært med oss i alle årene. Så den har i hvert fall lang fartstid på lista, og helt inntil i fjor så hadde den da en besteplassering på plass 44 helt tilbake igjen i 2008, men så klarte den å karre seg enda høyere opp på fjorårets liste da, på plass 23. Så her Bruce Springsteen på Radio Norge med Born to Run.

0: en kar som kan dette med å entertaine fra scenen. Det har jeg selv fått muligheten til å oppleve. Robbie Williams var det du fikk på Radio Norge med Feel før søndagstrafikken står for tur, og vi kan glede oss til Fool's Garden og John Parr om litt.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 I Telemark, der det tett trafikk mellom Bamble og Porsgrunn med liten forsinkelse.
3: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
10: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
11: Skulle vi reise bort en tur, eller?
12: Ja, hvor da?
11: Utenlands, med fly, eller båt.
12: Men det samme hvor, eller?
11: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
13: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
14: Vil du ha litt kaffe?
15: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
16: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depal S05.
18: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
19: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
20: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
21: Jo.
20: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
21: Jeg vil være ute hele tiden.
20: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
21: Nei.
20: Ok, hvordan skal du få mat da?
21: Da får jeg maten til å komme til meg.
20: Aha, det jo ikke så dumt.
21: Nei, jeg smart.
20: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

og Lemon Tree. Da det klart for den aller, aller siste låta jeg rekker å spille for deg denne søndagen. Og så blir det altså filmmusikk da, fra John Parr. Dette Saint Elmo's Fire på Radio Norge.

0: Saint Elmo's Fire. Det heter både filmen og låta. Vi sier takk til John Parr, siste artist ut fra meg altså denne søndagen. Det bare å henge med videre, for Andreas han sitter klar han for å servere deg topplista nok en gang her på Radio Norge. Hvilket betyr at, ja, tiden min, for i dag i hvert fall, over. Jeg heter Dan-Rikard Hagen, jeg vet, og takker for følge. Og naturligvis ønsker deg en ordentlig, ordentlig deilig søndagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. En brann i en seilbåt i Kongen Marina i Oslo slukket.
2: Brannvesenet rykket ut med brannbåt og startet slukking. For å unngå spredning ble den brennende båten trukket vekk fra andre båter. Det bekreftet at det ikke noen ombord, og politiet har ingen informasjon om at noen skadet.
1: Reporter for VGTV, Mathilde Norskog Sigurdsen. I desember 2021 ble en familie på fire funnet skutt etter at en bolig i Svelvik brant ned. Nå vil de etterlatte ha svar.
3: Det var Helge Høvik og Camilla Førde og deres to barn på 10 og 12 som døde. Politiet mente de tre andre var blitt skutt før familiefaren tok livet av seg selv. Blant annet ble det ikke innhentet helsehistorikk eller gjort undersøkelser av tidligere nettsøk. Les hele saken på VG.no.
1: Reporter Frode Sti. Høyrebekk Julian Ryerson ikke å se på landslagets siste økt i Greensboro før turen går til Dallas.
4: Ryerson var på treningsfeltet her i går, men landslagssjefen har ikke noe tro på at han blir spilleklar til tirsdag.
1: Og 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten altså. VGs Lauritz Vatne der. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for dagen på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: I Alta i morgen blir det en skiftende skydekke og 18 grader, Tromsø 17, skyet og noe regn, Bodø regn og 13, Trondheim 18 og regn, Bergen og Stavanger delvis skyet og 18, Kristiansand 20 og sol, Hamar lett skyet og 23, mens Oslo for mye sol og 26 grader i morgen.
6: Norges mest populære sanger, dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
7: Hei, god kveld og velkommen til nedtellingen av de mest hørte låtene i Norge siste uke. Dette basert på strømming, nedlasting og radiospilling, og hele lista som heter Norges single Topp 100 kan du lese på topplista.no. Og lista hører du på fredag kveld og i reprise på søndag, så jeg håper du har en bra sommerkveld sammen med oss. Nå skal vi straks gyve løs på nedtellingen for uke 26, men aller først en liten oppfrisking av hvordan det så ut på pallen sist uke. På tredjeplass hadde vi Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

Fender og Olivia Dean på 26. plassen denne uken. Og nå, ukas høyeste nykommer, The Bowser, som vi også skal hilse på litt senere I kveld med låta Magnetic. Men dette den nye, Lose Myself, debuterer på 25.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 24.

0: fra filmen K-pop Demon Hunter, så det var ett års markering for utgivelsen av denne filmen her for et par uker siden, og det tok altså ett år før nedturen startet for Golden på topplista, ned fra 18. til 24. denne uken. Vi skal straks fortsette å telle ned, og Tobias Sten dukker opp hvert øyeblikk med Seira til meg.
1: Trafikkoppdatering. På E18 I Telemark det nå ingen forsinkelse mellom Bamble og Langgangen, og heller ikke mellom Langgangen og Porsgrunn.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
9: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
10: Vi skal vinne VM.
9: Vi skal vinne VM, ja.
10: Vi skal...
11: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
8: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
12: Måre som Måre.
13: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
14: Sunnkost.
15: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
16: Jo.
15: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
16: Jeg vil være ute hele tiden.
15: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
16: Nei.
15: Ok, hvordan skal du få mat da?
16: Da får jeg maten til å komme til meg.
15: Aha, det jo ikke så dumt.
16: Nei, jeg smart.
15: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
17: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Hei, det Right Price Isles.
20: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
19: Ja.
20: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
19: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
20: ja.
19: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
20: Men det ikke ekte gull?
19: Det ikke ekte gull, nei.
20: Nei, det gullbelagt.
19: Det stemmer.
20: Ja.
21: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
23: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
24: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
25: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
26: Radio Norge.
27: Norges mest populære sanger. Akkurat nå. Dette topplista med Andreas Velle.
28: Mer av musikk enn du liker. Norge. Radio Norge.
27: Plass nummer 23.
5: Ok.

Søyre TV-egg med Tobias Sten, den første av Tobias Sten-låtene i kveld. Det kommer flere etter hvert, den neste allerede om en 4-5 minutter faktisk. Og så var jo hånd i hånd nummer 1 forrige uke. Jeg kan avsløre at den ikke er på toppen av lista denne uka, men låta er helt oppe på pallplassering i hvert fall. Nå skal vi til noe annet det blir mye av i kveld, nemlig låter som har med fotball og VM å gjøre. Og dette her er jo nærmest nasjonalsangen, erkefotballlåta, opp fra 73. plass forrige uke til 22. denne uka. Dette er Drillos, og alt for Norge her på radio.

0: så nære nasjonalsang at jeg nesten vurderer å reise med I studio når vi spiller den. Alt for Norge med Drillos opp fra 73. Plass forrige til 22. Denne uken. Nå skal vi fortsette nedtellingen, og Tobias Steen, for deg som nå har litt Tobias Steen abstinenser, det snart 5 minutter siden vi hørte fra han I sted. Du og deg om da på plass nummer 21, Tobias som jo har hatt et helt fantastisk år, vunnet blant annet årets spillemann, har utsolgt konserter og festivaler, og alt han gjør nå å prøve å nyte det og forstå hva som skjer.
1: Det har vært, jeg vet ikke, veldig mye inntrykk og mye forhold av seg til. Vi prøver å forstå hva som skjer mens det skjer, sant? Så jeg kan oppleve det litt vanskelig, men først og fremst gøy og ærefullt.

0: Du og deg om da med Tobias Sten, og for deg som pleier å høre på dette programmet, sikkert ikke noe stor overraskelse at det kommer enda en Tobias Sten-låt litt senere I løpet av kvelden.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Vi lurte på hva det nordmenn faktisk hører mest på I løpet av en uke, så vi har tatt ukas mest populære singler på strømming, nedlasting og radio, og så har vi merget det sammen til lista Norges single topp 100, som du kan lese på topplista.no hver eneste uke. Og nå, før vi spiller 20. plassen, en liten oppsummering av hvordan det ser ut fra 30. plassen og oppover, og Elle Maja på 30. med Duostats. Rebecca Bangfield med Untangling på 29. Ariana Grande på 28. med Hate That I Made You Love Me. Camilla North med Som Du på 27. Rain Me In med Sam Fender og Olivia Dean på 26. Den nye til The Bowser har også ukas høyeste nykommer. Den heter Lose Myself. Golden på vei nedover fra 18. til 24. denne uken. Tobias Sten har et par til låter inne på lista denne uka. På 23. finner vi Seida T. med Egg. Og Alt for Norge en glede å spille på 22. plassen.
2: Alt for Norge, offrer alt.
0: Men nå det mange sekunder siden vi har hørt noe Tobias Sten, gitt. Du og deg om da, som du hørte på 21. plassen denne uken. Og nå til 20. der Sara Larsson med Lush Life.

0: Rush Life med Sara Larsson, en låt som har vært inne på lista i 32 uker, og jeg tenkte her forrige uke at nå har nedturen startet, da var det ned hele 11 plasser til 26. Men denne uka så det opp igjen 6 plasser, så 20. denne uken, Rush Life. Vi skal straks fortsette å telle ned Ruben og Miriam Bryant, kommer hvert øyeblikk.
1: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkhiser.no.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene! Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
4: Nei.
3: Nei, ikke jeg.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
6: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
13: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
14: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
16: Karl Vidar, kom og sett deg her da.
17: Jeg sitter bra her, altså.
16: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
17: Ja, jeg er ikke så glad i solen.
16: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
17: Nei.
16: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
17: Ja, ja.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
19: Apotek. Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
20: Radio Norge.
21: Norges mest populære sanger, akkurat nå. Dette topplista med Andreas Velle.

Der du brente vår bro er på 19. plassen denne uken, og hvis du lurer på hvem er det som brente vår bro, så er det Ruben og Miriam Bryant. Fotball-VM setter sitt definitive preg på lista denne uken, og nå enda en låt I rødt, hvitt, blått. Dette Marstein og Girl in Red.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 17.
2: I like being used. It means I have a purpose.

0: I love it, I love it, I love it med Bella Kay. Hvis du synes dette er en fin låt, så har jeg gode nyheter. Det kommer mer musikk fra Bella Kay. Hun annonserte her forrige uke at hennes debutalbum, som skal hete My Reckless Abandon, kommer til å bli sluppet den 12. juli. Vi skal straks fortsette nedtellingen. På 16. plassen finner vi The Bowsa med Magnetic.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 før Gullige krysser retning Larvik det nå åpent etter trafikkefelt.
3: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
4: Martin? Nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja.
5: Vi skal...
6: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
3: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Bare som Måre.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
10: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
9: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
10: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
9: And that's all I need to do?
10: That's all you need to do.
11: Take it cheesy.
12: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
13: Sunnkost.
14: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
15: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
14: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
16: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
17: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
19: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
21: We are family.
22: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Radio Norge.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Andreas Velle teller ned de mest populære sangene I Norge.
3: Akkurat nå.
2: Dette topplista
3: på Radio Norge.
2: Plass nummer 16.

0: Bausa for andre gang I kveld på Radio Norge. De var jo også på 25. plassen med ukas høyeste nykommer, som var Lose Myself. Dette her var kjempehitten Magnetic, som går tre plasser ned fra forrige uke. Nå skal vi til Madeleine, som har gjort en cover av Henda mot himmelen med Petra Marklund, og her forteller hun hvorfor hun har coveret nettopp denne låta.
1: Det har jo vært en låt som jeg har hørt på mye I oppveksten min. Jeg har hatt et veldig nært forhold til mange svenske låter siden jeg har en svensk mamma. Så jeg har fokusert veldig mye på egen låtskriving de siste årene og har tenkt litt sånn, hvis jeg skal gjøre en coverlåt så må det være en låt som jeg virkelig, virkelig elsker da. Så da føltes det riktig den gangen her.
0: Henda mot himmelen går opp 8 plasser fra siste uke og på 15. denne uka.

0: Alex Warren, låt vært med oss i 17 uker på lista, og går ned tre plasser fra siste uke, ned til 14 denne uken for Fever Dream. Vi skal straks fortsette nedtellingen vår, men aller først en oppdatering av de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. To personer blir kjørt til legevakten, en person blir kjørt til sykehus med lettere skader etter et sammenstøt mellom en bil med henger og et vogntog på E18 før Gullikrysset retning Larvik, Vestfold. Der veien nå åpnet igjen. Det har blitt målt over 30 grader fire steder i Norge i dag. Evenstad innlandet var varmest med 30,9 grader ifølge Meteorologisk institutt. Gullsvik, Hakadal og Kongsberg har også notert over 30 grader denne sommerdagen, opplyser instituttet til TV2. Tobias Grønstad tok sin første pallplass i Diamond League da han ble nummer 3 på 800 meter med tiden 1.43,63 i stevne i Paris. Det bare 200-deler bak persen han satte på Bislett stadion tidligere i juni. Kun Julian Ryerson skadet for Norge når landslagsgutta skal prøve seg mot Elfenbenskysten i 16-delsfinalen på tirsdag. VG Steffen Stenersen drømmer om veiene videre.
2: Vinner vi den, så det antagelig Brasil hvis de slår Japan på MetLife i New York. Så det mye større enn dette kan det ikke bli for norsk landslagsfotball etter årevis da med tørke og ørkenvandring med null suksess.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Alta i morgen blir det en skiftende skydekke og 18 grader, Tromsø 17, skyet og noe regn, Bodø regn og 13, Trondheim 18 og regn, Bergen og Stavanger delvis skyet og 18, Kristiansand 20 og sol, Hamar lett skyet og 23, mens Oslo får mye sol og 26 grader i morgen.
5: Norges mest populære sanger, dette topplista på Radio Norge, med Andreas Velle.
0: Hei, håper du har en fin kveld, hver eneste fredag og i priser på søndag så teller vi ned de mest populære singlene på strømming, nedlasting og radiospilling. Lista heter Norge Single Top 100, og du kan lese hele lista på topplista.no. Vi skal fortsette å telle ned. Vi er kommet fram til 13. plassen. Dette Street Boys og Fri.

fri med Street Boys på det som forhåpentligvis ikke en uheldig 13. Plass denne uken, opp 2 plasser fra siste uke. Taus gjør et ganske greit byks oppover, 9 plasser opp til denne ukes 12. Plass med Trureg Fell, og bak artistene Taus så står det en jente fra Voss som heter Oda. Ordet Taus betyr for øvrig jenta på Vossomhold, og med de tre tausene I bandet så hun den eneste artisten I Norge med kun kvinnelige bandmedlemmer. Dette Trureg Fell.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
2: Radio Norge.

0: Norges mest populære sanger. Dette Topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Topplista hører du hver fredag kveld og i reprise på søndag kveld. Og lista basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Hele topp 100-lista kan du se på topplista.no. Nå det klart for topp 10, men før vi spiller tiendeplassen, en liten oppsummering av hvordan lista vår ser ut fra 20. oppover. Og på 20. der har vi Sara Larsson med Lush Life. Ruben og Miriam Bryant går ned fra 12. til 19. der du brente vår bro. Marstein og Girl in Red med rødt, hvitt, blått på 18. denne uken. Bella Kay på 17. I love it, I love it, I love it. Bausa går tre plasser ned fra forrige uke til 16. med Magnetic. Og Madeleine går opp 8 plasser til 15. med Henda mot himmelen. Foretrekker du originalen, kan jeg avsløre at den kommer litt senere i kveld. Alex Warren med Fever Dream på 14. Street Boys to plasser opp med låta Fri. Tror jeg feil med Taus på 12. denne uken. Og vår tidligere listetopper The Fate of Ophelia med Taylor Swift på 11. som dere har hørt det. Og da setter vi i gang med topp 10, og på 10. plass Golf med Damn, du ser bra ut.

0: Hey, det ser bra ut med golf på tiendeplassen denne uken. Nå det bare de plasseringene som har et siffre i seg som gjenstår I nedtellingen vår. Vi skal straks gi deg niendeplassen. Jeg skal ikke si hvem det men jeg kan morse titlen.
1: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
2: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Med oss har vi Oda.
12: Ja, hei.
11: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
12: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
11: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
14: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen. Og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: Radio Norge.
16: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære.

Litt nedtur I sin fjerde uke på lista for Makosir og Ari Baigora. SOS går ned fra femte til niende denne uken. Nedover også for Delara, som var den nest mest hørte låta I nasjonen forrige uke. Ned fra andre til åttende denne uken med Sjelen.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.

0: Sjundeplassen denne uken, Rockboys har vinner med Håpløs. VM setter sitt preg på lista denne uken, og den blir en hel haug med VM-pregde låter nå hvert øyeblikk. Oljeberg og katastrofe kommer straks.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
3: Petter! Det solkrem, har du?
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
7: Jo.
6: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
7: Jeg vil være ute hele tiden.
6: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
7: Nei.
6: Ok, hvordan skal du få mat da?
7: Da får jeg maten til å komme til meg.
6: Aha, det jo ikke så dumt.
7: Nei, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
9: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
10: Skulle vi reise bort en tur, eller?
11: Ja, hvor da?
10: Utenlands, med fly, eller båt.
11: Men det er samme hvor, eller?
10: Egentlig, er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
12: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
13: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
14: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
15: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
16: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
17: Hei, det er Right Price Isles.
18: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
17: Ja.
18: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulldetaljer. Har du det?
17: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
18: ja.
17: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
18: Men det er ikke ekte gull?
17: Det er ikke ekte gull, nei.
18: Nei, det er gullbelagt.
17: Det stemmer.
18: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker.
21: Dette er plass nummer 6.

0: Shakira er god på fotballlåter. Dette er den offisielle låta til fotball-VM 2026. Shakira og Burna Boy med Die Die på fjerdeplassen. Mer fotball i vente når vi gyver løs på pallen hvert øyeblikk.
1: Vent, vent. Der nå.
2: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Venter du nå?
1: Nei.
3: Nå?
1: Nei, nå!
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da!
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
13: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
15: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
14: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
15: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
14: And that's all I need to do?
15: That's all you need to do.
16: Take it cheesy.
17: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
18: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
19: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
18: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
20: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
21: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
22: Vi skal vinne VM.
21: Vi skal vinne VM, ja.
23: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
20: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
23: Måre som Måre.
24: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek, bedre hud hele livet.
25: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
26: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
27: Radio Norge.
28: Norges mest populære sanger akkurat nå. Dette er topplista med Andreas Velle.
29: Mer av musikken.
28: Plass nummer 3.

0: Stjerner for Norge, ledet han av Nicolay Ramm og Markus Neby. Opp en plass fra forrige uke til tredje denne uken. Forrige ukes nummer en, det var Tobias Steen med Hånd i hånd. Denne uken går han ned en plass til andre.
1: Hei, sant? Dette er Tobias Steen. Du hører nå på topplista på Radio Norge, og nå er det tid for Hånd i hånd.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Og nå skal vi straks spille den låta som Norge har hørt mest på den siste uka, men aller først en oppsummering av hvordan lista ser ut fra tiendeplassen og oppover. Og på tiendeplass, Golf med Dame, du ser bra ut. Fireplassen ned for Makosir og Ariba Igora med SOS. Delara på åttende, det ned fra forrige ukes andreplass, Sjelen. Rock Boys og Vinny på sjuende med Håpløs. VM-effekt for Oljeberget og Katastrofe opp fra 22. til 6. med Vikingblod. Og mer VM-effekt, dette Petra Marklund på 5. opp fra 24. Mer VM i monitor, Shakira Burna Boy med Die Die på 4. Og på tredjeplassen der Sammen for Norge, Stjerner for Norge. Og Tobias Sten var på første forrige uke ned til andre denne uken med Hånd i hånd. Denne lista basert på radiospilling, nedlasting og streaming, og du kan lese hele lista på topplista.no. Jeg heter Andreas Welle, og nå, ukas nummer 1, dette Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
1: Ja, barskt. Hva med den her? La det her samtale i over 30 minutter.
0: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
1: Nei, bare 5 kilo.
2: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
4: Har lufta gått litt ut av deg?
5: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
6: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
9: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
10: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
11: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
12: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
13: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
15: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
16: Jo.
15: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
16: Jeg vil være ute hele tiden.
15: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
16: Nei.
15: Ok, hvordan skal du få mat da?
16: Da får jeg maten til å komme til meg.
15: Aha, det er jo ikke så dumt.
16: Nei, jeg er smart.
15: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
17: Solkrem, har du tatt med det, eller?
18: Nei, jeg pleier bare å love om Petter. Petter! Nei, solkreme, har du...
19: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
18: Det skjedde en gang.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Right Price Brød, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
10: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
11: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
12: Vi skal vinne VM.
11: Vi skal vinne VM, ja.
13: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
10: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
14: Bare som Måre.
15: Sommerpasset til Leos Lekeland her. Og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.

0: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
7: Solkrem, har du tatt med det, eller?
8: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja.
9: Petter! Nei, solkremet har du...
10: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
8: Det skjedde en gang.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
12: Apotek. Ja, vi skulle gjort dette mye før.
13: Det tid og før og etter.
12: Mm. Stor bagasjeplass.
13: Stor frønk. Ja,
12: og rekkevidden.
13: Rask lading.
12: Firehjulstrekk.
13: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
12: Til kun 412.900. Hallo.
13: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
14: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
15: Hallo. Har dere ringt meg nå?
14: Nei,
15: jeg tror ikke. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter i begge ørene, egentlig.
14: Oh.
15: Så jeg hører nesten ikke... Hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
14: Skal jeg snakke litt høyere?
15: Ja.
14: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
15: Nei, for jeg har vært og badet.
14: Ja,
15: og
14: så deilig.
15: Og har dotter i ørene.
14: Ja, jeg hørte det.
15: Dere kan også bare sende en melding.
14: Ja.
15: Jeg har ikke dotter i øynene.
14: Ok.
16: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312!
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte jo huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
20: Hallo.
19: Og deg, så klart. Du jo så god i
21: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
2: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
3: Vi skal vinne VM.
2: Vi skal vinne VM, ja.
4: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
1: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
5: Måre som Måre.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: We are family.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Skulle vi reise bort en tur, eller?
11: Ja, hvor da?
12: Utenlands, med fly, eller båt.
11: Men det samme hvor, eller?
12: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
13: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
14: Steinsprut.
15: Lysbilglass.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
17: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
18: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
19: Sunnkost. Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
20: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår.
21: Pizzabakeren smaker mer.
20: Tilbudet varer ut juni.

0: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da!
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
11: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
10: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
12: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
13: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
14: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
15: Dere! Er det ikke nå?
4: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
15: Nå?
16: Nei, men nå!
17: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
18: Nå begynner det å brenne I nagen, ass.
19: Har du ikke smurt deg?
18: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
17: Vi prøver å høre her.
19: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, pomade, ansiktsmist og her.
20: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Right Price Tiles, Stian.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
4: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
8: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
9: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale I over 30 minutter.
8: Hæ? Og så den ikke større enn det der?
9: Nei, bare 5 kilo.
2: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sendt meg en link.
14: Hva skjer?
13: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
15: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11.60, nå 5.20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16.40, nå 9.90. 0,33 liter utenpå boks før 6.50, nå 5.20. Alle prisene utenpant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.

0: Unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
3: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
4: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja.
6: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
3: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Måre som Måre.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
9: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
10: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
11: Har du ikke smurt deg?
10: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
4: Vi prøver å høre her.
11: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmask og her, solkrem.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
13: Apotek. Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
16: Hei, hei.
15: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
16: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
15: Dådyrøyne, det er en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
17: Right Price Bruder, Stian.
18: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er det jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
17: Åja, tenker du på det, ja?
18: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko.
17: Sparkle Emerald Polish 1620.
18: Hvordan ser den ut?
17: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det er så mange, det er vel rødt egentlig.
18: Den høres helt perfekt ut.
17: Ja, den er klink faktisk.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
0: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
0: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
0: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
4: TripleTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
7: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.

0: Sunn kost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunn kost. Vi kan.
1: Sunn kost.
2: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
11: Gratulerer, kjære Tore!
12: Hvorfor blåser lysene?
11: Gratulerer med dagen! Elsk deg, Anna!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
13: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
13: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
18: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
20: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
22: Hei, Oda.
21: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
22: Ja.
21: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
22: De som bare handler en gang.
21: Hvorfor tror du det?
22: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
21: Riktig. Du en liten smarting, du.
22: Ja, jeg smart.
21: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
23: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buss Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buss Apotek. Bedre hud hele livet.

0: tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
1: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
2: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholtrykkøl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi. We
3: are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Hör du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
1: Ja, og hos Extra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: Solkrem, har du tatt med det, eller?
5: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter! Nei, solkrem, har du...
6: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
5: Det skjedde en gang.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
9: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
10: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
11: Vi skal vinne VM.
10: Vi skal vinne VM, ja.
12: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
9: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
13: Måre som Måre.
14: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
15: Dere, er det ikke nå?
16: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
15: Nå.
17: Nei, men nå!

0: Radio Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore.
7: Heisan.
8: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
7: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
8: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
7: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
8: Nemme.
9: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
10: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
12: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
14: Oi, her var det jo fullstendig kork.
15: Ja, selvfølgelig.
16: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
14: Jeg fikk veldig lyst på...
15: Kjeks?
14: Ja, kjeks, ja.
15: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
14: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
9: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
17: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
18: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
19: Men I Norge satser vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
6: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
1: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplett bedrift.no.
12: Radio Norge, mye varier.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
9: Men bakevarene er jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
9: Åh, nystekte wienerbrød!
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
9: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
11: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
12: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
13: Har du ikke smurt deg?
12: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
14: Vi prøver å høre her.
13: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soveran, mate, ansiktsmask og her, solkrem.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
16: Apotek. Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: selvbetjentkasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å prikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
9: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Butapotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Butapotek. Bedre hud hele livet.
10: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
11: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
12: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
13: Oi, her var det jo fullstendig kork.
14: Ja, selvfølgelig.
15: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
13: Jeg fikk veldig lyst på...
14: Kjeks?
13: Ja,
16: kjeks, ja.
14: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
13: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
17: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
18: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.

0: Husk, VM-drikke, kjøre, ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Hva er vi der? Kom og sitte her da.
3: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad i solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
3: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller

0: Kjære lytter, velkommen tilbake til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, som alltid, Sten Jonsen, denne gangen iført et par veldig kledelige reinstyrhorn, som man bruker på Sirius-patruljen på Grønland. Så i respekt for grønlenderne. Det der setter pris på scenen.
2: Ja, det er nydelig. Jeg skal boke. Det er vanskelig med nye som horna, men jeg skal gjøre mitt beste.
0: Jeg må ikke komme bort i mikken.
2: Nei.
0: Vi skal snakke om øyer i dag.
1: Ja, Islands in the Storm, for å dra en liten riff på en populær klemmersang.
2: Ja.
0: Men det dreier seg om Grønland, som jo verdens største øy, og så dreier det seg om Svalbard, og så det en øy utenfor Kina også.
2: Ja. Og så det greit å legge til at siden det skjer så mye om dagen, og så fort, så dette teipa på onsdag ettermiddag.
1: Ja.
2: Så vi tar utgangspunkt i det vi vet nå.
1: Og verden kan faktisk ganske raskt ha blitt mye forandret, bare innen dette blir lagt ut i morgen. Men vi står an på, som dronningen vår sa en gang. Dette fikser vi.
2: Det gjør vi.
0: Noen stikkord. Trump holder på med hissig og fientlig retorikk overfor danskene, overfor grønlenderne, og han vil ha denne øya. Danskene har sendt militære forsterkninger til Grønland, og så skal man også møtes, det vel i dag, ja. I Washington og snakke om dette her.
1: Ja, siste nytt der var jo at møtet var jo egentlig lagt til det hvite hus, men nå det flyttet til en tilstøtende bygning, og det man lurte på der var jo om...
2: Ikke ballroom med han driver.
1: Nei. om det noensinne kommer opp. Men det var nok kanskje et tegn på at de ønsket å ta ned presse og fokusen litt, men dessvidt jeg vet, det J.D. Vance holdt til, så det kan jo gå til at det blir ganske høyt press allikevel.
2: For opprinnelig så var dette, skulle dette være på utenriksministernivå, skulle
1: det
2: ikke det?
1: Jo, og det jo Marco Rubio som i utgangspunktet har ansvaret for selve møtet, men altså, det jo bare gangavstand fra det hvite huset, det godt mulig at Trump møter opp, og da har jo disse møtene en tendens, spesielt hvis det ikke planlagt, å få en helt annen dynamikk. Sånn som
2: da skal det handle litt om Trump, kanskje?
1: Ja, det skal det.
0: Vi kommer ikke unna han.
1: Nei, og sånn som dere husker den gangen Zelensky var i det hvite huset, så ble både æreskjelt av både Trump og J.D. Vance.
2: Do we ever, ja.
1: Og det ville vært mareritt for danskene om de havna i en sånn situasjon.
2: Ja.
0: Jeg har et sitat fra Donald Trump fra i dag, eller i hvert fall innen et døgn siden. Anything less than US control of Greenland is unacceptable.
1: Men altså det man risikerer da, hvis man skal ta verste fall scenario, så det jo at man får et brudd med NATOs artikkel 1, som da rett og slett handler om at de alliansepartnerne ikke skal gå til krig eller på annen måte ha den type uenighet med hverandre. Så finnes det eksempel på at det har skjedd, altså man har jo på Kypros, så har jo Tyrkia og Hellas krasjet, men man har klart å holde dette på et sånt greit nivå. Går man langt tilbake i alliansens historie, når de Gaulle var president i Frankrike, så trakk han jo Frankrike ut av militærsamarbeidet i NATO. Så at det er både et sivilt og et militært samarbeid der. Men etter hvert så kom jo franskmennene tilbake. Så at det har vært opp- og nedturer tidligere, det har det, men det at et land, altså det største landet i alliansen, så tydelig sier fra at det er et av de minste, at hvis ikke vi får øya dere, så kommer vi og tar den, er ganske drøyt.
0: Ja, det er fryktelig drøyt. Og så virker det jo som at siden vår forrige sending, som var forrige uke, så har retorikken og utsagnene fra Trump, de har bare tilspisset seg i retning av at han vil ha kontroll over den øya, og han mener at det er sikkerhetspolitisk viktig for USA, og hevder, hvilket mange jo sier bare er tull, at det er en betydelig russisk og kinesisk tilstedeværelse rundt øya. Det stemmer ikke i det hele tatt. Så det er sånn stråmannsretorikk for å utvide det amerikanske territoriet, rett og slett.
1: Ja, helt åpenbart. Og jeg tenker at det man ser her er jo den samme type virkelighetsforklaring, altså alternativ virkelighetsforklaring, som vi så for eksempel nå nylig med dette ICE-drapet, kan vi vel kalle det, på den sivilisten, altså Good, som ble skutt og drept, og det ble filmet fra alle mulige kanter av bøa, og man valgte fra administrasjonens side å fortelle en helt annen historie, og det er jo det man er i gang med her også. Og greia er jo at det er jo ikke alle som setter seg ned og tenker, ok, de sier dette, da, så jeg går og sjekker kildene og hva det egentlig som skjedde. Det er veldig mange som tar det for god fisk. Altså man tenker, hvorfor skal presidenten lyger til meg. Han jo den som har best situasjonsforståelse, så selvfølgelig snakker han sånt.
2: Liten wake-up call til amerikanerne der, ikke lenger,
1: Nei,
2: tror jeg kanskje.
1: Det som kanskje litt av jokeren her, og jeg har ikke så mye tro på det, men det jo en mulighet. Altså, NATO en traktatsorganisasjon, det vil si at hvert land må ratifisere at de med i den. Og så vidt jeg har forstått, så da dette en del av den amerikanske, altså grunnloven, altså at de har signert dette, og de en del av NATO, og det lovfestet. Det vil da si at hvis man da gir en admiral, eller en general, eller hvem det måtte være, ansvaret for å planlegge og gjennomføre en operasjon mot Grønland, som dansk territorium, så vil det være et brudd på NATOs traktat, artikkel 1, og direkte da et brudd mot den amerikanske grunnloven. Og da kan, i teorien da, denne offiseren si at det vil jeg ikke gjøre, for det i strid med loven.
2: Og det ville jo vært det rene selvmordet for den admiralen i forhold til Trump. For da vil jo han vil få en litt annen stilling, jeg tror.
1: Ja, altså, der tror jeg du har rett. Trump tolererer ikke at noen går imot han.
2: Nei.
1: Man kan da si at Trump har to valg, og han kom i forkjøpet og bare meld USA ut av NATO, så han jo ikke i tråd med noen, altså i strid med noen ting som helst. Men igjen, i og med at det grunnlovsfestet, så tenker jeg at det kan du ikke gjøre over natta. Det andre og dette jo problematikken for offiserene, den der Nürnberg-unnskyldningen, som det kalles, altså «jeg fulgte bare ordre», gjelder ikke lenger. Hvis du vet at dette et brudd på loven, både internasjonalt og i ditt eget land,
2: som det jo åpenbart her,
1: ja, og du fremdeles gjennomfører det, så kan du holdes ansvarlig for det i etterkant. Og en del av disse militære må jo tenke at det kommer jo tross alt en dag i morgen, der det kan hende sett noen andre ved spakene, og denne gangen det jo også mulig at demokraterne i større grad virkelig ønsker å straffeforfølge de som har brutt loven. For at disse folkene har jo ikke immunitet, det jo kun Trump som har.
0: Men jeg tenker også at fortsatt så framstår det som en veldig lite sannsynlig situasjon at det skal være en militær konfrontasjon på Grønland mellom danske eller flere europeiske styrker og amerikanske styrker. Det høres helt vanvittig ut at det skal skje. Men la oss si at noen da i USA er så ivrige at de forsøker å sette dette i gang, så har du en annen sperre også som går liksom på en sånn kollegial etikk her, og det at vil man som amerikansk militær tenke at var det dette jeg vervet meg til, at jeg skal begynne å slåss mot allierte?
1: Ja, altså det vil jo bli en, altså det blir enda en sånn samvittighetssak, ikke sant?
0: Ja.
1: Men hva skal jeg si da? Hvis man i utgangspunktet tenker at det øverstkommanderende som presidenten forteller meg at jeg skal gjøre, om jeg liker det eller ikke, ikke så viktig. Altså, jeg soldat, så da gjør jeg det. Jeg tenker at veldig mange tenker i de banene. Som det eneste som da sånn rasjonelt sett kan si at dette vil jeg ikke gjøre, hvis man også er sikker på at det ulovlig. For ikke sant? For at du skal ikke se lenge på europeisk historie og amerikansk for den saks skyld, for du ser at de som beste venner nå har jo også vært ganske heftige fiender. Ja, ja. Så det liksom mer i naturen av å være soldat. Men det som kan skje er jo at den europeiske arma til NATO, selv om de har soldater nå på Grønland, hvis da mot formodning USA skulle komme styrka, at man da sier at, vet du hva, greit, da får dere faktisk bare ta over, for at den eneste tingen som kan gjøre dette verre er at det blir åpen strid. Altså allerede så kan du høre latteren fra Kreml, og hvis vi på toppen av det hele begynner å skyte på hverandre, så vil det jo være gapskratt.
0: Ja, ja. Og så er det jo de som tenker såpass pragmatisk at vel, dette er galt på absolutt alle måter. Det USA ved Trump gjør overfor grønlenderne og i neste rekke danskene. Men det viktige for oss er Ukraina og Russland, så da får heller bare USA gjøre dette. Og så må vi konsentrere oss om det som skjer på vårt eget territorium. Jeg synes jo det er en vond beslutning å ta. Men det kan jo godt være at det har en slags sånn ressursmessig logikk, det er godt mulig, men det kjennes likevel ekstremt feil.
1: Ja, altså i Norge så var det jo Janne Holland-Matlari skrev jo en sånn artikkel, der hun argumenterte for det, og sånn som jeg leste den, så setter hun egentlig bare to onde opp mot hverandre. Det er ille å miste Grønland, det verre å miste NATO. Og av de to så velger vi da at Grønland må gå for å bevare alliansen. Problemet jo bare det at vi har ikke sett noe tegn på at fyren som styrer USA nå plutselig vil bli veldig positiv til NATO om vi gir han det han ber om. Da blir det litt som med Putin. Jo mer du gir, jo mer vil de ta, og på et eller annet tidspunkt så sitter vi der med svarte per.
0: Grønland ikke den eneste øya på nordlig halvkule. Det skal nær sagt, det både Jan Mayen og Bjørnøya, men vi snakker om andre ting. Svalbard.
1: Må ikke glemme Hopen.
0: Ja, Hopen også. Ja, ja. Island ute der også. Men Svalbard, det som nå skjer fra amerikansk side overfor Grønland, det det jo mange som sammenligner med hva russerne har sagt om Svalbard. Ja. Og det noe vi ikke liker å snakke så mye om her, fordi at vi bare tenker i Norge at vi har Svalbard-traktaten, og Svalbard norsk, og dette forvalter vi på en god måte. Men det jo ikke alle som ser det sånn.
1: Nei, og noe av grunnen til at ikke alle ser det sånn, jo at det en vesensforskjell mellom Svalbard og fastlandet. Altså fastlands-Norge annerledes styrt på noen felt enn Svalbard. Hvis du et tilfeldig land, altså det kan være hva som helst, det kan gå til et afrikansk land som signerer Svalbard-traktaten, og alt ellers greit, så vil man si at da kan man reise som borger fra det landet og få tilgang til Svalbard. Man i stand til å ta vare på seg selv økonomisk og sånn, så får man være der, man får jobb der, man kan benytte seg av de rettighetene som alle som har signert Svalbard-traktaten kan. Det var jo til og med sånn at for noen år tilbake så kunne jo faktisk de som bodde der, hadde bodd der